0: 方お招きいたしております。三河の藤塚神社宮司でいらっしゃいます藤本辰政さん、宮司さんがお見えです。そして白山市観光文化センタースポーツ部観光課の板谷春菜さんもお越しくださって、この三河のお帰り祭りの話を、ね、
1: もう週末ですもんね。今週末
0: なんかなんとなく知ってるけど、どんなお祭りって言われて正確に答えられるってことになると難しいかなと思うので、
1: お話を伺いましょう。
0: 宮司さん楽しみです。最後の放送でパソコンでもスマートフォンでも FMN1、 この番組は野々市市高橋町にございます FMN1 第一スタジオサミットより生放送でお送りいたします。10時15分までです。どうぞお付き合いください。さあ今日はですね、なんとなくと50年代60年代あたりに絞って曲選んじゃいましたので、楽しい曲ばっかりかなというふうに思います。どうでしょう、5月病って言葉最近聞かないような気がするんですけれども、新しい職場、新しい学園、いろんな思い出がこれからどんどんできると思います。ぜひ皆さん楽しい思い出にしてください。そんな願いを込めて1曲目、クリフ・リチャードです。 Let's make a memory。

0: いい思い出作ろうと思いながら青春過ごした記憶はないんだけど。
1: いや、青春過ごした記憶がない。
0: いや、よかったなと思うよ今、でもよし青春だ、いい思い出作ろうなんて思ったことはない。
1: そう思って過ごす人いますかね。
0: いないよね。そうだよね。
1: いい思い出作ろうって、
0: うん、そう、うん、だから今ね辛かったりね面白くなくても後々ね私くらいの年になると、うん、あーあの時よかったな。
1: だいぶ待たなくちゃいけませんねそれ。それだいぶ、
0: うん、だいぶ。でもそうなった時にいろいろこう味が染みてね、いい思い出になるのよ、
1: うんうん、味が染みて。
0: 中村くん待ちなさい。
1: おい中村くん、
0: うん、そうですよ、はい、はい。ということでお天気この通りいいお天気です。今朝どうだったのかな、はい、
1: 最低気温確認しますと県内金沢 11.8 度、
0: はい、
1: 輪島 9.7 度、白山河内 7.4 度の朝でした。
0: 7度だと低いよね。
1: ただ気温がぐんぐん上がってましてね、今午前9時前にここまでの最高気温となる金沢 21.3 度を観測しています、
0: はい、
1: ここまでの最高気温金沢 21.3 度を午前9時前に観測しています、
0: はい。

0: 今日の最高気温は石川県全県下25度と見込まれてるし、
1: もう25度を超える夏日っていうのがもう、ね、こう何日か出てきてますよね。
0: ですよね、本当にそうです。もうすでにお天気の時、朝早くに散歩してても首のあたりが暑い、はい、暑いって感じますもんね。だから十分に気をつけていただきたいと思うんですが、後で焼けた、火に焼けたと思うことがよくあると思います。別に焼けて黒くなってもいいんですけれども、痛いのは困るのでやっぱり気をつけたいと思います。雨の確率、今日は日中は 0% ゼロです。夜は 10%。 明日雨の確率はやっぱり日中は、ゼロで、夕方ぐらいから、10%、 このようになります。明日も最高気温は24度ということで、やっぱり高いですね。この1週間のお天気です。今日はおおむね晴れますが、明日から14日、石川県加賀地方では乾燥注意報が発表されております。火の元十分お気をつけください。
1: 今朝入ってきたニュースの一つにですね、大相撲の話題、横綱豊昇龍が休場というニュースも入ってきています。大相撲の横綱豊昇龍が夏場所2日目の11日から休場することになりました。2日目の今日から休場することになりました。今場所は横綱大の里も初日から休場しています。横綱が不在となります。豊昇龍は昨日10日の初日、小結高安に敗れた一番で右の太もも付近を痛めた様子を見せていました。豊昇龍の休場は去年の名古屋場所以来8回目で、11日に対戦する予定だった前頭筆頭の藤の川は不戦勝となります。
0: そっか、
1: 横綱いないと寂しいですよね。
0: ですよね。やっぱり
1: 大相撲中継見てても、
0: 全然しっかり見たことって最近あんまりないんですけども、横綱のなんていうのは何式知らない、なんていうの、あれ見てても華やかさがあるから、
1: 土俵入り、
0: 土俵入り、それがないと見にいらっしゃってる方々は本当になんかつまんない、なんか一つと思われるでしょうね。
1: そうですね。そこの寂しさはやっぱり物足りなさは感じるかもしれませんね。
0: 皆さんとにかく直していただく。星野どうだろう、この間に治るかな、15日の間に。
1: そうかな、ね、またそれはもう途中で出てませんけれどもね、
0: サッカーの三笘もね、太ももやられたね。
1: 三笘も太ももあれな、
0: どうしよう、私何度も見た
1: わ。6月からワールドカップですからね。そう、ね、そんなあたりも
0: 治る怪我だといいですね。
1: なんか接触じゃなかったですもんね、三笘選手の。
0: 勝手にプチンと言ったか何かなんでしょうね。はい、ということでスポーツの、ね、大変楽しい季節になるんですけれども、どうしても怪我はつきものなので、それぞれの方々十分に癒していただけたらというふうに思います。
1: ただ昨日初日を迎えた大相撲夏場所に関しては、炎鵬が3年ぶりに十両の土俵に復帰して、会場を大いに沸かせた、ということもありました ね
0: 見た、はい、それは見た、
1: 白星で飾りました、
0: はい、頑張ってください、はい、
2: 交通情報です。
0: はい、お願いします。
1: 時刻は午前9時13分になりました。午前9時5分現在、日本道路交通情報センター、現在金沢市諸江付近福井方面です、800メートルの渋滞、また福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線金沢市小山付近、金沢市小山付近では高林坊方面に300メートルの渋滞が発生しています。また国道157号線金沢市泉付近、金沢市泉付近では片町方向から有松方面です、400メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺では金沢市三社付近、金沢駅に向かう方です、200メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、増泉方向から金沢駅方面、200メートルの渋滞です。高速道路です。北陸自動車道、現在石川県内に1件事故の情報が出ています。金沢西第二インターチェンジ付近、上り舞原福井方面、1件事故の情報が入っています。この事故による渋滞の情報はありません、金沢西第二インターチェンジ付近、上り舞原福井方面、1件の事故の情報が入っています。その他石川県内、また福井県富山県内に、その他の事故や渋滞の情報はありません。

0: 列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめ、また運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。
1: 今交通情報の間ちょっと外を眺めましたら、青空に一本スッと飛行機雲が、これを初めて見た、例えば1歳2歳のお子さんはなんて表現するのかなって考えてたの。
0: なんて
1: ママお空が裂けたとかっていうのかな。
0: いや
1: なんて言うんだろうな、ちょっと聞いてみたいなと思いながら眺めておりました。いろんなこともあります。今ママって言いましたけども、昨日母の日でした、はい、中村さんはお母様に何かしましたか。
0: そうですね、豪勢な、はい、
1: 豪勢 な、
0: 豪勢な、
1: うちは豪勢な何か思ってたのに何もなくてこの野郎と思ってたらメールはちゃんと届いて、こう感謝を言える、そして感謝を言える相手がいる、そういう状態が何年でも続きますようになんてちょっと洒落たことを書いてあったんですけれども、今ね私の知り合いもイギリスにずっと何十年いて、イギリス人と結婚しちゃってっていう人がいるんです、
0: はい、
1: で母一人子一人だからこっちへたまに来てるんですけども、最近お母さんもね年を重ねられていろいろあって、わりかし頻繁に来ることになってるんですけどね。でそれで彼女がお母さんと話した話っていうのを昨日聞いたんですね。なんていうの、とにかくたくさんの財産はないにしても自分が亡くなれば何がしかの財産少し残るでしょ。でそのそれを甥っ子とか姪っ子とかお子さんいらっしゃらないからあげるとかそういうことを考えてる。そうでないとイギリスの場合はこれはいろんな国そうだと思いますけど、誰にも渡す相手がいないってなると全部国に取られちゃうんだからねって彼女は言ったんだって、
0: はい、
1: そしたらそこでお母さん少し認知も来てるお年も召してらっしゃるんだけれど、あんた何を言うとるんや、あんたを幸せにしてくれた国やないか、全部イギリスにあげたって何の後悔があるってお母さんおっしゃったんだって。
0: ほう、
1: あなたを幸せにした国ってそう言ったって。だって彼女は本当にね結構な年になってから向こうの方と結婚して、はい、ものすごく喧嘩一度もしたことないくらい仲良く過ごしてんの。
0: そうなんですね。
1: ね、でも彼と結婚したことはでは本当に幸せだってこと私も直接何度も聞いてるんだけど、お母さんがそうおっしゃったって。だからそういうことを言えるね、親子関係、それは夫婦関係を見てるお母さんだから言えるんだろうし、素敵ねと思ったの。
0: そうですね、そう言い合える関係も素敵ですし、ね、いろんな考え方があるなって思いましたね。幸せにしてくれた国っていう後悔ないでしょって。
1: もし私だったら、あらもったいないそんなもん言ってしまうんじゃないかと思って、あらいかんと思って。いや
0: それ大半の方がそうだと思いますよ。
1: そうだよね、だから今日本にいて私を幸せにしてくれてる日本なんだから、もし私がそういう財産あった時にそうなったとしても私としては構わないし、私の息子はどういうかね、あんダメ僕もらうとかってねだから母の日で感謝という思いでそういうことをちょっと考えた日だったんですね、
0: はい、
1: そして母の今施設に、私の母は施設に入っててありがとうってね、感謝だよって言いに行ったの。私なもうできんのに、まああんたらいい子に育ってまあよしとせんなんねってお母さんが言うのね、だからそういうふうな言葉をこう交わし合えるのは嬉しいと思ったし、もう一つは妹なり弟なりがカーネーションのお花をいっぱい持ってってくれたので、
0: はい、
1: 私はね1本包みのカーネーションを10本買って、
0: ほう
1: で施設のスタッフの方に感謝してますって言って渡してきたの。
0: あ
1: すっごい喜んでくださってね、みんな一つずつ持ってすごい嬉しそうな顔してくださって、ああよかったなと思って、で別にカッコつけるとかそういうことじゃなくって、お花屋さんも知り合いのお花屋さんなんでちょっと売り上げね協力しなきゃいけないし、はい、そしてスタッフの方にも感謝を伝えたいしと思ったら、あこれが一番いいことだなと思ったのでそうしました。
0: 昨日白山市の大型商業施設行きましたら、なんとかモール行きましたら、
1: はい、
0: もう中央にその母の日フェアみたいなのがいっぱい
1: うろちゅうては
0: やいっぱい、もう皆さんこうお花を買い求めてたりとか本当いっぱいでした、 私午前中にそこ通ったんですけれども、うん、

0: 店の中、
1: はいはい、今日はね、今日はね、例えば26日のクリスマスケーキみたいに、うん、母の日が済んだ次の日は
0: ちょっと安くなってる
1: のかな、
0: それ気持ちの問題どうなのかな、うん、
1: そしたら買ってお持ちするってことも悪くはないと思いますよ、
0: 一、うんうん、日過ぎたけどと、
1: うん、はい、お花のためにもね、ということでなんやかやでお伝えいたしました。時刻は9時20分です。曲行ってみたいと思います。これも賑やかな曲だよ。ジョニー・シン

0: 飾られた豪華絢爛な大車13台とともに、地元青年団の高らかなラッパの音に先導された神輿が町内を練り歩きます。17日は午後6時以降に順次大車と神輿がお旅所を出発し、今年のお帰り筋にあたる三河今町を通り神社へと帰ります。お車でお越しの方は白
1: 山、はい、まあ、山王権現というふうに言われておりましたけれど、明治になりまして、この地名が長屋の庄富士塚の里と、当時言われておりましたので、うん、その富士塚を取って富士塚神社というお名前にしたわけでございます、はいはい、
2: 長屋っていうのもあのあたりの地名ですよね。
1: そうですね、はいはい、
2: それとそこで行きますと、宮司さんは今何代目になるんですか。
1: あの明治からまあ藤本家が社家として、はいはい、お勤めさせていただいております、はい、私で6代になります。
2: ただその前に長い歴史があるということですね。
1: ございます、はい
2: はい、その富士塚神社か、こうなんですよ、あの取りを行うお祭りがお帰り祭り、
1: はい、
2: ということですね、
1: はい、
2: それで私はあの加賀の方の出身なので、お帰り祭りという言葉は素晴らしいお祭りだということはずっと聞いてたんですが、お祭りはお祭りやろと。で特に私は山中温泉で、はい、キャッキャッキャッキャッ騒ぐのがお祭りだと思ってたから、そんなもんだろうと思ったら三河のお友達

0: 8つの菊の門が入っております、うん、この菊の門、京都仁和寺御室御所より拝領したものでございますので、このことに対して、町内の方はですね敬意を表しまして、門付き袴の正装でお祭りをご奉仕すると。
1: そうなんですよね。
0: そういうことで、
1: まさしく神様を、が中心にあるお祭りということで、お祭りってそういうことですね。本当は神様がいて、はい、感謝を込めてということですもんね、
0: はい、
1: 今私の手元にいただいたこのマップ、お祭りのマップにお写真があるんですけれども、立派なおみこしを担いでいらっしゃいます。こういうところにも一つ一つこう意味があるんだなということを改めてこう知ったわけです。で、先ほど言いましたように温泉町で育った私にはただただ騒いでるのがお祭りっていう認識しかなかったんですね。それでハッピーみたいなの来てワイワイと、それはそれでいいと思います、ね、山が温泉のお祭りですからいいと思います。そういうとこもいっぱいあると思います。だけどその紋付き羽織袴で神輿を担いで、でもラッパ隊、なんか他のところであんまり聞かないようなお祭りの仕方と思いますが、それは徐々に出来上がってたものですか？
0: そうですね、今の現在のお祭りの形はおよそ220年から250年ほど
1: 遡
0: ります。
1: はい、
0: この三河というところは、手取川の河口にある町でございまして、この河口には、港がございまして、
1: はい、
0: 元吉港と申します、
1: はいはい、
0: この元吉港は、北前船の寄港地でございます。
1: そうですね、大事なとこ。
0: はい、そういうことで、江戸時代、また明治にかけてですね、そういう北前船の、そういうことで繁栄した、町でございます。北前船のやはり、豪商と言われる、方たち、そういう方がそういう祭りの花をですね、
1: はい、
0: 競って、皆さん寄進されたわけですね。それで、おみこしも今夜サブロベという、
1: 今夜
0: サブロベ、はい、金岩にはゼニア五兵、超有名な方をいてますけど、
1: はい、
0: この方に匹敵するような豪商がおりました。この方が天保5年の、三河に大火がございまして、7年2年後に、町を復興、そして神社も復興ということで、おみこしを寄進しました。
1: はい
0: はい、この時奥屋与左衛門という、当地におりました、大工さんにですね命じまして、京都、滋賀県の、日吉大社、
1: はい、
0: 親神様のところのおみこし、それを参考にですね、八面四臂の精巧華麗なおみこしを作ったわけでございます。そこに神様をお乗せして、
1: はい、
0: 新しくできた社殿にですね、

0: もうこう40年もうしっかりともうこうこびりついてるんですけどね。
1: でしょうね、わかります、
0: はいはいはい、これがまあ、二重三重とラッパを交互に吹き鳴らしてみこしを おすすめしていく、
1: うん、
0: こういうのはもう全国でもないというのを聞いてですね、
1: はい、
0: うわ昔の人は本当に、いろいろな知恵と工夫をされて、
1: うん、
0: この
1: 行ったっていうその誇りを持って我がふるさとを自慢できる事柄があるというのは素晴らしいよね。
0: そうですね、まあうん、どの地域でもそれぞれ皆様誇りを持って、うん、生きて、はい、いらっしゃいますし、
1: はい、
0: お祭りを、楽しんでると思いますけれども、はい、三河の人もですねしっかりと昔から北前船の繁栄した頃に、このお祭りの形ができたわけでございますけれど、はい、これ今に伝えているこれ並々ならぬ本当に努力、うん、もうそれこそ切磋琢磨してですね、築き上げられたものでございます。
1: 本当に
0: これがなかなか今こう続けていくというのが大変な時代になってきました。
1: ですもんね、人間というかね、
0: はい、
1: そういう人たちがもう手薄になるっていうんですか、はい、気持ちはあってもなかなかみたいなね、
0: はい
1: はいはい、それを後半にもう一回伺いたいと思います、はい、一曲ちょっと挟ませてください。グジさんとあんまり感が合わない曲ですいません。もういつも私の好みで流しておりますのですいません。曲挟ませてください。短い曲です、ブライアン・ハイランドです。ベイビーフェイス。

0: 曲は可愛らしくブライアンハイランドでベイビーフェイスお届けいたしました。今日はスタジオに三河のお帰り
1: 町内がそれぞれ繁栄するようにということで願いを込めてお祭りを行っております。
0: 町中回って歩くんですね。今大車ってあの言葉が、グイさんから初めて出たんですけど、これがこう見応えのある大きいあの三河仏壇の技術を生かした車だって聞いてるんですけど、はい、そうですか。
1: あの現在13台の大車がございます、はい
0: はい、それ町内ごとに持ってるということですか。
1: そうですね、町内ごとに持っておりまして、はい、あと船職組そして館組という、まあ、組合のですね持ってる大車、そして、ちょっと変わったところでは新町という町内は、はい、東西でそれぞれ持っております。あの西新町、はい、東新町ということで、はい、大車2台あります。他の町内はおよそ南町から北の方の和内町にかけてはそれぞれ1台ずつということでございますけれど、うん、今年、その西新町の大車、はい、こちらの方が45年ぶりに全面改修、されました。それでものすごく漆もですね、はい、塗り直して、はい、もう全て、はい、綺麗になっておりますので、はい、また、お祭り来られた方はですねそういう、大車を見ていただきたいと思いますし、はい、それぞれの大車はもう工夫されてですね、はい、三河仏壇の技をですね、
0: そうですね、
1: 全て技術を、粋を凝らしたものでございます、はい、その中でも今年西新町の大車が、まあ、
0: 新しくなったぞと
1: ということでございます。
0: あのそれを、はい、収めてあるんですよね。私、はい、三河の町のあんなのあるっていうのを、はい、10年前に初めて知ったんですけれど、はい、全部収めてある、
1: はいはい、あの大車は主に、高間のお旅所というところに、保管庫がありまして、はい、そこに普段入っております。
0: 13基全部並んでるんですね、
1: はい、でどういう大車が入ってるかということは昔は分からなかったんですけれど、DIC さんのですね、そういう技術を持ちまして印刷、前面扉の方にですね大車それぞれの大車の、うん、印刷がされておりまして、
0: 要するに写真というか
1: 写真が貼り付けられております。
0: そうです。でこの中にはこういうの入っとる
1: よと、入ってますよ。それもどこから見ても正面になるような形で印刷されております。
0: あら、
1: そういう工夫もされております。
0: それ見る価値ありそう。
1: ぜひ三河浜町、他の市という立場でございます。

0: いっぱいやって
1: け
0: っ
1: と食べてて飲んでて
0: っていうそういうことだったんですけれど、今はなかなかですね、ええ、
1: そういう前はね来てね来てねって言われたんだけど、今回は、はい、往復はがきが来ました。
0: あ、そうですね、これ長く続けていくためにこれはどうしても必要なことなんで、うん、昔は朝の5時過ぎに青年団がおみこしを迎えに来るんです、はい、それから終わるのが夜の11時半え、はい、今それはできない、
1: うん、
0: はい、それで今あの皆さんの権威、もうなんていうんですかね、労力を、負担を軽減していく、うん、そういうことをしながら、うんうん、この祭りをやはり10年20年、後世にやはり伝えていきたいという、そういう思いで今やっておりますので、
1: そうですね、はいはい、皆さんがそんなお気持ちで取り組んでいらっしゃることと思います、はいはい、あの今言いましたようにね、順番に町内があのお当番回ってく、お当番というかね、はい、回ってくで10年に1回来るから、はい、その時に障子張り替えたり壁直したりっていうことを聞いたんですよ、はい、畳をどの子、ね、はい、新しくしたりとか、はい、わあ大変だなってちらっと思ったんですけれども、うん、はい、そういうきっかけがないと、ね、家の中のもたもたになったのって直せないんですよね、はい、ちょっと雨漏りしてるとか、はい、トタンが剥げたとか、はい、だからあ、こういうことでも理にかなってるなって私なんか思ったんです。
0: やはり安全ということを考え
1: て、ね、浜町ですね、
0: はい、はい、暮らしやすいそういう環境、
1: そうです。

0: 続いてのコーナーは知ったかぶりでごめんなさいなんですけれども、唐突ではありますが、そら豆好きですか？
1: 好きです
0: ね。どうやって食べる？
1: はい、もう茹でて、
0: 茹でにしてね、でどれくらい食べる？
1: どれくらい食べる量ですか？
0: 何個、
1: あ、それはなんか意識したことないですね、そんなたくさんは食べません、
0: なんかね、そら豆も、ね、調べてたら、あの食べ過ぎると、はい、便秘になったり、
1: ああそうなんです、
0: あの胃が痛くなったり、お腹痛くなったり、それで、あの何、あのなんていうか、とにかく体に良くないみたいなことがある、カロリーの取りすぎにもなるしって、
1: 個数も何か決められてるもの、
0: 10個から15個って書いてあるの。
1: 結構な量ですね。
0: まあそこまで食べないけどねでもこのシーズンになるとちょっと茹でてみたり、我が家は誰もお酒飲まないので、ただつまむ程度で、それとあのご飯に生姜と一緒にね、
1: ご飯に生姜と一緒に、
0: 生姜をね、あの棒状千切りにして、炊き上がった時に、ちょっとさっと茹でたそら豆と生の生姜を入れ込んで混ぜて、
1: それは食べたことないです、
0: ね、まあ、やるんだわさ、ね、そしたらちょっと朝から申し訳ないんだけれど、うちの夫がね、それヘコキムシ、ヘクサムシ、あのカメムシ、あんな匂いがするから、あのヘコキムシ、ヘコキ豆っていうっていうのも聞いたことあるっていうの。ほいで2人でして一生懸命調べたのね、あのそしたら、あのいろいろ言い方があるんだけど、確かにケツ豆って言い方は北海道と青森に方言としてあるんだって。
1: そう、意味合いとしてはそういうお尻を意味したものなんでしょうかね。
0: そこまではちょっと書いてなかったんだけど、そしたら、あのへえ、北海道のそれがね、こんなとこへ来ちゃってねって私が言ったら、ほりゃ北前船だって言うのよ
1: 三河おかえり祭りじゃないんだから
0: 伝統文化みたいね、だから皆さんはどういうふうに言うのかなと。そして南の方ではそら豆のことを四月豆、四月にこのって言うんだって、そら豆のこと、そしてあの北の方へ行くと今度はそれ五月豆って言うんだって、
1: 収穫の時期が違うからですか。
0: ね、それだったら爽やかで素敵なのに、いやね、ケツ豆って
1: 僕は初めてその言い方としては聞きました。
0: フライドビーンズってカリカリっとなったの知ってます？それをあなたのそばにケツ豆なんていう人がいたらそれは北前船で来た言葉だと思ってください。
1: 本当かな、それは違うような気はしんでもないですけどね。
0: どうなんでしょう、まあ、あの方言は方言でございますと。そしてもう一つね、食べ物で言いたいのが、この時期になると新茶ですからね、あのいろいろいただいたりするんですよ。あのなんか宇治茶、静岡のお茶、福岡の八女茶、埼玉の狭山茶、もうね本当にいいお茶どころのお茶をいただくんですが、あの静岡へ何年か前に行ったことあるときに、そこの博物館的なところでお茶を出されて、わあ美味しい、で2番目入れてきますって、また2番茶いただいて美味しい、で3回目にその葉っぱを、言ってみれば出がらしですよね、はい、まあ、2回しかしてないからまだ味のある、それにポン酢かけて出てきたの。
1: ポン酢ですか？
0: ポン酢、お醤油酢、
1: 茶がらしポン酢。
0: そう、そしてそれを酢の物のようにして食べるの。それをふと思い出して、食べたら美味しかった。
1: 何ですかそのちょっと渋みも、
0: そうそう、あるし、あれはもちろん何回も何回も出したやつはダメだし、きっとあの安い茶っぱじゃダメだと思うのね。静岡のいいお茶をいただいたの。おいしったら、なんて甘いお茶なんだ、しみじみ2回飲んで、あ、そうだ、ポン酢で食べなきゃと思って、で食べたら、だから皆さんもね、あのおいしいお茶買ったりいただいたりした時に、2回ぐらいお茶を通したら、この茶っぱをね、はい、ちっちゃいお皿にちょこっと持って、しらすなんか置いてもいいかもわかんないし、
1: ちょっと持って、しらす置いて、そこに
0: ポン酢かけて、
1: ちょっと
0: かけて、絶対美味しいから、本当に酢の物食べてるって感じ。はい、だから無駄にしないで食べようねってお話、ぜひ。あ、信じとらんやろその顔。やってみ。
1: なんか味の想像がつかなくて。
0: だからね、美味しい。

0: お茶でないときっと味はわからんと思う、ね、だから美味しいお茶はいただくのを待ちなさいうちの場合もそうなんです。美味しいお茶をいただくのを待ってます。
1: 石川県内で言いますと加賀市では先週の金曜日にあの新茶の摘み取りが始まりまして、内越の方での、ね、はい、例年より10日早いということで、あの初めての早さだと。もう今年は3月上旬から暖かい日が続いて霜の影響も受けなかったことから例年より10日も早い茶摘みとなったという、ね、そんなニュースもありましたね。
0: うちの場合はあの静岡の友達からねいつも送ってくださるんですけれども、はい、あのとにかく88夜が5月2日だったんですよ、うんうんうん、はい、2日前に送ってきたよだから5つもいいやあれは、ね、ということで、あのお茶も無駄にしない、美味しくいただくっていうのはいいことだと思うので、ぜひ味わってみてくださいということで、今日はちょっと知ったかぶりやっちゃいました。それでは曲いってみたいと思います。エディ・ホジスです。恋の売り込み。

0: 時刻は午前9時59分です、石川県内金沢輪島とも今日は日中の予想最高気温25度の予想が出ていますが、今のところの最高気温県内金沢 23.5 度を観測しています。行くね、うん、25度行きそうですね。はい、まあ、この時期とは思わずですね、熱中症対策もきちんとして水分補給もこまめに行ってほしいなと思います。はい、さあ、数字は美しいということで、うん、今日はですね、
1: 私の代わりにやってくれる？
0: あ、いいですよ。はい、58,594、
1: うん、
0: うん、石川県がですね、先週の金曜日8日に発表した2025年の国勢調査の速報値における野々市市の人口が 58,594 人でした。
1: はい、
0: この2025年国勢調査の速報値、はい、石川県の人口はこれ5年に1回の調査なんですけれども、2020年の前回調査に比べて 3.91% 減の108,221人でした。はい、調査以降は減少が、2005年の調査以降は減少が続いていまして、うん、減少率は前回調査の 1.86% を上回って過去最大となっています。はい、これ市町別で見ますと、2024年1月1日の能登半島地震で被害の大きかった能登を中心にやはり減少率が大きかったという結果も出ていました。はい、その他にはかな、うん、今の河北市で言いますと、伸びは石川県内で一番大きい 3.21% で、人口が 36,009 人、
1: 伸び率一番多いのが河北市。
0: はいはい、それについての野々市市の伸び率 2.37% 増で 58,000

0: 594人です、うん、この速報値というのは石川県が独自に集計したもので国の確定値は今年9月に公表される見通しです。
1: 1年前ののが9月に出てくるぞと。
0: 白算して言いますと109,063人、この増減で言いますと 1.22% 減となっています。
1: 全くちょっと確証ないんですけど、白算してこう合併してなった時に確か13万だったと思うのね、私。それから見たら今10万と何千人、はい、やっぱり減り続けてるんですね。
0: だからそんな中でも、まあ、減ってるところもあれば伸びているところもある、まあね、ということで、うんうんうん、今野々市市に関しては58,594人で 2.37% 増で、これ先週の金曜日に公表されたんですけれども、うん、阿波隆明市長にこの数字のことをちょっとお話伺うと、今のこの 58,594 人というこの速報値ではありますけれど、うん、はい、これは2011年に野々市が町から市になった時に、はいはい、これぐらいの人口予想でいくんじゃないかっていうのは2030年頃を予想しているとしていたんですね、うんうん、でも早い2万2000人、
1: 5年前になっちゃった。
0: あ、ここまで伸びるのかなという。
1: あ、そうですか。
0: 6万人までいくのか。
1: へー、やっぱり喜んでいいでしょうね。
0: 少しずつ、まあ、減ってはいくんだと思いますけれども、うん、どこからまた減少に転じていくのか、ね、それによってのほら野々市の町づくりにも関わってくるわけですから、はい、いろんな学校施設なんかもそうですし、公共の施設もそうでしょうし、ね、うん、はい、
1: まあ、その間にコロナだとか能登の方のね震災なんかがあったりしたので、うん、ここからガタッと変わるって可能性もあるわけですよね。
0: こういったのがもしかするといわゆるみんながこう住みよい町、うん、住みたい町っていうものにも何かつながっていく数字なのかなというふうにも思いますしね。
1: そうですね、
0: はい、
1: それぞれがね誰でもふるさとっていうのは大事だから、ふるさとを思うときにそういうことをちょっと考えてみるといいですね、うん、
0: やっぱり白山市だけでも全体で見ても、うん、白山6地域でいうとやっぱり過疎化も進んでいますし、うん、人口減少なっていますから、うん、そのあたりの課題っていうのはやっぱあるんだと思いますよね、
1: はい、いやーしみじみ思ったりするんですが、そんなことを思うと昨日ねちょっと YouTube か何かで夫が見てたのを一緒になって見てたんですけど、グリーンランド、
0: はい、
1: あそこの国の状態がどうかって話が来てて、あのまま行ったらグリーンランドはなくなってしまうんじゃないかと、私の個人の感想ですよ。
0: 国としてですか。
1: 国として、うん、それよりはどっかが面倒見るって言ったらすごい失礼だけれど、生き延びる時にどうするのがベストなのかなと考えさせられました。もし私がグリーンランドの国民であったらどう思うんだろうって答え出ないんですけどね。それと同じようで、今ここに住んでて私はどうなるんだろう、私の子供はどうなるんだろうって考えた時に、これでいいんだろうかって思うってことは、考えるってことは必要ですよね、
0: うん、今この調査をもとにですね、うん、そういうきっかけをもとに何か考えてみるっていうのは大事なことかなと思いますね。そうですよね、う
1: ん、はい、みんなそれぞれの考えがあると思います、
0: は
1: い、
0: 数字は美しい。今日は 58,594 人、国勢調査の速報値、野々市の人口のお話でした。
1: 野々市頑張ってます。それでは今日の曲行ってみたいと思います。ずっと賑やかに来たので、締めの曲はちょっとしんみりというかジンとくる曲で結びたいなと思ったのですが、吉田拓郎です、恋歌。

0: 本日の締めの曲、吉田拓郎の、バラードの、終作です。その一つ、恋歌、お届けいたしました。またそのままの話になるんですけれども、
1: 好きですね、
0: あの好きですよ、あの豆板醤って最近よく耳にしますよね。我が家はその調味料はないですけれども、中華料理なんか豆板醤、あれの原料の豆はそら豆だそうです。
1: そら豆通になってきましたね。
0: そら豆極めなきゃと思っておりますが、あの15以上食べると、あの食物繊維が多すぎて便秘になるっていうので、そうなりそうやね。はい、今日は25度と予想されております。25度といったら夏日です。はい、あの急に暑くなりますので、体調管理は本当に大事です。それからすぐ脱いだり着たりできるものが必要だなというふうに思います。この1週間雨マークは全然ないです。気をつけてください。乾燥注意報が出されております。永瀬よし子の今日も元気で、元気にお届けいたしましたのは元気印永瀬よし子と
1: FMNN 中村圭介でした。
0: この後も FMNN の番組楽しんでくださいね。私はまた来週お目にかかりたいと思います。聞いてくださってどうもありがとう。 See you next Monday。

山越は印刷物やウェブデータを管理活用し、魅力的に見せる伝える技術で社会と人をつなげます。伝えるを活

0: たちに働くをもっとスマートにもっと楽しく未来の自分ここで見つけよう株式会社山越。
1: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
0: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします、言の葉の種。毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。

0: キャンパスアメニティ、本日は2026年度金沢工業大学に新規採用になりました教員の方をご紹介いたします。金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。インタビュアーは荻野直子です。どうぞよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ようこそ金沢工業大学へ。この大学の先生になるというのは長年の夢だったんですか？
1: はい、まず今日は本当にこの楽しい企画お招きいただきましてありがとうございます。
0: ようこそ、今
1: 後ともよろしくお願いいたします。
0: はい、こちらこそ。
1: 少し硬い話も入ってくるんですけれども、前職、三菱商事という総合商社に、はい、36年勤務してました。で、前半が、海外、中近東であるとか東南アジア、はい、そして後半は国内の事業が中心だったんですけれども、特に海外の事業で感じたこと、日本の国力の源泉っていうのはどこにあるんだろう、
0: うん、
1: やはり人材である、
0: うん、
1: でそんな思いが募って人を育てる、こういう分野に、興味を持ち続けた結果、今日ここにいる、こんなような流れになって

0: 業の方です、うん、でこれはその海外での、駐在を含めた業務もそうですし、国内においてもそこが一つの背骨になっている状況ですね、はい、うん、海外においては、例えば最初に駐在をした、サウジアラビア、
1: はい、
0: ここにおいては、油が取れる国ですので、
1: はい、
0: 油を、燃やして発電をするっていう設備が中心の国だったんですね、うん、そういった発電所の、建設受注、それから、後半のシンガポール、この駐在の時には、ちょうど、石油からガスにこの国が切り替わるっていう過渡期のタイミングにいて、でそれで、ガス火力の建設受注、こういったもので、いずれにせよ、電力エネルギー、こういったところに常に身を置いてたということになります、う
1: ん、現在三原さんは経営情報学科ということですけれども、はい、やはりそういったお仕事をされてきた経験もこの教育の現場では活かせそうですよね。
0: あ、もうそうしたいですね。単にマーケティング、これをこう学生の皆さんにお伝えする、それだけじゃなくって、
1: はい、
0: 海外での経験、

0: T シャツと本当にボロボロのジーンズとスニーカーで入ってくるんで、はい、まあ、最初は向こうは得体の知れない若者だなと思ったんでしょうけれども、あのいろいろとこう、自分の、自己紹介をし説明をすると中に招き入れてくれて、図面までこう広げて、話してくれるんですね。で最後に僕の方からこういったあのメキシコって国まで来てこういった仕事に携わってるそのモチベーションってのは何なんでしょうっていうようなことを質問してみると、はい、その若手の社員の方がおっしゃるのは自分たちが作った、このリゾート地で、この国にお金をもたらして、国に貢献できる、そして日本とメキシコの架け橋になれるというところに、やりがいを感じている。この言葉が、さっきのジェームズ・ボンドにプラスして、自分が、商社に行くよう背中を押した、そういう経験だったというふうに思います。
1: まあ本当にちょっぴりですけれどもいろいろお話を伺っていると盛りだくさんの背景がありそうですね。今日は楽しみです。いろいろとお話を伺ってまいりますけれどもリクエストも頂戴しております。最初におかけするのがグロリア・エステファンとマイアミ・サウンド・マシンの曲なんですけれども、これは選曲理由何かありますか？
0: はい、あのまさにそのメキシコにバックパッカーを担いて、旅行した時にこの Anything for You のスパニッシュバージョン、
1: はい、
0: これが常に流れてたと、そして、メキシコ人というか中南米の方々の、心情というのを描いてて、恋人が忘れられず、ただ、

0: お送りした曲はグロリア・エステファンとマイアミサウンドマシーンで Anything for You でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。海外経験長いということでしたけれども、はい、印象的だった国などはありますか？
1: そうですね、駐在をしたサウジアラビア、シンガポール、双方ともに印象には残ってるんですが、
0: はい、
1: 若い頃に駐在したのがサウジアラビアだったっていうこともあって、うん、そこでの思い出話っていうのはいくつかあります、はい、
0: 印象的なエピソードがあったらぜひお聞かせください。
1: はい、その当時のサウジアラビアっていうのは、イスラム教、この宗教が中心、そしてビンラデンっていうテロ、これが、暗躍する前の時代でしたので、はい、非常に平和な、宗教の国っていうイメージでした、うん、そういう意味ではその一つ、イスラム教っていうところから、エピソードをお話ししますと、はい、非常に宗教色、それから信仰心の強い国民でもあったので、一神教アラーの神で、それと男性と女性が、例えばマクドナルドなんかにおいても混在するようなことがない作りになっている国なんですね、うん、はい、で、スターバックスコーヒー、このコーヒーチェーンがですね、サウジアラビアに進出をするちょうど前ぐらいのタイミングでした、はい、スターバックスコーヒーの、ロゴって思い浮かべていただくと真ん中に、マーメイド、人魚なんでしょうね、
0: はい、
1: っていう王冠をかぶった人魚、うん、っていうロゴなんですけれども、宗教上、サウジアラビアにおいては女性のこう肌が少し露出しているような表現

0: であるとか、うん、それから一神教の国なので、そういったマーメイド、神様にも映るようなものっていうものは、うん、敬遠されるっていうところがあって、はい、最後このスターバックスコーヒーは会社のロゴを変えて、マーメイドが海の中に潜って王冠だけが浮かんでる、うん、そんなロゴをこのサウジアラビアのために作って、進出そして大成功を収めたっていう、はい、あのマーケティングにもつながる話なんですけども、うん、そんな話もありました。でもう一つ、今でも印象に残ってるのは、とある大富豪の、サウジアラビアのご家庭に、仕事仲間とともにお招きいただいたんですね、はい、夕食で、最初は、大邸宅のロールスロイスベンツ BM と並ぶ、庭で水パイプ、これを吸いながら談笑、
1: うん、
0: そして8時ぐらいになってもまだ食事が始まらない、ようやく9時ぐらいから始まるんですね、うん、でそんな中、私もこう商社にいる中で自分の時計を見てそろそろ帰る、ああもうこんな時間ですねっての相手に失礼になるかなっていう感覚もあったので、
1: うん、
0: 常々、相手の方のこう時計をこう褒めて、それを眺めてこの時間かっていうこういうこう展開をいつも作ってたんです、うん、はい、大人に座ったその大富豪のお嬢様、家族皆さん一緒に出てきて、食事をしてくださったんですけれども、ショパールっていう、ダイヤモンドが 3,4 個文字盤に乗っかってるこんな宝飾時計してたんですね、
1: はい、
0: うん、で、あ、綺麗ですね、そうすると、あ、これですかと見せてくれたそのショパール、3つか4つのダイヤモンドの隙間しか空いてないぐらいにダイヤモンドが敷き詰められた腕時計で、うん、針が結局見えず何時か分からず、それで、帰るタイミングを逸してしまった、
1: うん、
0: そんなようなお金持ちの、ご家庭の話もありました。おそらく、うん、あの時計一つだけで高級な方のベンツもしくはポルシェに近い金額だったんじゃないかなとは想定して、予想しています。
1: わ、まるでおとぎ話みたいですね。
0: アルビアンナイトの世界でしたね。
1: はい、あ、そうなんですか、まあ、なかなか日本にいるだけでは経験のできないことを見聞きされたということなんですけれども、やはり海外に出るともう怖いこともあったんじゃないですか。
0: そうですね、仕事上そういう点をしてくるのかっていう怖さもありましたし、
1: うん、
0: 原点を探るとそこが、全く違うところが原因だったっていう後でゾッとするような話もありました、うんうん、具体的に話すると、支払い、もちろんキャッシュでお金でこう支払うことを想定している契約なんですけれども、はい、うん、その当時の油価が8ドルでした、
1: はい、
0: 現在あの中東紛争もあって100ドル超えている、状況なんですけれども、うん、国の国庫の 70% がオイルの輸出っていうサウジアラビア、はい、国庫が尽きる中、キャッシュでは払えない、うん、したがってオイルで、代替させてくるっていう思いもかけないホーム論争が、禅門の虎、お客さんとホーム論争をし、肛門の狼、パートナーと、ホーム論争をする、そういうところの、間に挟まれるなんていう日も、日々もありまして、あ、そういう意味では肝を冷やすような経験というのは仕事上もありました。
1: でもうまく切り抜けてこられたんですよね。
0: そのホーム論争もですね1年以上かかりましたけれども、
1: はい、
0: なんとか、落としどころを、見つけられたっていう、うん、はい、そんな結末であります、
1: まあ、おそらく、まあ、大変だったけれども今となっては良い思い出でもありますよね。
0: そうですね、そういうプロの弁護士、バーベキューを夕方誘い込んで話していると、はい、意外にこう胸襟を開いてくれて、
1: うん、
0: 三原さん、あなたが今日話をしてたあのホームロジック、あれは少し弱いですよと、
1: うん、
0: 記録に残るホーム論争ではこういうふうに言ったらいいですよって手の内を明かしてくれたりとか、うん、はい、若い頃の私としては非常に、ホーム的な勉強もさせてもらえた、
1: うん、
0: そんなようなこともありましたね。
1: なるほどね、まあ、普段私たち日常の生活ではあまり感じることはありませんけれども、実は世界って本当本当につながっていて、
0: はい、
1: もう微妙なバランスでつながっているということを今のお話を聞いていろいろと感じました。でもつながってるんですよね。
0: そうですね、例えばまた目を少し転じて現在のイランの中東紛争の情勢、はい、これに目を向けると あのことによって油価が100ドルになる。でそれと日本に輸入されるガスっていうのは油価連動っていう言い方をしますけれども、油価が上がると上がることになっている。

0: そうすると、ガソリンスタンドのガソリン代も上がりますし、それをベースに電気を起こしている電気代も上がってくる、はい、でそうすると将来的に半導体であるとかデータセンター、日本市場、電力料金が高いなという目線になってしまいはしないかという心配が起きてくる、うん、こういう、一つのことから、経済っていうのは連動して、うん、いい結果も悪い結果も生むと、そういうつながりはやっぱり出てきます。
1: つい私たちは目の前にあることだけに注目しがちですけれども、でも世界はつながっていて微妙なバランスの上に成り立っているというのは改めて考えないといけないですね。
0: そうですね、非常に重要な分野であり、また一つの学問としても、深掘りしたい分野ではあります、
1: はい。まあ、おそらく三原さんがいろいろ経験されたことは学生さんたちも、そんなことがあるのかというふうに聞いているんじゃないでしょうかね。
0: はい、私はマーケティングを担当してるんですが、マーケティングの知見、これをこう身につけてもらうってことだけじゃなくって、うん、海外での経験話であるとか、実際に仕事を始めた時に、学生の皆さんの引き出しにしてもらうべく、うん、ビジネスの、リアリティケースなんていう言い方で、
1: はい、
0: 過去に経験したものを共有させていただいてます。学生の皆さんも、目を輝かして面白いというふうにこう見てくれてる子も多くてですね、うん、非常にやりがいを感じてます。
1: 素敵ですね。さあ、それではまた2曲目お届けしたいと思いますが、次の曲はスパイスガールズですが、ファンなんですか？
0: はい、ファンというか、これサウジアラビア駐在時代、近所の、子どもたち、これは国籍を超えてですけれども、ほとんどの子たちが振り付けを真似している、そんなガールズグループでしたね。
1: はい、では聞いていただきます。スパイスガールズで To Become One。

0: お送りした曲はスパイスガールズで To Become One でした。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授三原克久さんです。先ほどサウジアラビアでとてももう信じられないような経験をされたというお話がありましたけれども、海外生活をすると日本では当たり前のことがそうではないというのを感じられますよね。
1: ああ、そうですね、そしてその、日本のやはり生活のしやすさであるとか食べ物の美味しさ、はい、それをまた再認識する時間でもありますよね、
0: う
1: ん。
0: まあ、サウジアラビアは長かったそうですけれども、他にも長く住まわれたところというのが。
1: はい、実は一番長く駐在したのがこれ7年半いたんですけれども、
0: はい、
1: シンガポールに、駐在してました。
0: はい、でもシンガポールというとサウジアラビアほどびっくりするようなことはなかったんじゃないですか。
1: 住みやすい国ですし、また便利な国なんで、はい、そういう意味では生活の中で驚くってことはなかったんですけれども、やはり仕事の面では、楽しくもあり、

0: するっていうタイミングがあったんですけれども、うん、その時には、最終的に、そういう政府の役人もしくは、まあ、大臣に近いところ、うん、とも、一階のこうビジネスマンが話をするそんな場面も出てきて、うん、驚くようなというか非常に緊張する場面も、ありましたね。
1: 随分と驚くようなビッグネームがいろいろと登場してきたんですか？
0: そうですね、その当時、首相がリー・シェンロンさんって方でした、はい、でそれで、ソブリンファンド、政府系の、ファンドですね、この社長 CEO が奥様のマダム・ホーチンさん。
1: そうなんですか、
0: そういう意味ではマダム・ホーチンさん、と直接っていうことも一瞬ありましたし、うん、その、マダム・ホーチンさんが信頼している役人の方々と、うん、ビッグネームよくお会いすることありました、
1: はい。まあ、それぞれの立場で希望もありますし、もう絶対守りたいところもあるし、それを各方面ですり合わせるのはとっても大変そうです。
0: はい、これがビジネスのリアリティだと思ってます。理屈だけでは、それから、論理だけでは、立ち行かない。論理がなければいけないんですが、実際に、人が動かし、情報を収集分析戦略立案していく、このサイクルをこう常に回していくというのがビジネスの、リアリティだというふうに思ってます。
1: 最初のお話で007みたいにということがありましたけれども、きっととそれと同じくらいに頭の中くるくる回転してたんでしょうね。
0: はい、相手によって興味を持ってもらえる話題っていうのも違いますし、また、うん、アプローチの仕方も昼、打ち合わせをした方がいいのか、バンカーたちは向こうのウォールストリートにあたるセシルストリートっていうところで夕方からビールを飲みながら情報交換するのが好きなんですね、うん、はい、そういうところに飛び込んでいった方がいいのか、うん、それによってこう自分の発言する内容も変えながらですね、うん、っていうので、確かに、足りない頭をフル回転させながら頑張ってました。
1: いやー、いろいろ伺ってると大変そうなんですけども、でも楽しそうですね。
0: 楽しかったです、うん、この楽しさっていうものをうまく、インタープリットして、うん、学生の皆さんにも、お伝えしていきたいなというふうには思ってます、はい。
1: お話の中でやっぱり何はおいても人と人とのつながりというのはベースにあるのかなということは感じました。
0: はい、将来的にAI の話に少し変わっていきますけれども、はい、AI が産業の、いろんな部分を人間代替して、拡大していく、うん、その中で、最後、AI にとって変われない部分っていうのが信頼感構築、つまり人と人とのコミュニケーション、うん、こういうふうに感じています、はい、そういったところもメッセージを込めて授業の中にも取り込んでいければというふうに思ってます。
1: ただ信頼というのは立場に立っていろいろ想像してみるということも大切なんですね。
0: そうですね、ただね、皆さんにも少し共有していければと思ってます。
1: まあ、ついつい、まあ、そんなことできないでしょうということを普段私たちも会話の中で言っちゃいますけれども、それじゃいけないんですね。
0: そうですね、周りの皆さんが、それできないよって言ってるわけじゃなくて、うん、それは自分ができないんじゃないかしら、その気持ちを横に置いておいてチャレンジしてから考えてみる、うん、遅くはないと思います。
1: 三原さん自身ももう若い頃からいろいろなチャレンジを行ってきたというような感じなんですけれども、若い人たちに
0: ラブアットファーストサイト、はい、一目惚れっていう曲なんですね、うん、で日本ではあまり流行ってなかったかもしれませんけれども、非常に女性の、情熱なんかも感じる、そんな、リリックの、うん、曲になっています。
1: それでは聴いていただきます。カイリー・ミノーグでラブ・アット・ファースト・サイト。

0: お送りした曲はカイリー・ミノーグ、ラブ・アット・ファースト・サイトでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。
1: お話伺ってると本当にワクワクするような経験をたくさんされてこられましたよね。でもこれからはやはりそれをすべて注ぎ込んでいただいて、学生さんたちの教育に尽力を尽くしていただきたいというところなんですけれども、はい、まあ教えるということはお好きですか？
2: そうですね、実は今まで、商社において自分がプレイヤーとして、ビジネスを、作り上げてくる、はい、そういうところにずっといたんで、実は、教えるって僭越な言い方ですけれども、一緒に学んでいくっていうことがこんなに面白かったのかっていうのは、この4月1日以降、じわじわと、感じてきているところですね。
1: 面白かったのか、面白さポイントを教えてください。
2: これが、授業もですね、どこまで反応してもらえるのかな。でしかも私自身授業をこう作り上げていくっていう、まさに今発展途上の部分でもあるんで、
1: はい、
2: ただ学生の、反応であるとか質問の内容、ちょっとこう手を挙げてもらってコメントをしてもらってるんですけれども、
1: はい、
2: 思った以上にこう手を挙げてくれてる、そういう状況を見てると、こう双方向のキャッチボールができている感覚が少しずつ、湧いてきましてですね、非常に楽しく感じている原点そこになりますね。
1: よくジェネレーションギャップということで悩まれる方もいらっしゃるとは思うんですけれども、ないですか？
2: いや、もちろんジェネレーションギャップっていう意味では、彼らのお父さんお母さんというよりもおじいちゃんおばあちゃんに近い、年齢になってきますんで、
1: はい、
2: ギャップはもう埋められないギャップはそこにはあると思います。逆に新しいことを、最近のことを教えてもらいながら、そして彼らにとって役に立ちそうな、このおじいちゃんおばあちゃんに近い年の三原がですね、共有できるところを伝えていく、そんなキャッチボールに、していければなと思ってます。
1: 学生さんというと、さあこれから頑張るぞという気持ちを持った方が多いですよね。
2: はい、
1: 夢と希望をそばから見ているととても嬉しい気がするのは私だけで

0: はないと思いますが。
1: ないですね。でやはりこれからこんなことをやってみたい、希望もこれからさらに、膨らんでくるんじゃないかと思います。大学の2年3年というと振り返ると、私はまだ将来こういうことをやろうって固めてたわけじゃない、
0: はい、
1: ですからいろんなこう経験をして、経験が積み上がって最終的に進路が固まったなんていうような経験もありますんで、うん、今の学生の皆さんにもそういう希望夢を膨らませながら経験をぜひ積んで人間の幅を広げてもらって、うん、それで、最後よしこういうことをやってみようって世の中に出てもらう、
0: うん、
1: そんな進み方歩み方をしてもらえると嬉しいなと思いますね。
0: 学生時代の経験で言えば、三原さんご自身はバックパッカーとしてメキシコに行かれたじゃないですか、はい、まあ、そこまで行きなさいっていうのは結構大変だと思うんですけれども、おすすめの経験って大学生の皆さんにとってどんなことが想像できますか？
1: そうですね、まず一つは興味を持ったらまずどんな方面でもやってみたらいいと思います、うん、チャレンジスピリットですね。で2つ目が、そうですね、おすすめするのは非日常なところに身を置いて経験してみるっていうことですね。それが私の場合はバックパックで海外だったんですけれども、はい、うん、そういう意味で少し海外バックパック、まあバックパックじゃなくてもいいんですけれども、おすすめする意味でお話しすると、ちょっとした旅行もそうです、うん、日頃と違う非日常を見聞きする、でそれと、例えば夏休みなんてある程度まとまって
0: なりますよね。
1: そうですね、今でも本当に、思い出として、それから自分のこれまで歩んできた人生のある意味バックボーンの一つにはなっている状況ですね、うん、
0: たくさんの若者たちが集っているこの金沢工業大学、これからどんな風に成長していくのか本当に楽しみですけれども、三原さんはあこんなことやってみたいっていう希望ってありますか？
1: はい、金沢工業大学理系の学科、非常に充実した、大学です、
0: はい、
1: でそんな中に今、お招きいただいて私が存在している理由っていうのは、このマーケティング、それから経済、こういったところを学生の皆さんに実際のビジネスの経験を共有しながらっていうことを期待されていると思います、
0: はい、
1: でそこに、実は今の、経済界、先ほども触れましたけれども、イランへの中東紛争が始まると電気料金が上がる、
0: うん、
1: こういうような、地政学と経済が連動する、時代に入ってきています、はい、でこの地政学の中には外交もありますし、外交が経済の、を左右する国内の、うん、こういう時代に入ってきているものを包括して眺めて予測を立てられる、分析ができる、
0: うん、
1: こういうようなものを一つ学生の皆さんと一緒に深めていく、こんな分野をこの理系の工業大学、金沢工業大学の中で、切り開いていければという夢を私も持っています、
0: はい、まあ、大学というところはおそらくあこんなことやりたいというそれぞれの専門性を深めるところでもありますけれども、本当に

0: のことを考えると、この金沢工業大学の学生の皆さん見てると非常に期待感も持ってますし、またそういったあの成長のお手伝いをしたいと思ってます、
1: 三原さんはワクワクしてるんですね。
0: ワクワクしています。
1: はい、
0: 4月1日以降本当にこのワクワクが本当止まらない、そんな感じですね。
1: はい、これからも楽しみです。さあ、音楽いろいろリクエストおかけしましたけれども、あ、女性アーティストばかりでしたね。
0: ああ、結果そうなりますね。
1: はい、そして比較的新しいアーティスト、テイラースウィフトが今日の最後の曲になります。 Shake It Off、 随分若い曲ですけれども、
0: ええ、これ2015年なんですけれども、企業派遣で、ハーバードのマネジメントスクール、4ヶ月ほど行かせてもらったんですが、その中でクラスメートがこの難しい曲をですね、途中間奏部分、入るんですけども、この間奏部分の話し語っているところも含めて、
1: はい、
0: もう見事に歌い上げるんですね。
1: あそこかっこいいですよね。
0: しかもこの曲自体がですねShake it off、 悪口を言われても変な噂があっても私は私、振り払ってやるぜって、こういうスピリットの歌なんで、うん、非常にあの、爽快痛快な感じのイメージを持っている曲っていうので、あの好きな曲なんです。
1: それでは聴いていただきます。テイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフ。

0: お送りした曲はテイラー・スウィフト、シェイク・イット・オフでした。キャンパス・アメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授、三原克久さんです。学生の皆さんと過ごしていると若くなってくるということもありますよね。
1: はい、おかげさまで学生の皆さんのおかげで気持ちがどんどん若返ってます。
0: ああ、それは素晴らしいことです。また地元の金沢に戻ってこられたということで、三原さん自身もいろんなことをやってみたいという個人的なゴールもいろいろあるのではないでしょうか。
1: そうですね、せっかくこの金沢工業大学、理系の大学として、非常に有名な大学になっております。でそんな中で今、経営マーケティング、こういったものを教えてさせていただく、チャンスをいただいている中で、
0: はい、
1: できれば私のふるさとの、この地域の高校生の皆さんにも、うん、変化して成長しているこの大学っていうのを見ていただいて、
0: うん、
1: 魅力を感じていただいて中に入ってご自身も大学卒業時に向かって成長していただく、そういったところを広く、皆さんに知っていただくっていうことも活動としては取り入れていきたいですし、また、うん、

0: 工業大学がその今象徴だとも言えると思います。
1: なるほど、
0: はい、そういった変化をですね感じながらまたこの大学でその変化のお手伝いをしていきたいと思っています、
1: うん、まあ良い変化もありますけれども、まあついていくのも大変っていう、まあ、変化もありますよね。例えば、そうですね、いろんなことを考えなければこの世の中みんなが幸せになることはできないというふうに言われますけれども、それをみんなが幸せになるように予測していくことは本当にどんどん難しくなっているのではないでしょうか。
0: はい、そうなると何が必要になるのかっていうと、自分が専門にしている分野のことだけ、これを知識を深めるのは当然重要なことなんですけれども、そこだけというと、片手落ちになってしまいがちになります。一つのビジネスであり一つの物事に関わる関係者、ステークホルダーなんて言い方をしますけれども、
1: はい、
0: この皆さんの、意思を、収集して情報として収集して分析することが、バランスの取れた、そして皆さんにとってウィンウィンな、解決策が生まれる、そんなような道筋なのかなとも思っています、う
1: ん、これからの学生の皆さんはたくさんのことを知っていかなければいけないので大変だとは思いますけれども、でも三原さんのようにいや楽しみだぞというふうに思っていらっしゃる先生がいれば大丈夫ですよね。最後にそんな若者の皆さんへのメッセージをお願いします。
0: はい、金沢工業大学の学生の皆さんもそうですし、また、この地域このラジオはまた野々市の中でも聞けるという話も、聞いておりますので、現在高校生中学生の皆さんにも伝えたいメッセージなんですけども、この大学に来て、分離融合、とても、見識が広がって楽しい学問学び方、これをぜひ体験していただきたいと思います。そして、私自身はそういう体験の場はですね提供できるように常々研鑽してまいりますので、ぜひ皆さん大学でお会いしましょう。
1: はい、ありがとうございます。まあ、いろいろな経験を積んだからこそ言えることがある、伝えられるものがあるということで、今日は本当に素敵なお話をありがとうございました。これからたくさんの若者たちがまた先生のもとで旅立っていくのかなと思うと私もワクワクを感じています。キャンパスアメニティ、本日のゲストは金沢工業大学情報デザイン学部経営情報学科教授の三原勝久さんでした。本日はどうもありがとうございました。
0: こちらこそ本当にありがとうございました。

0: 金沢工大学食の店舗を紹介します。21号館1階レストランラテラはボリューム満点、メニュー豊富な大食堂。平日は朝食夕食メニューもやってますよ。2階カフェテリアエルソーレはパスタ、ピザ、ハントンライスに引き立てコーヒーも楽しめるちょっとおしゃれな食堂。27号館2階コンビニエンスアクアには種類豊富な焼きたてパンを筆頭に弁当、お菓子、飲み物と盛りだくさん。学食専用のお得なプリカもアクアで販売中。何がお得かはお店でね。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない、
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな

0: 下さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。押田さん、どうぞよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は阿波高明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンののいち、この番組はののいち市の提供でお送りします。

の金曜日5月8日なんですが、令和7年に行われた国勢調査の石川県発表の速報値が発表となりました。ここ野々市市の人口なんですけれども、前回令和2年の調査に比べて1356人増えて5万8594人となっています。人口増加率で言いますと 2.37% と、石川県内では増加率2位となっていますし、増加数に関しても増減数に関しても野々市市石川県内1位の人口増加となっています。今回人口が増加したのは石川県内野々市市を含めて2市1町、反対に減少したのは5市5町となっていまして、全体で言いますと石川県の人口、前回2世帯となっています。増減率はプラス 6.465 度が見込まれています。今日は金沢輪島ともに夏日の予想になっています。熱中症対策なども場所によっては必要ではないでしょうか。水分こまめに取るなど、あと冷房ですね、適切にも利用されている方もいるかもしれませんが、適切に利用して熱中症を防いでいきましょう。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午前11時22分です。日本道路交通情報センター発表、午前11時15分現在の野々市市内を走る国道県道の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚交差点では白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸

0: どうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。押田さん、改めましてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: では早速伺っていきたいんですが、今ほど押田さん総務部次長兼総務課課長というふうにご紹介しました。まずは押田さんが課長を務められている総務課の業務内容について教えていただけますか。
2: はい、総務課なんですが、まず係が3つありまして、総務係と管財係、防災安全係という係が3つあります。
1: はい、はい、
2: その中で、まず総務係なんですけれども、こちらの方は、選挙管理委員会とか、市役所の中の文書とか行員の管理、条例、とかの審査で、情報公開や個人情報のことに関することをしている業務係となっております。
1: はい、そして、この管財係、総務係、そして防災安全係と、はい、いうことでした。管財係については、この文書に関してですとか、こういったことになるんでしょうか。
2: 管財係は主に庁舎の管理、とかですね、庁舎の備品で、公用車ですね、庁舎の車の関係などをしておりますし、あと現在もふるさと納税の担当とかもしております。
1: はい、そして防災安全係についてはどういった業務あるんでしょうか。
2: そうですね、
1: ということもありました。選挙で言いますと、直近では、今年、2月に、衆議院議員総選挙、そして、3月に石川県知事選挙がありました。この各選挙、野々市市でのこの投票率というのはどうでしたでしょう。
2: はい、今年に入って2回、選挙がやりました。で、その2月8日の衆議院選挙なんですが、前回と比べますと 3.04% 増えまして、人数では1586人、の、投票が増えたということになっております。また石川県知事選なんですが、こちらの方は前回と比べますとマイナス 6.53% となっておりまして、2024名の投票が減ったというような状況となっております。
1: はい、今年2月に行われた衆議院議員総選挙、そして3月に行われた石川県知事選挙、野々市市の今回の投票率というのはどうでしたか。
2: はい、投票率では衆議院選挙では 51.96% となっておりますし、県知事選では 47.79% となっております。
1: はい、それぞれ衆議院議員の総選挙では前回よりも投票率増えていましたが、石川県知事選挙では前回よりも投票率減っていたということになります。これやはりどうでしょう、こう注目度のようなところもあるんでしょうか。
2: はい、そうですね、ちょっと、こちらの選挙管理委員会の方からちょっとなかなか答えづらいところあるんですが、やはりその時 の、政治の情勢とか、立候補者の関係とか、その人数とか、さまざまなことが要因となっているんではないかなというふうに思われます。
1: はい、こういった、その時の注目度もあるんですけれども、こういったこの政治への意思を示す機会になりますから、その注目度かかわらずですね、皆さん、投票権のある皆さんはぜひともこういった選挙ある際には投票に行っていただきたいと思います。そしてこの野々市市の総務課で今後予定している事業というものは何、どういったものがあるでしょう。
2: はい、来週になります。

0: ますけども、第74回、全国市区選挙管理委員会連合会の 北信越支部総会というものがありまして、現在、野々市氏が、幹事氏となっております。でその引き継ぎと、来年からの、その開催、開催地となる、長野県の安曇野市の方に行って、その総会と引き継ぎなどを行ってきます。
1: はい。この全国市区選挙管理委員会連合会の北信越支部、現在野々市氏が幹事を務めていると、
0: はい、そうです
1: いうことなんですね、また長野県に今度は引き継ぎをするということでした。はい、またその他来年今後行われる事業についても伺っていきたいんですが、ここで一曲音楽を挟みます。今日はスタジオに野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。お送りする曲はデイブ・クラーク5で Do You Love Me です。

お送りした曲はデイブ・クラーク5で Do You Love Me でした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんがお越しです。音楽の前前半は

0: も成果を出すというような大会となっております。
1: はい、こう野々市市内で火災が起きた際にはこういった消防団の皆さん、実際に、この活動をされるわけですし、日頃からのこの訓練の成果を一つ、示す場として、来月行われます第10回白山野々市川北消防訓練大会行われるということですので、ぜひともこの日頃の成果、練習の成果をですね、この場で出していただいて、いい成績になるといいですね。そしてその他はどういったものあるでしょうか。
0: はい、8月に入りまして、第35回、野々市市平和の旅ということで、8月5日から6日にかけまして、市内の中学生をの方を、募集いたしまして、広島県の方に、行くという予定となっております。
1: はい、8月の5日6日の2日間にわたって、野々市市平和の旅、平和記念式典に、野々市市から中学生の皆さん、出席するということでした。毎年行われているこの平和の旅ですけれども、帰ってきた中学生の皆さんが市内で発表する場もありますよね。
0: はい、そうです。その平和の旅に行っていただいて、でまだちょっと詳細な日はまだ決定してないんですけど、8月下旬に市役所の方で、この平和の旅、事業報告会を開催したいというふうに考えております。
1: はい、毎年行われているこの、パネル展ですとか事業報告会なんですけれども、参加した平和の旅参加した中学生の皆さんがそれぞれ自分たちで撮った写真ですをまとめたりですとか、その成果を文章にして発表していたりということで、非常にそれぞれ、この平和に関する思いというのをちゃんと考えて、発表しているんだなというのは毎年、感じさせるところですので、感じられるところですので、ぜひともこの今回参加される中学生の皆さんのこの参加した成果ですね、事業報告会、どなたでも参加できるものになりますので、市民の皆さんもぜひ参加して中学生の率直な意見と感想をですね聞いていただければと思います。これはおよそ夏過ぎになるでしょうか。
0: そうですね、ちょっと、夏休み中に、なってくるんですけども、あとその平日ということで、なかなかちょっと、参加も難しいかと思うんですけど、できるだけ、どなたでも聞きに来てもらって大丈夫なので、ぜひ足を運んでいただきたいというふうに思います。
1: はい、今後行われる総務課が担当している業務について伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市で進められている SDGs の取り組みについて、押田さん、そして総務課でどういった SDGs 取り組まれていますか。
0: はい、総務課の方では、令和3年度に、ペーパーレス会議システムの導入をいたしまして、で今タブレットにつきましても、課長以上の職員、また議員の方々にもこう配備いたしまして、まずはその紙の削減に、努めているところです。
1: はい、令和3年度から続けられているこのペーパーレスの取り組みなんですが、具体的な成果としては数として出ているものありますか。
0: はい、そうですね、過去からこう含めますと、紙で約100万枚は削減できたかなというふうに、思っております。
1: はい、こういった各資料もこれまで印刷していたものをタブレットなどで、このペーパーレスの取り組みを行うことによって100万枚というと、やはり、この資源としても大変な量になりますよね。
0: はい、
1: はい、そういった削減ができたということでした。今日ここまでは野々市市総務部次長兼総務課課長の押田さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。押田さん、今日はどうもありがとうございました。はい、
0: ありがとうございました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午前11時44分まもなく45分になります。では続いて阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。阿波市長、今日は終日庁舎内で執務にあたっています。今日の阿波市長の日程でした。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: ホームタウン野々市、続いては明日5月12日火曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作都平田中林神林新城藤平清金末松田野尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野代アスナロ団地お京塚です。明日5月12日火曜日の市内一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作都平田中林神林新城藤平清金末松田野尻町三日市二日市徳本

0: 校、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は 076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。
1: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
1: 元気いっぱい菅原小学校でした。

0: 今言ってどうすんの。
1: のの市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の給食メニューを紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には

0: ム、現在位置から報告をしたりですとか、地図上を示して投稿することもできます。また損傷状況などの写真をアップロードしたり、この損傷などの情報内容を文章で入力して投稿することもできます。このシステム4月から運用始まっています。野々市市の道路損傷等投稿システムについては、野々市市の土木課が窓口となっています。問い合わせの電話番号は076-227-6086 番、076-227-6086 番です。道路損傷等投稿システムについて紹介しました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。一つ、早寝早起き、家族一緒の朝ごはん。一つ、手伝い読書、家族の約束。一つ、褒める叱る、家族の絆。
2: 私たちは野々市市が元気になる元気家族参加条を定めます。野々市市家庭教育推進協議会。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市扇ヶ丘のタウンハイム517です。工大正門まで走って1分です。近くに郵便局、コンビニ、ドラッグストアがあり、自動車、自転車の駐車スペースも十分にあります。
1: タウンハイム517の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。 Are you
2: ready, ready? FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。
5: 毎週月曜午後2時から
6: 国際高専の放課後ラウンジ。
7: アイシッ
8: ワオトラブルゲイカモンギブブレイ It's gonna be a broken time machine. Ooh, broken time machine?
9: はい、あっという間に時間が過ぎて、またまたお耳にかかれました。 76.3MHz FMN1 のラジオ放送で、そして FMN1 ホームページのサイマル放送で、さらにスマートフォンでお聞きの皆さん、お待たせいたしました。ブロークンタイムマシンの始まり始まりと参りましょう。私ロイ清田と
10: 宇野恵子がお送りします。
9: この時期ですね、5月10日から5月16日は毎年そうなんですけれども、
10: はい、
9: 鳥類保護連絡協議会という名前がね、これが主催者なんですけれども、はい、バードウィークです。

0: ですね。
1: あーバードウィークですね、野鳥の会でもいろいろとイベントなどあるんですか？
0: ありますね、はい、いろんな単調会も実施していますし、うんうん、まあ、自然保護の、ね、活動もいろいろしているのでね、
1: うん、
0: まあ、特にこの地方というのは非常にこう渡り鳥が中継で訪れるということもあって、
1: そうですね、
0: いろんな鳥が見られますよね。
1: 毎年話題になりますしね、
0: うん、
1: 渡り鳥とか。
0: そうなんですよね、
1: そうだ、あとまあカラスのね巣作りの話題なんかもねあったりもしますけれども ね、
0: 本当に、
1: 鳥にもいろいろですが、
0: いろいろですけどもね、
1: うん、でも鳥のことをよく知るっていう、
0: そうい
1: ったね、期間でもありますよね。
0: ぜひ皆さん、日本野鳥の会石川のホームページをご覧になって、
1: はい、
0: 単調会に、ね、参加していただければ、そのうちに今、入会していただけるとね、はい、仲間が増えていいなとか思いますけれども ね、
1: はい、そして愛鳥週間の頃はいつもねラジオ、ね、この番組をぜひご愛聴くださいってね、
0: そうですね、
1: はい、ですね、お決まりのように言っておりますが、はいはい、
0: さあ今回も素敵なリクエストたくさん届いております、はい、ブロークンタイムマシン号出発してまいりましょう。Broken time machine is going on. さあ今回のオープニングリクエスト、ラジオネームラジオの虫さんです、
1: はい、
0: 今日は出張先の博多で聞きました、うん、携帯のアプリは便利です。今はリアルタイムでしか聞く、リアルタイムでしか聞くことができませんが、いつの日か N1 さんもオンデマンドになったらいいなと思います。
1: あ、ね、オンデマンド増えてますもんね。増えてますけどね、いろんな場面でね、
0: はい、うん、お客と打ち合わせ中に音楽の話題が出る時があります。まさに昨日のお客さん、相手はエレキギターに青春時代の情熱を捧げた人でした。
1: へ、
0: 商談そっちのけで大いに音楽談義に花が咲きました。
1: そうですか。
0: ちなみに商談は成立しました。
1: おー素晴らしい。
0: で夜一緒に飲みました。いいですよね、こういうのは。こういう流れ、ね、いいですよね。
1: いいですね、
0: はい、
1: あーそっか、やっぱり音楽って共通語ですね、
0: う
1: ん、
0: そうですよね、やっぱ出張先でも聞いていただけるってことはありがたいですね、
1: 本当、うん、博多から ねなんか嬉しいですね、
0: 嬉しいです、うん、博多の夜を楽しまれたんでしょう、
1: はい、
0: リクエスト4曲いただいています。なるほどギターに夢中だった青春時代の曲、ザ・ベンチャーズ十番街の殺人、
1: いやかっこいい、
0: スプートニクス霧のカレリア、サンタナ哀愁のヨーロッパ、最後にチャックベリーでジョニー・ビー・グッド。もう素晴らしい ね、
1: こういう音楽の話でね飲んだんでしょう ね、
0: 商談まとまってよかったですね。
1: よかったよかった、
0: お楽しみください。

0: ラジオネームラジオの虫さんのリクエストで4曲お届けいたしました、はい、ザ・ベンチャーズで10番街の殺人、スプートニクスで霧のカレリア、サンタナで哀愁のヨーロッパ、最後にチャックベリーでジョニー・ビー・グッド、
1: 最高じゃないですか。
0: もうなんかこのお二人のこう、うん、あれが会話が見えるようですよね。
1: エレキに酔いました。
0: ラジオの虫さん、またリクエストもしています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

0: 知ってましたけど、それがアンジェリークのボーカルだとは知りませんでしたね、
1: 岸本あずささんね、
0: ということで、はい、アンジェリークのデビュー曲 F それと電話するね、はい、この2曲をお聞かせくださいということですね。なんかよくわからないもんですよね、若くして亡くなるってね。
1: 本当ですね、
0: はい、では2曲お楽しみいただきましょう。

0: 嬉しいですね。
1: 冷や汗かきながら片言の英語でメールしています。いつかお客さんの住む国々を回ってみたいなと思います。
0: あ、なるほど。
1: 街中でふと聞こえてきた曲にお客さんのいる国を思い心動かされるこの頃です。ロイさんは海外暮らしが長いからなおさらでしょうね、というね、はい、確かに海外はもうかなりね、暮らしておりましたし、
0: うん、でも韓国からはねお仕事の依頼があるってことですね。
1: やっぱりきちんと、ね、丁寧な優しい しっかりとした仕事をしていらっしゃるから、うん、何のお仕事かちょっとわからないんですけどもね、
0: だからこうね、次々につながっていくんでしょうね。そうですよ、いいことですよ。

When you're my might, I'm warm again. My pack is light.

0: と見つかって、まあ、ラッキーでしたよね。
1: はい、
0: うん、この曲が、うん、西田恭平とホワイトハウス2っていうグループで、鐘、あのカンカン鳴る鐘ね、
1: はい、
0: お金じゃなくて鐘の方ですね、ベルの方ですね、
1: ベルですね、
0: という曲なんですよね。はい、これがようやくあの見つかりましたんで、聴いていただけることになりました。本当にない曲って、ね、1年ぐらいまたね、お待たせすることもあったり、
1: うん、あります
0: こんな風にね、あったって見つかる時もありますし、
1: 未だに見つからない曲もありますしね。
0: もちろんあります、うんね、これもね、
1: いやご縁ですね。
0: そうなんですよ、うん、まあ、さなぎさんっていうリクエスターさんいらっしゃるんですけど、さなぎさんの曲がなかなかないんですよ。
1: あ、
0: うん、YouTube とかそういうのは出てるんですけども、やっぱり音源がないとね、かけられないので、その音源ね、いろいろ、まあ、さなぎさんですから探してはいるので、うん、またあのあったって言って、うん、あのおかけできることもあると思いますので ね、
1: そうですね、
0: ぜひお楽しみにということです。今回このライクスリーさんリクエストの西田恭平とホワイトハウス2で鐘聞いていただきましょう。

0: ラジオネームライクスリーさんのリクエスト、音源がね見つかりまして、はい、ようやくホッとしております、うん、おかけできました。
1: 喜んでいただけましたでしょうか。
0: 西田恭平とホワイトハウス2で鐘という曲でございました、う
1: ん、はい、
0: まあ ね、ほっとした一面ですね、うん、またいろいろまた難題がね、またたくさん残っておりますからね。
1: そうですね、
0: 難しい問題いろいろ回答
1: してい かなきゃ、うん、タイミングっていうものがありますもんね。
0: そうなんですよね、
1: そうそう。いやでもなんか今日はご縁みたいなものをなんか感じましたね。
0: 感じましたね。
1: 出張先の博多で聞いてくださってね、
0: は
1: い、
0: 飲みに行った一緒にね。まあ、何しろその商談は成立しました、この一言がすごい嬉しかったですよね、
1: なんか自分のことのように嬉しかったですよね。
0: 音楽でね盛り上がるっていいことですよ、やっぱりね、
1: これでいかなきゃね、
0: これこれやっぱりこれですよね。お楽しみいただけましたでしょうか。このブロークンタイムマシンは FMN1 ホームページのサイマル放送でもお楽しみいただけます。ぜひ fmn1.jp にアクセスしてみてください。またスマートフォンで聞くこともできます。ブロークンタイムマシンはリスナーの皆さんからのリクエストが命です。どうぞ fmn1 へどしどしリクエストをお寄せください。お手紙おはがきの場合は郵便番号 921-8512 と書くだけで届きます。ファックスの番号は 076-248-8181 です。E メールアドレスはすべて小文字で fmn1、 1は数字の1です。@fmn1.jp 繰り返しますね、 fmn1@fmn1.jp です。もちろん fmn1 のホームページからもリクエストできます。おはがき、お手紙、ファックス、そしてインターネット、どの場合でも fmn1 ブロークンタイムマシンの係とお書き添えください。さてお時間となりました。次回お耳にかかれるまでお体を大切にお過ごしください。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。ブロークンタイムマシーン、ロイ・キヨダと
1: 宇野恵子がお送りしました。
0: それではまたごきげんよう、さようなら。

0: ちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学

0: 部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

と夏日予想になっているので、服装の調整や水分補給をするなど暑さ対策を進めていきましょう。現在野々市市高橋町のココスタジオサミットから外を見ると、空には雲はほとんどなく気持ちの良い青空が広がっています。金沢の最高気温はここまでで、午後0時24分に 24.4 度を観測しています。金沢地方気象台によると、今朝の最低気温は金沢で 11.8 度、輪島で 9.7 度、白山河内で 7.4 度を記録しました。さて、昨日から大相撲夏場所が始まりましたね。金沢市出身の炎鵬は3年ぶりに十両に復帰し、十両14枚目の土地大会と対戦し、押し出しで勝ちました。小柄な体で知られる炎鵬が

よろしくスタジオサミット。 FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の気温は 22.9 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 0% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より5度高い25度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より4度高い25度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れでしょう。降水確率、一日を通して 0% です。金沢の朝の予想

故、渋滞の情報はありません。続いて列車の運行です。JR 西日本、一時12分ぐらいや夕焼けが映り込んでいる風景を見ると本当に美しいなと感じています。輪島市の白米千枚田では9日から田植えが始まりました。読売新聞ニュースからお伝えします。能登半島地震と奥能登豪雨で大きな被害

少しずつ修復してここまで来られた。これからも1枚でも多くの田んぼを復旧していきたいと話しました。読売新聞ニュースでした。千枚田では1004枚ある田んぼのうち半数近くの480枚で田植えができるようになったとのことで、今日から13日水曜日まで一般参加者と田植えを行う予定となっています。9日から輪島市の白米千枚田で田植えが始まった話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。モーガン・ウォーレン、スマイル。

野々市市で開催される親子音楽会は12年目を迎えました。このイベントは子どもたちに楽器や演奏を身近に触れる機会を増やしたいという思い、そして野々市市を盛り上げたいという思いから始まりました。主な対象は小学生未満の未就学児童と家族ですが、どなたでも入場することができます。今回の公演ではフォルテの小ホールをお遊戯室に見立て、ほぼ全面5座席でゆっくりと音楽を楽しむことができます。アンパンマン、トトロなどの子どもたちに人気の曲から話題曲、童話や手遊びまでぎゅっと凝縮された内容となっています。また野々市市公式キャラクターノッティも登場し、会場を盛り上げます。さらに開演前のロビーでは、舞台で登場する楽器を間近で見て音が聞ける空間もあり、会場全体で音楽に触れることができます。5月17日日曜日に野々市親子ふれあい行事、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートが開催されます。場所は野々市市文化会館フォルテ小ホールです。午前の部と午後の部の2回公演があります。時間は午前の部が午前10時30分開場、午前11時から開演で、午後の部が午後1時30分開場、午後2時から開演です。公演時間はおよそ45分となっています。入場料は全席自由席200円で、事前申し込みが必要です。お申し込みは石川ミンズフィルハーモニックのホームページから行うことができます。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県では乾燥注意報が発表されています。失礼しました、石川県加賀では乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで

N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながら、あなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、2つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は赤崎です。

赤崎シャケナベイベイでした。次の曲です。名探偵コナンの映画主題歌としてミーシャのラストダンスあなたとが人気ですが、名探偵コナンの最新アニメの主題歌の方もヒットしていますね。お送りします。ビーズ、ヘブンノーズ。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はちゃんみな、2021年のヒット曲です。ちゃんみな、ハレンチ。

お送りした曲はちゃんみなハレンチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私、北条真也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ35km の成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により、830ピースでできた組み立て済みのレゴキットを持ち上げ飛行しました。NASA が制作に協力した SF 映画プロジェクトヘイルメアリーに登場する宇宙船を再現したレゴキットが気球に搭載され打ち上げられました。気球は高度34,988メートルまで上昇し、組み立て済みのレゴキットとして打ち上げと回収を行った最高高度のギネス世界記録を樹立しました。公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

未来のお宝ソング FMN1 第二スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。ハリースタイルズが今年1月にリリースしたアルバムキスオールザタイムディスコオケージョナリーがヒットを続けています。この新作から1曲聴いてください。ハリースタイルズアパーチャー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々内将棋が丘の佐藤万です。平成28年外壁をリニューアル、大学からと徒歩5分、オール電化で4室8畳からと広めなアパートです。
0: シャトー1の外観や間取りは FMN1 のホームページで。

0: 1年生2年生が発信している課外授業のすすめ国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
1: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
0: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ、この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: さて今回は海外旅行についてお話したいと思います。ゆかさん、海外旅行行ったことありますか？
1: あります。実は子供の頃というか小学生の時とかはよく家族旅行に長期休暇中に行くことがあって。
0: 海外、
1: うん、
0: 豪華っすね。
1: 実は母がフライトアテンダントだったので、うんうんうん、結構お得に飛行機乗れるっていう特権があったので。
0: なるほど。どんな国に行ってきたんですか？
1: 夏休みはハワイとか。
0: おお、私も行ったことありますよ。
1: あとなんだ、特に思い出残ってるのは2つあるんだけど、うん、まあでもまずタイ旅行に行って、タイのプーケットの方に行って、それがめっちゃ楽しかったな。
0: でマッサージは受けた？
1: マッサージ初学生だよ。
0: でもタイってマッサージじゃない？なんか、
1: あ、まあで私はずっとそのホテルにこうなんかプールが、部屋のホテルの部屋からそのままプールに入れるみたいな構造だったから、
0: うん、
1: もうずっと父となんか何時間も遊んだりしてて。
0: え、母は
1: まあ大体そういう時は2人が遊んでるとこをゆっくりリラックスして見てる、そうプールサイドで見てる人だから。
0: なるほど。
1: あとは多分その親、大人たちはそういう、わかんない、行ったのかな、こうリラクゼーションっていうかマッサージとか行ったのかもしれないけど、あんまりそこ覚えてない。
0: え、料理とかはどうだった？
1: うわ、そう、それが辛いものが多いからタイは、うん、全然、まあ、今もなんだけど辛いものが苦手で食べられなくて、もうずっとそのどんくらいだろう、1週間弱いたんだけど、
0: うん、
1: もう春巻きと、なんだろう、なんか結構ジャンキーなものしか食べずに、
0: うん、
1: もう3食とも結構食生活は終わってたけど、うん、すごい楽しかったの。
0: え、春巻きって中華料理じゃないの？
1: そう、なんか結構中華料理系が多かった記憶がある。
0: あ、そうなんだ、うん、タイ料理なんだっけ、パッタイみたいな、
1: うん、なんかそういうのもあった気もするけど、でも本当にどれも辛いものしかなくて、私が食べられるものが限られてて。
0: なるほど。
1: で、あとは小学校5年生の時にヨーロッパ旅行に母と行ったんだけど、それは母と2人で行って、初めてのそういうなんかこうツアーっていうか、クルーズ船でイタリアとフランスとスペインとって、もう1日ごとみたいな感じで、なんかちょっとずつしか。
0: え、ツアーにアテンドしたの？
1: ツアーっていうか、そのクルーズ船自体でもうみんなで一緒に団体行動みたいな感じで。
0: あ、そうなんだ。
1: まあ、一応自由時間もあって、
0: うんうん、
1: 何時間後っていうかにここに戻ってきてくださいみたいな、うん、それ間に合わなかったら自分の荷物だけその船に置いてあって普通にその次の目的地まで自分たちで行かないとダメってなっちゃうから、うん、もう結構大変っていうか危機感持って行動しないとだったんだけど。
0: 去年ニュージーに行った時にホストファミリーが一回

0: 歩ずつ戻らないとやっていけないような勉強だったから、一旦そのエグザンプルがいっぱいあるイタリアを今やってるけど、ちょっとうんでも英語よりもなんていうのローマ字読みでそのまま発音はできるから、
1: そうだ、ね、
0: ある負け舌にしやす
1: そうな気がするの。
0: あとスペイン語も楽か
1: ですね、思った。
0: でもスペイン、そうスペインはあんま興味ないんだよね。なんかイタリアえ違うイタリア料理を食べに行きたいの私
1: ね。私好きな料理聞かれたら毎回イタリア料理って、パスタとかピザって答えてる。
0: てか一人暮らし始めてからもさずっとイタリア料理なんだよね。なんかパスタかなんかピザかみたいな、んていうの、その外食の時とかもさ、うん、その中華とかラーメンとかじゃなくてえイタリア行かないみたいな、
1: うん、分かる。
0: 毎回そうなっちゃう。
1: そう、実は私もこの前パスタ作って家で普通に美味しくできた。なんか自分のことはまあ信じてなかったんだけど普段作んないからさ、うん、
0: 何のパスタが一番好きですか。
1: 好き、わでもピザでもパスタでもジェノベーゼが好きなんだよね。
0: ジェノベーゼ
1: 苦いものとか苦手なんだけど、なぜかバジルソースっていうか、うん、そのペストはいけるんだよね。
0: 私はカルボナーラが好きです。
1: ね、わかる。
0: クリーミーで。パスタの形は？形
1: は、でも結構分厚いやつ好きなんだよね。
0: 分厚いやつ。
1: 普通のなんて平べったい。わ名前忘れちゃった。絶対名前ある。
0: フィットチーネ？
1: あれそれだっけ？
0: わかんない。私フィットチーネが一番好き。
1: フィットチーネ。
0: スパゲッティより。
1: 平べったい？
0: うん平べったい。
1: あじゃあそれかもな。
0: あ本当？短いやつはマカロニとかさ、
1: うん、
0: なんていうんだっけ？
1: 好きだけど。
0: ラビオリみたいな。あペンネとか、うん、丸いやつね。
1: 丸いやつ、
0: それ円柱だと思う。分かんないけど。
1: 丸いやつ、なんかボールってこと？
0: ボール？
1: 丸いって何？
0: じゃ円柱、なんかなんていうの、中空洞の円柱みたいな。
1: まあ
0: 美味しいよねパスタね。
1: うん、海外じゃ行きたいとしたらまずイタリア？
0: イタリアなんかな。でもアメリカにもう一回行きたいかも。
1: あそうだよね、2年の時行ったもんね、院生は、
0: うん、

0: 今海外旅行の話してたけど、
1: うん、
0: 英語とかって ICT 来る前からできた？
1: できません。 ICT に来る前はなんと英検準2級落ちました。
0: ってことは3級とかは
1: 3級は一応受かってたけど。
0: あ、受けてたんだ英検とか。
1: え、そう、あのなんかうちの学校町の制度で、あの毎年1回は無料で受けられるよみたいな感じで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで中3で準2を取ったらあの受験に優位だよみたいな感じで受けさせられたんだけど、普通に、うん、あの筆記の前日になんか他のテスト勉強してて英検の勉強しろよって思うんだけど、なんか英検まあ受かるかなみたいな、まあいけるかなみたいな感じで受けたら全然落ちたっていう。そう、全然英語できなかったから、
0: うん、じゃあそっからどうやって伸ばしたの？だって今結構もう喋れるじゃん、
1: まあ、日常会話くらいね。
0: うん、でもちゃんと先生というかその ICT ではほぼ授業とか英語なわけだから、うん、もう先生言ってることほぼほぼわかるじゃん、で、まあ、会話もできるわけだし、
1: まあ、え、どう、何したんだろうね、
0: わかんない、すごい伸びてるよ、もうなんか誰目線って感じだけど。
1: え、わかんない、多分っていうか、まずあの順に落ちた影響っていうか理由が、うん、あの文章が読めないことだったの、
0: うん、
1: なんかなんで文章読めないかっていうと、あのローマ字読みしちゃうからなのね、
0: うん、
1: あの例えば、
0: あ、そのスペルから読みが予測できないってこと？
1: そう、例えばさ、スクールってあるじゃん、
0: うん、
1: なんか
0: あ、 H 入ってるし、なんか
1: H も入ってるさ、スクールって O じゃん、
0: うんうん、
1: なんかスコールみたいな、んみたいな何何みたいななっちゃうから、うん、でもスクールって聞いたらそのカタカナのスクールで学校っていけるじゃん、
0: うん、
1: だからその読み方がだいたいこれがこれなんだみたいなのを、あのとにかく文章を読んでインプットした、
0: うん、
1: っていうのと、あとなんだろう、単語帳で普通にあのスペリングは気合いで、あとなんだっけ、あの優香が教えてくれたあのプリーだったらなん、あのなんていうの、事前準備みたいな感じの意味とか、 あのプロットだったら
0: なんか言葉の一部にもその意味が込められてるから、それ組み合わせて、うん、何
1: なんていうんだっけ、プレフィックス、
0: うんうん、その前につけるやつと後になんていうんだっけ、当時ん
1: みたいなちょっとわかんない、接頭辞、
0: あ、そうそうそう、それ接頭辞とあと後ろ
1: 設備
0: 辞
1: みたいな、
0: なんかね
1: みたいな、あれをなんかまあなんかやってたら入ってきた。
0: そう、それってさ、知らない言葉でもその一部だけでもそのこれまで見てきたものがあったら、うん、あの予測できるじゃん意味が、うん、あ、インターって入ってたらなんかこうインターナショナルみたいな感じで。
1: そう、知らなかった、中学で教えてくれなかった誰も
0: まあね、学校ではね、日本の、
1: え、そう、文法
0: やんないよね。
1: え、てかやばかったよ、中学の時さ、あの平均点が70点とかなのに、
0: うん、
1: 私56点とか取るみたいな、
0: うん、
1: あれみたいなあれみたいな、なんか勉強してんの毎回、てかドリルとか全部やってんのね、
0: うん、
1: で英会話も通ってたの。
0: あ、そうなの。
1: そうで、リスニングは毎回満点で、なんかスピーキングテストも、え、なんか君発音いいねみたいな言われるみたいな感じだったんだけどなんか文法、あれ、なんかなんでそんな低いのって逆に先生から言われるみたいな、
0: うん、
1: え、知らないみたいなもっと勉強しろって言われるんだけどさ、なんか何を勉強していいか分かんないしさ、
0: うん、
1: なんかなんていうの、暗記ゲーだとさ、あの社会とか理科も暗記ゲーじゃん、
0: うん、
1: だからそっちをめっちゃ頑張って暗記して、もう英語はもう落ちてもいいかなみたいなそういう感じだったから。
0: じゃあ今その時とこの ICT のとで何が一番良かったんだろう。
1: わかんないけど、 ICT

0: は英語をベースに使いながらあの他の教科をやるって感じだから、
1: うん、
0: なんていうの、英語をおろそかにしないで勉強できる、うん、なんか英語やらないと他の教科やらないよねみたいな、その私は英語を落としていいから他の教科を上げようだったけど
1: 避けられなかった、
0: 他の教科やるためには英語をやらなきゃいけないっていうこの環境が、まあ、良かったんじゃないかね、
1: うん、
0: でも本当になんか大変だったよ、ハクさん。だってあのなんだっけ、ランニングセッション、あの、うん、夜のさ、あの授業の時間でもさ、
1: うん、
0: あの聞く単っていうあの単語帳のテストあってさ、
1: あーあったね、
0: 優子に毎回手伝ってもらってさ、
1: ね、私はそのたまたまっていうかそうなかったけど、クラス違ったから、
0: うん、なんか読んでもらって答えてとかとか、あのこの文章の並びじゃキモいみたいなのを、
1: うん、あの違和感みたいな、そうこう感覚なところ
0: もあるから、そうそうそうそう、あとなんだっけ、英語のその並びがキモいのもそうだけど、キモくてもここら辺だったら伝わるよみたいなのを、その日常会話をする上でなんかあの他のなんていうの、日本語でもそうだけどさ、小学生とかが、うん、あのたまにえそれおかしくないみたいな、いやそのイントネーション違うよみたいな、バカにされたらさ結構覚えるじゃん、
1: うん、
0: なんかその感じでなんかその友達からノリで言われたらそこまで傷つかずに学べるっていうか、そのなんていうの、相手ができる相手だから、あ確かにそうだねみたいな、あ変なのかみたいな、さ日本語と違うねみたいな、その学びをそこで自分の中 にそう受け入れることによって成長できると思う、
1: うん、
0: なんか先生とかから言われるとさ、え先生発音別に良くないしみたいな、えなんか海外も行ってたとか言ってるけど、まあ、海外行ってたのはすごいと思うけど、そんなあのファームであの数年間こうなんかいろいろ刈り取ってただけでしょみたいな、
1: 誰の話してるの
0: 中学の時の英語教員そう英語の先生さ、なんかオーストラリアでなんかキウイファーム、あオーストラリアじゃない、ニュージ
1: ー、うん、
0: キウイって言えないね、うん、あのとか、あオーストラリアも行ってたか、なんかとりあえずそのファームであの、うん、ワーホリ行ってて、
1: うん、
0: あの英語伸ばしたみたいな先生だったんだけど、
1: すごいねそれも、
0: なんかそう普通にね、あのマッチョのなんか脳筋みたいな人なのねだから勉強スタイルもめっちゃ脳筋で、でもその先生は別にその発音がいいとかじゃなくて、なんかそのマジで教科書に沿ってみたいな、その教科書の一単語一単語を、
1: あそっちなんだ、
0: えそう予約して、えそうだから脳筋
1: のなんかノリなのかと思
0: って、違うんだよ、そう脳筋の方法がそのガリ勉脳筋スタイル厳しかった本当に私には、
1: あそれをこの生徒たちにも強いるっていうか、
0: えそう
1: そのやり方で、
0: そう
1: 教える、
0: 教科書をあの授業でこれ全部やってくるから、その単語わからない単語は全部履

0: これは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前二十歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、まあおもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回の、お話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ光るものですね、抵抗が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか。紫の LED ランプどこから来たよっていうね。これ、まあ、おもちゃ製作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だからもう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ、技術はありましたけれども、それを入れるとなるとコストが高くなっちゃう、だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていうことで、制作会社さん頭を抱えたとか抱えてないとか。ここで皆さん、光の三原色ってご存知ですか。まあ、赤と緑だったら黄色になって、赤と黄色と、あ違う、緑と青だったらまた違う色になってみたいな、まあ色の三原色とはまた違う、光は赤と緑と青によっていろんな色が作れるっていうものなんですけれども、それを利用してですね、赤と青を、同時に光る再販というものがされているんですね。機能が新しくなったりだとか、

いろんな機能がついたりとかして、それとともに値段も上がってるんですけれども、僕は見つけてしまったんですね、その再販された電話ベルト。当時より金額は上がっています。じゃあ紫色の LED は入っているのか、それともそのまんま赤と青を同時に点灯させることによって擬似的に紫に光らせているのか、これすごく興味がありますね。もう何周も回りました。30分ぐらいおもちゃコーナーでいい年した大人がすごいにらめっこ、電話ベルトとにらめっこしていました。買えませんでした。もうなんか、レジ、セルフレジがあったら多分買ってたと思うんですけれども、まあそこは友人レジしかなくって、まあ20歳の大人がね、いい年した大人がベルト買ってたら、まあすごい目で見られるだろうなみたいなの考えると、知的探求心よりも恥ずかしいが勝ってしまいました。割と今でも後悔してるんですよね。皆さんだったらこういう時どうします？以上、最近の僕の悩み事でした。ここからはね、そんな、まあ、電気製品の、まあ、制御、自動制御っていう教科についてお話ししていきたいと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集。

お送りしました曲はヒーローミュージックオールスターズで情熱 We are Brothers でした。さて、じゃあお勉強タイムということで自動制御という教科についてお話ししていこうと思います。自動制御の主な、学習内容としてフィードバック制御系というものが該当します。じゃあこのフィードバック制御の制御っていうのは、まあ、どうなのか何なのかっていうのを、まあ、復習してみますと、機械などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させるため所望の操作を加えるという意味になってきます。まあ、聞いてる皆さんどう思いましたか？なんか難しそうだな。なんかこういかにも電気電子工学科っぽい専門的なよね。これも制御にあたります。今ラジオを聞きの皆さんは何で聞いてますか？ヘッドホンだったりだとかイヤホンだったりだとかで聞いてる方もいると思うんですけれども、これのノイズキャンセリングつけてる方いらっしゃいますか？これも、マイクとスピーカーを使用して、マイクで外部の音を拾ってこれの逆位相の音をスピーカーにから発することで、同位相にして音を相殺するっていう、技術が使われておりまして、これも制御にあたります。あと運転免許を取った人だったりだとかは、まあ、自動車でねハンドル回したりだとか、まあ、スピード制限速度60キロだとかで、まあ、メーター見ながら走ると思うんですよ。これも制御なんですね。どうです？いっぱい制御することありますよね。割と制御って身近だなって考えた方も多いんじゃないですかね。こんな制御について、まあいろんな図とか使って分かりやすく解説できるようにしようみたいな教科が自動制御になります。まあここまで制御についてお話ししてきたんですけれども、じゃあフィードバック制御って何なのかっていうことですよね。じゃあこのフィードバック制御っていうのは、まあ、機械や物体などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させる、その目標値を比較してその差に応じて修正動作をする、これがフィードバック制御になります。まあ、なんか失敗した時にリカバリーするみたいな印象で OK かな。じゃあこれをどのようにしてね、まあ、図とか使って説明するのかなっていうことに関しては、一曲音楽を挟んだ後にお送りしたいと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りしました曲はヨルシカでただ君に晴れでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどまではですね、自動制御について基本情報を詳しくお話ししていたんですけれども、今度はね、まあどう、その制御について、まあ図示して説明するってどうやってるのかなっていうことについてお話ししていこうと思います。

することができました。どうでしょうか。まあだいぶ早口だったんですけれども、まあこのね6つのブロック使えばいろんな制御が

お送りしました曲はスパイエアでレイジオブダストでした。さてここまでね、30分間の間なんですけれども、自動制御についてお話ししてきました。身の回りにあることを図示して説明するっていうのは、まあ、意外と簡単ですごい楽しいのでね、ぜひ皆さんも時間があるときに一緒にやってほしいなって思います。ちょっとここからすごい難しいお話になってくるので、まあ機会があったらその難しい応用編についてもお話ししたいですね。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

0: 廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上。育
1: 中田植えだなんだと結構日常サイクルで動いていたので、問題なくエンジンかかっているつもりではおりますが、ただちょっとやっぱ暑い日が増えてきたので、その点だけまだ体が馴染んでないな、順応できてないななんても思いますね。まあ、長期連休だった方はね、今週から本格的にまたね、日常がスタートしたっていう感じかと思いますので、まずはね、今週1週間を元気に乗り越えていってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。さあ、今日のオープニングナンバーは NHK の歴史情報番組、歴史秘話ヒストリアのオープニングテーマに起用された女性ボーカルユニットカラフィナのフィフスシングル曲です。カラフィナは2019年に一度解散しましたが、2025年1月に東京ガーデンシアターで復活ライブを行い、そこから再結集して現在も活動しています。このライブは私も一カラフィナのファンとして行っていたんですが、なんかちょっとみんな変わって戻ってきたななんて思いながら感動していた記憶があります。お送りするのは2009年、平成21年、カラフィナ、ストーリア。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。一般社団法人石川県鉄鋼機電協会が主催するイベント MEX 金沢2026が5月14日から5月16日の3日間石川県産業展示館で開催されます。 MEX 金沢は金属工作加工機械およびその関連製品並びに電気電子関連機器などの流通促進と技術交流を図り産業と貿易の振興発展に寄与することを目的でロボット加工機の開発工作機械母性の原理を超えられるかと題してセミナーに登壇されます。中澤教授は16日の午前10時15分から11時15分に開催されるパネルディスカッションフィジカル AI ヒューマノイド最前線県内有識者による豪華パネルディスカッション開催にパネラーとして登壇予定です。いずれも聴講は無料ですが MEX 金沢のホームページから事前申し込みが必要ですのでご注意ください。ワークショップやセミナーもそうですけど展示品や出展企業を見るだけでも金沢工業大学の学生たちにとって刺激になったり就職先の一部を知るいい機会になるのではないでしょうか。ぜひ MEX 金沢チェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。私は最近発売された任天堂の友達コレクションワクワク生活を買いました。前作から13年を経て最新ゲーム機任天堂スイッチ2、大人から子供まで楽しめるゲームとなっていました。

この年になってわかる企業技術ですね。この先も楽しんでいきたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック。今回紹介する作品は山口百恵のイミテーションゴールドとなります。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。山口百恵のイミテーションゴールド。

の放送はラジオ 76.3 メガヘルツ、またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。テレビドラマ京都地検の女の主題歌に起用された女性歌手アズの15枚目シングル曲をお送りします。2013年、平成25年、アズ、サークルズオブライフ。

送りしたのはアズ、サークルズオブライフでした。次にお送りするのは男性歌手あたりこうすけが2007年平成19年にリリースしたファーストオリジナルアルバム由来花に収録された楽曲です。お送りするのはあたりこうすけ、 Going On。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽先週の大型連休、お休みだった人も仕事だった人もどのように過ごされたでしょうか。今週はまた気持ちを切り替えて過ごしていきたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。

カルロスサラリ楽団でエルチョクロでした。次に紹介するのはボビー・ビーのさよならベイビーです。アメリカのポップス歌手ボビー・ビー、本名はロバート・トマス・ベリーンと言いますが、ボブ・ディランの助言を受けてボビー・ビーと名乗るようになったと言います。彼はアメリカンポップスの多くを生み出したブリル・ビルディング系の歌手として知られています。

スロート FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

お送りした曲はケニー・ドリューシルク・ボッサでした。続けてお送りする曲はカーター・ファミリー、私の見た楽しい天国です。

おかけした曲はカーターファミリー、私の見た楽しい天国でした。最後の曲です。アネット、パイナップルプリンセス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のイーグルハウスです。高台生の設計でリノベーションしました。窓には植物の置ける棚をつけたアパートです。
0: イーグルハウスの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
6: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
7: 話に花を咲かせましょう。
8: 金曜のお昼は花花、
9: 金曜の正午は滝沢愛と
0: 井上大輔が
8: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか？

ホームタウンのの市、5月11日月曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、のの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、現在も雲一つないすっきりとした青空が広がっています。野々市市役所に向かう途中も半袖の方や日傘を差している方を見かけました。野々市市の今の気温は 23.4 度です。今日は金沢和島ともに最高気温25度という夏日が予想されていましたが、実際にここまでの最高気温は金沢で 24.4 度、輪島では 24.6 度を観測しています。石川県全域で気温が高かった今日は、一番高い気温が観測された小松で27度を観測しました。昨日に続き雲一つない快晴の空が見える一日となりましたが、明日もこのお天気が続きそうです。引き続き熱中症にも注意してお過ごしください。さて、そんな晴れ予報の明日は、令和8年度野々市市愛とは野々市5万人挨拶運動が始まります。愛とは野々市5万人挨拶運動は、青少年健全育成の推進、地域の連帯感の醸成、市民の実践力の向上を目的として行われており、第1期は明日5月12日火曜日から5月18日月曜日まで実施されます。また今年度1回目となる明日は街頭呼びかけも行われます。呼びかけには阿波市長や石川県議会、野々市市議会議員、野々市交番所長、副市長、教育長などおよそ200名が参加します。この呼びかけが行われる場所は、野々市市内小学校、中学校や明倫高等学校、また3の交差点、本町5丁目交差点、住吉中交差点、横宮北交差点、富水中学校前交差点、野代町交差点、富岡交差点、市役所前交差点でも行われます。そして広報車も巡回予定です。街頭呼びかけが行われるのは、明日5月12日火曜日午前7時40分から午前8時10分まで、明日から始まる愛とは野々市5万人挨拶運動に合わせて行われます。ぜひ皆さん、明日は気持ちのいい挨拶をして一日をスタートさせましょう。それでは続いて天気予報をお伝えします。まずは注意報です。現在、石川県加賀には乾燥注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は

晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと午後6時まで 0%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこの時間から深夜0時まで 0% です。続いて明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は

沿道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番。消防インフォメーション、野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、スタジオには野々市市役所上下水道課管理係青山さんにお越しいただいています。青山さん、改めてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今ほど上下水道課管理係というふうに紹介しましたが、この管理係ではどのような業務を行っているのか教えていただけますか？
2: はい、基本的な主な業務としましては、上下水道の検診やその計算した料金の請求などを行っています。
1: はい、まずは今教えていただきましたが、そちらの検診や請求について前半ではお話しいただこうと思います。
2: はい、
1: この上下水道の検診と請求についてということで、まずは検診についてお聞きしたいんですけれども、
2: はい、野々市市では、はい、市内の地区を2つに分けまして、
1: はい、
2: 奇数月と偶数月のそれぞれに検診と請求も行っています。
1: はい、検診する日というのは決まっているんですか？
2: はい、検診はその月の1日から5日の間にその地区を担当する検診の方に回ってもらっています。
1: 毎月1日から5日に必ず回っているということなんですね。
2: はい、
1: 検診の際の注意事項などはありますか？
2: はい、検診員さん、各お宅を順番に回っていくんですけれども、
1: はい、
2: メーターボックスの上に車などのものが置かれていると、
1: はい、
2: こちらで検診することができないので、
1: はい、

0: の使用されている方には2ヶ月に1度納付書が届くようになっています。
1: 最初に教えていただきましたが、地区を野々市市内の地区を2つに分けて奇数

0: ではいつこちらは請求が引き落としあるんでしょうか。
1: はい、検診した月の28日頃に自動で引き落としになります。
0: はい、28日頃ということで、もうすでに登録されている方は自動で落とされるような引き落としがあるような設定になっていると思いますが、今からこの口座登録したいという場合にはどういった手続きがありますか。
1: はい、野々市市内に支店のある金融機関が対応しておりまして、
0: はい、
1: その市内の銀行さんの窓口の方に口座振替の依頼書が置いてありますので、
0: はい、
1: そちらで依頼書を記入して提出していただくか、
0: はい、
1: の一部ウェブから野々市市のホームページの方から申請していただける金融機関もあります。
0: 金融機関によってはこちらもウェブでご自宅から申請ができるということなんですね。
1: はい、
0: そういった点でもまた自動で引き落としもあるということで、口座振替がやっぱり便利なのかなという印象もありますが、
1: はい、
0: ホームページにはこういった支払い方法についても書かれているということですかね。
1: はい、そうです。
0: はい、ぜひこちら検討されるという方は見ていただければと思います。そしてこの上下水道といいますと、引っ越しの時にはどういった手続きがありますか。
1: はい、引っ越しに伴って水道を使用したり使用をやめたりすることがあるかと思いますが、
0: はい、
1: その時には物件によってお手続きが異なりますので、上下水道課までお問い合わせいただければと思います。
0: 物件によって手続き方法は異なるんですね。
1: そうですね。は
0: い、この手続きといいますと窓口以外でもできるんですか。
1: はい、窓口来ていただいたりとか、お電話でお申し込みしていただく他に、
0: はい、
1: 電子で申請を受け付けしているものもありますので、
0: はい、
1: お時間空いている時にお申し込みいただければと思います。
0: はい、こちらもまた電子ってウェブでできるということで、
1: はい、
0: こちらもぜひ活用していただければと思います。
1: はい、
0: 水道を使わないといった場合でもお金はかかるんですか。
1: そうですね、全く使っていなくても、
0: はい、
1: 基本料金の請求が出続けることになりますので、
0: はい、
1: もし使用される方が変わったりとか、
0: うん、
1: もう全くお水を使わなくなるとかであれば、はい、ご連絡をいただきたいです。
0: はい、そういった時やまた引っ越しの時でも手続きをしなければ基本料金がかかり続けてしまうということなんですね。
1: はい、
0: なるほど、ありがとうございます。まずは前半、上下水道の検診と請求について教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所上下水道課管理係青山さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。マンハッタンズ

0: 引き続きに検診請求があるという方は、今月が無償化、基本料金が無償化されているということで、また偶数月の支払い、検診や請求があるという方は来月分が基本料金無償化に対象となっているということなんですね。
1: はい。
0: この基本料金といいますと金額ではいくらですか？
1: はい、基本料金が1320円になってます。
0: はい、こちらは2ヶ月分でということなんですね。
1: そうです。
0: は
1: い。
0: 無償化の対象となる方を教えていただけますか？
1: はい、市と給水契約を直接結んで直接市に水道料金を納めていただいている使用者の方が対象になってます。
0: うん。何か注意、
1: 売機やスーパーなどでも販売しています。
0: はい、ぜひ見かけたことあるという方も多いと思うんですが、ノッティのマークがキャップ部分にも書いてあるこちらの水は上下水道課の管理係が担当されているということなんですね。
1: はい。
0: 青山さんが思うにどういった場面でこの水買われる方が多いですか？
1: そうですね、一度飲んでみたいっていう方で、
0: はい、
1: 買っていかれる方もいらっしゃいますし、
0: はい、
1: 市のイベントとかでも、
0: はい、
1: 使ってい ますね。
0: そうですよね。市内のイベントで私も見かけたことがあるので、はい、やっぱりこういった野々市市の市民の方は見かけたことがあるのではないかなと思います。ぜひこの市役所でも購入できるということですので、ぜひこちらも見ていただければ、購入していただければと思います。後半では物価高対策、上水道基本料金の無償化について、そしてミネラルウォーターの販売についても教えていただきました。そして最後になるんですが、野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて教えていただけますか？
1: はい、

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波隆明市長の明日の日程をお伝えします。明日5月12日火曜日午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席。午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席。午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。明日感謝状が贈られるのは令和7年度をもって退任されたスポーツ推進委員の方です。感謝状が贈られるのは黒瀬千代子さん、伊藤由美子さんです。黒瀬さんはスポーツ推進委員として25年、伊藤さんは7年在籍されました。明日はお二人に感謝状が贈呈されます。以上、阿波隆明市長の明日の日程をお伝えしました。

健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。ています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても、吸う人だけではなく周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。

0: 健康インフォメーション。ナノイチ市健康推進課、鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いては野々市親子ふれあい事業、親子で楽しむ春の吹奏楽ミニコンサートについてお伝えします。石川ウィンズフィルハーモニックが主催する吹奏楽ミニコンサートが今週末5月17日日曜日に開催されます。子ども番組曲やアンパンマン、トトロなどの人気曲に、歌い継がれる童謡、生演奏に合わせて手遊び、そしてクラシック曲までと親子で楽しむことができるコンサートです。このコンサートでは2部制となっており、午前の部は会場時間が午前10時30分、開演時間は午前11時、午後の部は会場時間が午後1時30分、開演時間は午後2時です。場所は野々市市文化会館フォルテの小ホールです。入場料は全年齢共通、お一人様200円です。当日精算となっていますので、できるだけお釣りのないようご用意ください。対象は未就学児児童およびその家族の方、どなたでもご入場いただけます。お申し込みは石川ウィンズフィルハーモニック公式ホームページにあります申し込みフォームからお願いします。申し込み期間は5月15日金曜日の午後10時までです。そして今回から午後の部に限り、申し込みに余裕のある場合は公演当日の申し込みを受け付けます。当日まで予定がわからないという方も、午後の部であれば当日でも参加できますので、ぜひご参加ください。ただし、午前午後ともに各部上限数に到達次第受付は終了しますので、皆さんぜひお早めにお申し込みください。お問い合わせは石川ウィンズフィルハーモニックまで。電話番号は 070-5635

0: 暗号資産はインターネットでやり取りされる通貨のような機能を持つ電子データです。日本円やアメリカドルのように国がその価値を保証している法定通貨ではありません。そのため、さまざまな要因によって価格が暗号資産交換業者は金融庁財政局への登録が必要です。暗号資産を扱う業者のサイトやアプリで取引を行う場合には、登録業者かどうかを金融庁のウェブサイトで事前に必ず確認してください。 2. 面識のない相手から暗号資産の投資を勧められた場合は、まずは詐欺的な投資話を疑いましょう。今週は暗号資産を使った投資トラブルについてお伝えしました。物一消費生活情報。物一市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて野々市市内の明日のごみ収集地区をお伝えします。明日火曜日は一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林泡田矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日火曜日のごみ収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林泡田矢作戸平田中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は 076-227-6052076-227-6052です。きれいな街づくりのため、ルールを守ったゴミ出しに。

0: お送りした曲はヘンリー・マンシーニ楽団ムーンライト・セレナーデでした。
1: 毎月第一水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第一水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

明日の野々市市内小学校中学校の給食メニューをお伝えします。まず小学校の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。中学校の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。明日の小学校中学校の給食メニューをお伝えしました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは熊出没に対する警戒についてです。これからの季節は冬眠から目覚めた熊が食べ物を求めて活発に行動します。近年は人里周辺地域で熊に遭遇する危険性が高まっているので、山菜採りや登山などで山に入る際には熊出没に対する警戒が必要です。熊に出会わないための留意点を4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に気を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番土上幸喜が熊出没に対する警戒についてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いては今月末5月31日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えします。爽やかスポーツフェスティバルは野々市市民がいつでもどこでも誰でもスポーツレクリエーションに親しみ、健康と体力増進に取り組めるように開催しています。一番開催が早い種目では5月31日日曜日に学童野球が開催され、6月は6月6日と7日、そして13日、14日、20日と毎週末にスポーツレクリエーションが開催されます。そんな爽やかスポーツフェスティバルは体験種目と競技種目に分かれており、体験種目ではテニスやサッカー、柔道教室、剣道など11種目のスポーツを体験することができます。体験種目の多くは当日参加が可能ですが、中には事前申し込みが必要なものもあります。また開催日や申し込み締め切り日は競技によって異なります。対象も異なりますので、こちらもご確認ください。参加申し込みは各競技協会またはインターネットからお申し込みください。そしてもう一つ、競技種目ではソフトボールや弓道、水泳、ミニバスケットボール、ゴルフなど13種目が開催されます。こちらは競技によって個人戦やチーム戦などそれぞれ異なります。競技種目の場合はすべて申し込みが必要となりますので、各競技の締め切り日までに各競技協会までお申し込みください。申し込み先や開催日など詳しい情報は広報野々市5月号6ページ7ページの見開き部分にも掲載されています。また野々市市のホームページからもご覧いただけますので、詳細をしっかりと確認した上で参加される方は期限までにお申し込みください。場所は野々市市民体育館です。またニュースポーツ体験会ではドッジビーやラダーゲッターなどを体験することができます。こちらは当日参加が可能です。体力テストニュースポーツ体験会は6月7日日曜日の午前9時から野々市市民体育館で行われます。またその他にも爽やかスポーツフェスティバルについてお問い合わせは野々市市内、野々市市スポーツ振興課内爽やかスポーツフェスティバル実行委員会までお願いします。電話番号は076-248-1442 076-248-1442 です。体験種目の場合は5月27日水曜日が締め切りのものもあります。競技種目は5月22日金曜日が締め切りのものが多いです。ぜひ皆さん、この広報の野々市5月号6ページ7ページやまたホームページ野々市市のホームページを確認して、こちら爽やかスポーツフェスティバルにもぜひご参加ください。ここまでは5月31日日曜日から開催される爽やかスポーツフェスティバル2026についてお伝えしました。
1: 野々市元気家族参加場、私たちフォルテ児童合唱団がお知らせします。

0: 友人、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時になりました。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。

球温度、いわゆる WBGT 値の把握、そしてその値に応じた熱中症予防対策を適切に実施することなどを呼びかけるものなんですけれども、厚生労働省が発表している昨年令和7年の速報値によりますと、昨年死亡を含む休業4日以上の熱中症による死傷者数は1681人、うち亡くなった方は15人となっていまして、たくさんの方が熱中症にかかって4日以上休業したりですとか、中には亡くなってしまう方もいました。この熱中症の基準、注意基準となる WBGT 値、室球・呼吸温度なんですけれども、現在も毎日公開されています環境省の熱中症予防サイト、予防情報サイトで公開されているんですが、ちなみに今日の数字、石川県内で言いますと最も高かった時に WBGT 値20という結果でした。これはギリギリ安全圏内ということではあるんですけれども、予報を見ますと明日以降ですね、明日は12時、そして3時、あさっては12時の予想値が注意という値にまで来る予想となっています。もうこの時期から熱中症予防に関して意識しなければいけないというのもなんなんですが、WBGT 値、熱中症予防情報サイトで毎日石川県の数値公開されていますので、この数値予測を見てですね、適切に熱中症対策を行っていきたいものです。9月30日までの期間中、ストップ熱中症クールワークキャンペーンが行われています。よろしく。スタジオサンセット、この時間は交通情報、読売新聞ニュースなどをお伝えします。

0: 交通情報です。
1: まずは交通情報、日本道路交通情報センター発表の一般道の情報をお伝えします。現在時刻は午後5時4分、まもなく5分になるところです。午後5時現在の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線金沢市福久東交差点では野々市市方面に300メートルの渋滞です。続いて国道157号線金沢市泉交差点では有松横川方面400メートルの渋滞です。そして県道146号線金沢停車場南線金沢市泉本町交差点では三社六枚方

きに約80分の遅れ、剣31号敦賀行きに約40分の遅れ、剣33号敦賀行きに約40分の遅れが発生しています。また敦賀駅、金沢駅から東京方面、白鷹566号東京行きに90分以上の遅れ、また白鷹568号東京行きにも90分以上の遅れが出ています。そして敦賀駅から金沢富山駅方面、剣22号富山行きに90分以上の遅れ、剣24号金沢行きに90分以上の遅れ、剣26号富山行きに90分以上の遅れ、剣28号富山行きにも約30分の遅れが出ています。最新の情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。そして特急サンダーバード白鷺の情報です。特急白鷺は通常運行となっています。特急サンダーバードに関しては敦賀駅での接続待ち合わせのため遅れが出ています。詳しい情報は JR 西日本列車運行情報をご覧ください。以上、交通情報をお伝えしました。

続いては読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、高市首相、原油の必要量は確保、節約要請は改めて否定。高額療養費めぐり、立憲民主と公明が中低所得者への影響考慮要請。トランプアメリカ大統領、イランからの回答の受け入れ拒否。ブルージェイズ岡本が先制打、ドジャース大谷はノーヒット。以上のニュースをお伝えします。高市総理大臣は今日午前の参議院決算委員会で、イラン情勢による原油や石油関連製品の調達に関し、各国からの代替調達を通じ、日本全体として必要となる量は確保できていると強調しました。また国民に対し、エネルギー使用の節約を求めることについては、改めて否定的な考えを示しています。高市総理は答弁で、現時点ではさらに踏み込んだ節約をお願いする段階にはないと指摘し、生活、医療、産業経済を回していかないといけないと述べました。その上で、あらゆる可能性を排除せずに臨機応変に対応していくとも話し、中東情勢を注視する姿勢も強調しました。国民や供給の偏りや流通の目詰まりを一つ一つ確実に解消していると述べました。健康保険法などの改正案をめぐり、立憲民主党と公明党が提出を検討している修正案の概要が判明しました。医療費が高額になった場合に患者の負担を抑える高額療養費制度の自己負担の上限額の引き上げにあたって、中所得者や低所得者の家計への影響などを考慮するよう求めることが柱となります。改正案では、市販薬と成分や効果が似ている OTC

ウイジ薬の患者に追加負担を課すことなどに加え、高額療養費の負担の上限引き上げに関して、長期療養者の家計への影響を考慮すると明記されています。これに対して、立憲民主党と公明党の修正案では、高額療養費について、中低所得者の家計や必要かつ適切な受診への影響を考慮することも追加するよう求めました。また付則では、制度の見直しにあたって生活実態調査の実施なども盛り込みました。中道改革連合は衆議院で改正案に賛成しましたが、立憲民主党と公明党は患者の負担の増加を懸念して参議院での審議入りを前に修正案をまとめました。イラン国営通信は10日、戦闘終結に向けてアメリカから提示された合意案について、仲介国のパキスタンを通じて回答したと伝えました。これに対してアメリカのトランプ大統領は10日、SNS で全く受け入れられないと表明し、交渉には手詰まり感が漂っています。イランの精鋭軍事組織、革命防衛隊に近いタスニム通信によりますと、イランは回答で、すべての局面における戦争の終結、制裁の解除、イランによるホルムズ海峡の管理を要求しました。国営テレビ傘下のプレス TV は11日、アメリカ案の受け入れはトランプ大統領の過剰な要求への服従だと訴え、アメリカに賠償金の支払いを求めているとも伝えました。一方、トランプ大統領は10日、アメリカの主要ニュースサイトアクシオの日、ネタニヤフ首相はこの日放送されたアメリカの CBS の番組で、軍事作戦についてまだ終わっていないと主張しています。アメリカ大リーグは10日各地で行われ、ブルージェイズの岡本選手はエンゼルス戦に4番サードで出場し、1回に先制のタイムリーツーベースヒットを放ちました。岡本選手はこれで9試合連続のヒットとなりましたが、ブルージェイズは1対6で敗れました。ドジャースの大谷選手はブレーブス戦に1番指名打者で出場しましたが、ノーヒットで連続試合ヒットは3で止まり、ドジャースも

一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会、通称アウトリーチネットというのは、アウトリーチ、訪問型支援という切り口で、メンタルヘルス支援ニーズがある方を中心に、社会的孤立状態にある人たちが地域の中で自分らしい暮らしができる社会の実現を目的とした全国組織となっています。金沢医科大学病院金沢医科大学で開かれる第4回金沢大会では、参加の申し込みについては、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会のホームページから行うことができます。詳しい問い合わせについては、一般社団法人コミュニティメンタルヘルスアウトリーチ協会までお願いします。電話番号は 076-286-2211 番です。イベント情報でした。ではここで音楽をお送りします。曲はギルバート・オサリバンでそよ風にキッスです。

さそうです。以上、天気予報をお伝えしました。よろしく、スタジオサンセット。この時間の担当は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: ワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。野の市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと、カラメーカモナカ勧進帳本舗富岳堂の提供でお送りします。

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾弘之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組を進めてくれるのが、
2: アシスタントの中島優香です。
1: 本日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 71で難関突破、この番組も202回目を迎えることができました。リスナーの皆様に覚えてもらえるよう、少しだけ私たちについて説明しますね。それでは優香さん、よろしくお願いします。
2: はい、マックユニオンは野々市市の粟谷ショールームがある建築会社です。愛を満たせる家づくり、人づくりという理念のもと、光熱費の削減をテーマに住宅の丸ごと断熱リフォーム、新築を手掛けています。そんなマックユニオンの社員一同と、難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川恵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: さあ、今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容をお願いします。
3: ですね、初投稿は16歳の時で、24歳で、まあ、リボンの方で

0: デビューさせていただいたんですけれども、
1: うん、リボンさん、
0: それからまあ読み切りだったりとか連載をさせていただいて、うん、まあ、単行本とかを出していっているっていう感じですね。
1: 今ほどね、このリボンさんのお話が出ましたが、あのリボンさんですよね、
0: はい、
1: すごいよくあのね、本屋さんとかにもね今も並んでると思うんですけど、はい、私もちっちゃい時よく見てたんですけども、はい、リボンさんはどういったその年齢というかそういった対象とかもあるんでしたっけ？
0: あ、一応メインターゲットは小学生にはなってるんですけど、結構あの単行本として幅広い、まあ、中学生以上の方にも楽しんでいただいてるっていう感じですね、はい、
1: なるほどな。でも初投稿が16歳の時っていうお話があったんですが、もうこの読み切り32ページってかなりの量じゃないですか？
0: あ、でもなんかすごい少最近すごくそれよりも多いので、うん、全然32ページすごく少ないなって印象ですね今。

0: すごい。特にどういった自分の中で、はい、なんだろう、あのこれは得意みたいな絵とかってあったんですか、その当時。
1: 昔はでもお姫様の絵ばっかり描いてましたね。綺麗なドレスを。はい、
0: なるほどね、確かに。なんかいいですよね、うん、そうやってなんかそれこそ憧れみたいな、うん、ちょっとね女の子からしたらね憧れますよね、
1: はい、
0: そっか。まあそんなですね、姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですが、いかがですか。
1: あでもなんかやっぱ年齢的に、はい、あのまあ、大人の、ね、うん、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり描いてみたいなっていう気持ちが、うん、ちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構な、
0: うん、
1: 悩んでるというか頑張っていっているという感じですね、う
0: ん
1: う
0: ん、なるほどね。またちょっとリボンさんの対象としてるターゲット層とは違うからこその主人公のその絵っていうのは結構やっぱり悩まれることが多かったんですか、今もですか。
1: 今もですね、なんか絵もそうなんですけど、はい、いや私もそこまだ全然使い切れてないんですけど、多分、うん、なんですか、テンポとかですかね、うん、か会話のテンポとか、うん、はい、
0: 会話のテンポ、なるほどな。
1: そうですね。
0: であとどっちかというと姫川さんの得意分野というか、それがねファンタジー系でしたっけ、
1: ね、う
0: ん、なんでやっぱそれとはまた逆というか。
1: そうですね、
0: うん、まはい、なんか逆に現実味があるような内容っていうのが主、
1: そうですね、
0: ですよね、はい、大人の方も、はい、そうなん、じゃあ結構そこは今現在も試行錯誤中。
1: そうですね、はい、
0: うんうんうん、そのねキャラクターの細かい所作っていうのも言ってましたよね、
1: はい、
0: これは、
1: うん、いや私も分かんないですけど、やっぱりドラマとかをやっぱもっと見て研究していかないといけないなっていうのはちょっと思ってますね。
0: なるほど、ドラマか、はい、そうですね。
1: 普通に好みで見ちゃうとホラーとか見ちゃうんですけど、映画とかももうちょっとなんか大人の恋愛の映画とかをしっかりこうなんか見ていかなきゃいけないんだなっていう、
0: うん、なるほどね、ホラーが好きなんですね。
1: そうです
0: か、確かにな、まあ、そういったじゃあところで、まあ、ドラマを見たり、いやそういったところでやっぱ自分なりにまあ勉強して、はい、それを絵に落とし込むっていうことが現在難関突破中。
1: そうですね、はい、
0: ははは、なるほどな。でそれでまあリアル感を出すことも一つですか。
1: そうなんです、そうですね、リアル感ってでもなんだろうって感じなんですけど。
0: 確かにそうですね、難しい、なんか追求すればするほどすごい深いですね、うん
1: うん、はい、
0: 漫画一つ、
1: はい、
0: でも本当に姫川さんは確か 1,2 年前に初めてご出演させていただいてこの番組に、
1: はい、
0: でそこから、ね、ずっと動いてるってことですもんね、この大人の漫画をの
1: 恋愛作品。そうですね、はい、これはちょっとやっぱ苦戦してて頑張って引き続きやってますね。
0: そっか、はい、もうなんて言うんですか、そのチェックというか、はい、絵コンテって言うんでしたっけ。
1: そうですね、ネームって言うんですけど、その、はい、絵コンテのが分かりやすいかなと思います、その一般の方は、
0: うん、うんうん、まあ、その絵を描いてそれをまあチェックしてもらって、うん、でこういう風に直したらいいんじゃないかとかっていうバックも来るってことですよね。
1: あ、そうですね、基本それがベースになってますね。
0: あ、はい、そこからも学ぶことってなんかたくさんありそうですね。
1: そうですね、
0: うん、うん、なんかすごい、なんか漫画家の世界ってすごいなって奥深いですよね。
1: はい、
0: うん、で多分この 1,2 年ってたくさんこの大人の恋愛作品を手掛けていくために、うん、もう絵コンテたくさん描きまくったと思うんですけどなんかその辺とかどうですか。
1: あ、でもすごいボツになってるのはもう多々ありますね。
0: へー、はい、そうな、姫川さんが今も多分種村先生のような漫画家にもなりたいっていう思いも姫川さん自身あるんですか。
1: そして今もすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
0: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか。
1: あ、でも今はでもあんまり正直リアルタイムで追ってないですけど、
0: うんうん、なるほど。
1: 最近ちょっと原画展とかもやられてるようなんで結構いいなって思ってます、見たいなって。
0: 原画
1: 展、はい、東京の方で、はい、
0: へえ、はい、その作品集を展示するって意味ですか。
1: そうですね、原稿を展示みたいなものされてるんで、いいなって、東京の方いいなっていう。
0: へえ、うん、じゃあいずれかは、ま、あの姫川さんもしたい、してほしい、21日とかでね、
1: はい、
0: そうですか。なんかもう本当に奥深い話を前半ありがとうございました、
1: はい、
0: また姫川さん後半もお願いします。
1: はい、
0: 野の市で難関突破、今日は漫画家姫川絵里さんを招きしてお送りしています。さてここで一曲をお送りします。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島でした。野々市で難関突破、 FMA の安第三スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は姫川さんのリクエスト曲でしたが、姫川さんこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか？
1: この曲は、はい、劇場版のバクマンの主題歌になってる曲なんですけれども、はいはいはい、原作がすごく好きで、うんうん、でその劇場版の方もすごく好きで、はい、何回も見させていただいてるんですけど、それでこう何回も聴いてるうちに、うん、まあ、好きになったっていうのももちろんあるんですけど、はい、歌詞の中に、まあ、その線を引くとか、うん、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聴いてると、あ、頑張らなきゃなみたいな気持ちになるのですごく好きですね。
0: なるほどな。なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しいね部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: あ、そうなんかもしれないですね、うんうん、はい。

0: そのね、あの映画自体も漫画家を元にというか、そういったあのストーリーでしたっけ？
1: あ、そうなんですよ。主人公2人が、まあ、はい、その漫画家を目指して、はいはいはい、まあ、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、まあ読んだことない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね、バグマ、はい、
0: なるほどね、はい、そっか、すごい、それが思い出の一曲ということで、
1: はい、
0: ありがとうございます。後半もたくさん夢川さんにあのお話聞いていきたいんですが、早

0: でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、みたいな感じですね。
1: なるほど。じゃあ原作者さんがまあ書いている物語を漫画家に落とし込むというか漫画にする。
0: そうですね、文字をまあ絵の形にするみたいな感じですね、コマ割って。
1: すごい。それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
0: そうですね、はい。
1: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか。
0: いや、なんかやっぱり文字絵で表現するってなると、ちょっとテンポとかを考えた時に、
1: はあ、テンポ、
0: はい、ちょっと切らなきゃいけない部分も、まあ、出てくるんですけど、ここ切ってもいいのかなとかちょっとやっぱり思っちゃうんですね。ここ残したいのかなってって思ったりすると、ちょっと、まあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
1: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、姫川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、それともみたいな、そういった戸惑い、お互い良くしたいけど、そういった一つ一つの、
0: そう
1: なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
0: そうなんです。全部残したんですけど、はい、その担当編集者さんが、まあ、その絵を描く方を探してて、多分私の絵のイメージとかが、その編集さんが思い描くものに多分近かったので、まあ、ちょっとやらせてみたいなっていうことで、ちょっといただいたっていう感じですね。
1: でもそれがまたずっと3年続いてる、すごいことですね。
0: そうですね、
1: すごい。であとはもうあのね、以前出ていただいた時と同じで、お仕事が楽しいっていうことも教えてくれましたね。
0: はい、
1: ここの部分はいかがですか。
0: いや、お仕事は、まあ、そのもちろん辛いこともあるんですけど、やっぱり周りの人がすごくいい方ばっかりなのもあって、まあ、支えてくださるので、お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も
1: 、はい、すごい。でももちろん、そのなんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、はい、よく漫画家さんのなんかね、小説とかなんかそういう漫画に出てくるような、やっぱずっと追い込み作戦みたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そういった現象もやっぱ起き得るんですか。
0: まあ、そうですね、締め切り1週間くらいになると、ちょっと本当にもう戦い、自分の時間との戦いなんで、まあ、その動く限りやってるっていう感じですね。
1: マジですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
0: そうですね、締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、まあ、朝方タイマーかけて、まあ、ちょっとタイマーなったら起きるみたいな感じで、結構バラバラですね、寝る時間は。
1: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
0: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、持てないなっていう。
1: そうですよね、だって一生握りしめて書いてるんですもんね。
0: そうなんです、
1: すごすぎる、もう本当にもう忍耐技というか、はい、ありがとうございます。まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか。
0: 掲載されると、まあ、アンケートでこう、はいはい、どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、そういうのの人気はまあなんかいただくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね。
1: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
0: ああ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
1: はいはい、はい、すごい。そういったもう細かい数値を、まあね、教えてもらったら、やっぱこっちもやる気がね起きますよね。で、まあ、そうやって単行本にしていきたいご自身の気持ちもありますけど、やっぱりお客様というかね、見てくれてるお客様はやっぱ期待も込めてのアンケートでもあるんでしょうね。
0: そう、ありがたいです。そうだ、はい、
1: ね、であとはですね、まあ、絵柄が得意だからこそ時代に合わせた絵柄に進化し続けたいっていうことも話されていましたね。
0: そうなんですよ、結構やっぱり絵柄の流行りとかってこう回転が早いので、まあ、その自分がこういう絵柄好きだっていうものあるんですけど、はい、まあ、いろんな方の見て吸収できる部分はしていて、ちょっと新しくしていけたらなっていうのは常に思ってます。
1: なるほどな、確かに結構同じ方が描いてるけど若干ね、期間が長くなればなるほど若干目がなんかちょっと あ、ね、なんか
0: そうですね。

0: ちょっと変わったとか、なんかそういった仕草がちょっと変わったみたいな、はい、そういうのってやっぱりあるんですね。
1: と思いますね、はい。
0: そっか、それもなんかやっぱ時代に合わせるっていう、進化し続けるっていうのが難関突破中ですね、
1: はい。
0: ありがとうございます。では姫川さん、最後に、まあ、今年もあの七一のジョンカラポスターも決定されたそうで、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: これも楽しみですね。
1: そうなんです。楽曲結構なんか、前の去年とかと比べてテイスト変えたので、はい、ちょっとそこも見ていただけたらなっていう感じです。
0: 楽しみです、はい、ぜひあのチェックさせてください。
1: ありがとうございます、
0: はい、であとは最後に先日のね椿祭りでね、はい、あの富樫家光さんの等身大パネルをされた。
1: そうなんです、はい、
0: これはすごいですよね。
1: そうなんですよ、結構自由に描いてっていう感じで依頼いただいたので、まあ、そのスタイリッシュにっていう、まあ、依頼もあったんで、まあ、自分が思うイケメンを描いたっていう感じなんですけど、
0: すごい良かったですよ、はい、写真も私あの見せてもらったんですけど、はい、すごい等身大パネル、こんなことも姫川さんできるのかと思いながら
1: 、はい、
0: すごいですね、はい、なんか本当いろんな分野というか、はい、いろんなところに挑戦している姫川さんも、を今後も

0: はい、姫川さんということで楽しみですよね。
1: 富岳堂のね、
0: そう、
1: 先祖様がかっこよくなって
0: ね。でぜひですね、はい、本屋さんで見かけた際はリボンをぜひお手に取って見てみてください。本日の野々市難関突破はパーソナリティ
1: 松尾博之と
0: アシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんをお招きしてお送りしました。それではまた来週この時間でお会いしましょう。この後も FM&1 の放送でお楽しみください。

0: 電柱の上にカラスの巣を見つけたら、
1: 巣が電線に触れると停電になることがあるため撤去する必要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方

野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしく、スタジオサミット。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科の4年山崎翔太郎です。本日はよろしくお願いいたします。はい、5月に入ったということで、今年の、ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんはどんな風に過ごしてましたか？はい、大学生の連休っていうのは、1年生や2年生の方は、ひたすら遊ぶぞっていう方や、バイト頑張ろうかなみたいな方が、多くて、テンション上がってるのかなって思います。僕も当時はそうだったんで、僕はひたすら遊ぼうっていう方だったんですけれども、今年の4年生に入ってちょっと違う雰囲気がなんとなくありまして、連休なんで遊びたいなっていう気持ちも、あるんですけれども、ちょっとなんかそわそわ感がありまして、周りは就活が佳境に入ってる友達もいたり、僕は就活はもう結構早めに終わってたので、自分事ではないんですけれども、ちょっと周りが焦ってたりすると自分もなんかそわそわしちゃう気持ちもありつつ、研究室のゼミが本格的に始まってきていて、研究1年間で論文出して卒論を出して卒業したいと思うので、今はねどんだけ頑張れるかっていうところなので、そういうところでもちょっと気持ちがそわそわした時期、そわそわしたゴールデンウィークでしたね。そんなゴールデンウィーク過ごしてたわけなんですけれども、来年度に社会人になるということで、その立場になって今思うことなんですけれども、大学 1,2 年生の方ちょっとアドバイスになるかなと思うんですけれども、土日、普通の何でもない土日、もうちょっと有効に活用してたら、なんかもっといろいろ楽しめたのかなっていうふうに今思ってまして、やっぱり遊びに行くっていうのを予定立てるってなったら、ゴールデンウィークみたいな大型連休だったり、夏休み春休み、大学生長いですから、そこら辺になってくると思うんですけれども、やっぱそういう時期、大型連休だったり春夏休みシーズンみたいな感じで、やっぱ大学生とか社会人の方も結構旅行に行かれますよね。で、結構混んでて、で、なんていうんですかね、ちょっと旅行の方対象みたいな。

感じで、あの金額も上がってたりしますね、混んでると。なんで普通の土日をいかにうまく使うかって結構大事じゃないかなって思うんですよね。一泊二日でも結構十分旅行できたり、観光、小旅行とかお出かけ結構できると思うんですけども、平日に授業終わった後にもう疲れたってやってると土日に課題をしなくちゃいけなくなりますよね。で平日にもう課題を終わらせちゃって土日をフリーにするともっと遊べたなっていうのを今思いますね。はい、空いてるところで、まだ空いてるっていう感じですかね。連休、大型連休よりは空いてる観光地で遊べるっていうのは、大学生の特権なのかなって今になって思いますね。もうちょっと土日有効に使っておけばよかったなって思うので、1、2年生や3年生、まあ今から僕も有効に使っていきたいなと思っております。ということで今回僕が1時間お話ししていきたいなと思うのは、僕の休みの時間の使い方の一つの趣味の、釣りについて少しお話ししていきたいなと思っております。本日も1時間よろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームからお送りください。それでは約1時間よろしくお願いいたします。ここで1曲お送りいたします。バンプオブチキンで七色。

に来ないかというふうに父親と一緒に誘われまして、でそれについてたのが、まあ、きっかけなんですけれども、その釣りが、まあ、ほぼ源流に近いんじゃないかっていうぐらい細い川、まあ、でも一応渓流に分類されるみたいなんで渓流釣りって呼んでたんですけれども、本当に川幅が広くて5メートルとかでして、もう川底は見えるみたいなところですね。で本当に山の中に入っていくんですけれども、渓流釣り源流釣りの面白いところって、釣りしながら沢登りを本当にするみたいな感じでして、あの川の下流部、下流部っていうとあの川太いんじゃないかなって思われるんですけれども、あの本当に細いところの山の下の方からどんどん釣りながら川を上がっていく、あのポイントをどんどん変えていくって感じですね。で魚を釣るんですけれども、狙う魚としましてはアマゴとイワナっていう魚になります。いわゆるあの小さい鮭科の仲間の魚でして、あのイワナっていう魚は本当にあの岩みたいな色をしてるんですね。体に白い斑点模様がついてて、灰色の本当に岩のような色をしているっていうのが特徴です。そしてアマゴなんですけれども、これが関東の方だとヤマメっていう魚がいまして、その魚と非常に似ている魚になるんですけれども、アマゴにはあの赤い点々となんていうんですか、しましまみたいなマークがあるのが特徴です。岐阜ではアマゴがよく釣れるというか、生息しているのがアマゴなんですけれども、石川はどうやらヤマメのようですね。僕ヤマメ釣ったことないんで、いつか挑戦してみたいですね。はい。でアマゴなんですけれども、本当に美しい体していまして、あの釣り人の中では清流の女王って言われてたりするみたいですね。はい。ではどんな釣り方だったのかっていったところをお話しする前に、一曲ここでお送りしたいと思います。ウルでプロローグ。

お送りした曲はウルでプロローグでした。はい、ということで僕が最初にハマった釣り、渓流釣りについて、最初初めて行った時どんな感じだったかっていうのをちょっと思い出しながら話していきたいと思います。まずですね、釣り早朝から始まるんですね。なので釣り場がまず山奥なので、移動時間結構かかるんですよ。なのでもう日の出前から真っ暗なうちから起きて、お父さんに運転してもらって、もう山の林道っていう林業されてる方が作った道を車でダーッて行くんですけれども、真っ暗の山の中を車で走っていくので、もうまず本当に怖いんですよね。本当にクマ注意とか書いてある看板だったり、もういつ出てきてもおかしくないような場所をダーッと真っ暗の中まず走っていきました。でもう場所に着いたらですね、もうもちろんスマホは圏外です。電波なんて絶対に届かないなっていうような場所に、着きました。でそこから沢登りをすると言ったじゃないですか。で沢登りなのでまあまあな重装備になります。まずはですね、熊よけの鈴ですね。これはもう必須というか、もうそれないと正直怖いですね。本当に山奥なので熊と遭遇するのが一番怖いじゃないですか。なので熊鈴持っていくのは必須になりますね。あとは漁業券買わないといけませんね。川は結構地域の漁師さんとかが整備してくれてたりするので、この地域、その川の地域の漁業権を買うが必要になってきます。そして沢登りの服装として長靴からズボンがくっついてる、漁師さんが履いてるイメージの

ものを履きます。なぜなら沢なので、川の横を歩くみたいなのが困難な場合があって、川の中を歩いたりするためですね。でその長靴もちょっと特殊なものになってまして、沢靴っていうんですけれども、苔が生えてたりすると川の中歩くときに滑ってしまいますよね。その滑り止めになるフェルトが貼ってあるんですよね。はい、意外なものにスパイクみたいな金属とかではなくて、ヌルヌル対策にフェルトが貼ってあるものを履きます。これ意外と結構本当に滑りにくくてすごいなっていうものですね。で釣り竿5メートルぐらいのちょっと長めのものをもう一本持ってくって感じなんですけれども、この5メートルぐらいの長いものはですね、途中で滝みたいなちょっと広めのね狙うスポットが出てくるとですね、長めの竿で遠くからアプローチしなきゃいけない時があるので、そういう長いのを使って投げるように持っていきます。リールとかはついてないものでして、いわゆる延べ竿っていう伸ばして釣るものになってます。でそれを2本持って、あとは餌持って長靴で山登りをします。はい。で大抵林道が川の上の方にあるので、そのまますぐ降りれるような場所であったらいいんですけれども、降りれないような場所その時は降りれないような場所だったので、ちょこっと山を登りで川に降りるというような釣り場でしたね。でその時ですね、めちゃくちゃ覚えてるんですけれども、山から林道から川へ降りた時に鹿の糞がもうたくさんあってですね、もう

お送りしました曲はヨルシカで春でした。はい、ということで釣りの話を始めていきたいんですけれども、この釣りする前にですね、この沢登りでもちょっと重要なことがありまして、今回の釣りのターゲットとなる狙いとなる魚のイワナとアマゴ、この魚なんですけれども、なんといっても警戒心が高い魚なんですね。浅い川でちっちゃい川幅で生息してる魚なんですけれども、人影を見ると本当に釣れなくなっちゃうんですね。川登ってるとあいるじゃんって思うんですけれども、そこで魚にバレてたらもうそこの魚は釣れないっていうぐらい本当に釣れなくなっちゃうんですね。なんで本当になんで沢登りなんだろうって思った方いるかもしれないんですけれども、魚って基本的に川上の方向きながら泳いでるんですよね。

お魚がこれは違う、何かおかしいって感じるのかわからないんですけれども釣れないんですよね。あの川の流れって川上から下にバーって流れてると思うんですけれども、あのよく見るとわかるかなって思うんですけれども、川の流れがちょっと落ち込むところがあるとそこって渦巻いてるんですよね。そこに流すのが結構僕的にはおすすめなんですけれども、その渦の中でくるくるしてるとまず自然ですし魚にも多く見てもらえるというところで、ここでパーッと流してくるくるくるくるしてるとよく釣れることがありますね。この釣りの釣り方自体はですね、あの餌釣りとなっているのでもう本当にシンプルと言いますか、あの釣り方だけ見れば本当にあの釣り堀とかと一緒なのであまりテクニックはいらないっていうのが、それも良さの一つかなというふうに思います。はい、ではここで一曲お送りしたいなと思います。お送りする曲は米津玄師でアイネクライネ。

もう七輪をですね用意して、まあ、父親がしてくれるんですけれども、炭を起こして串に刺してですね、じっくり焼いて塩をかけて食べるんですけれども、皮はパリッとしててね、白い身が、まあ、とても美味しくて、個人的にイワナとアマゴどっちが好きかって言われたら、アマゴの方がなんか美味しいかなって思いますね。うん、なんでですかね。ちょっとそこは多分僕の好みだと思うんですけれども、ちょっとぜひ皆さんにも食べてみてほしいなって思うんですけれども、まずそもそも石川にアマゴって生息してないみたいですね。で、あとこの露店とかでやってる魚の串焼きも、アユとかイワナが多いので、あまりアマゴ食べれる機会少ないかもしれないんですけれども、ぜひお店とかで見たらちょっと食べてみてほしい。

からなんですけれども、ちょっとしたお肉とかも買ってきて、軽いバーベキューをしながら、親はお酒を飲みながら、釣った魚と買ってきたお肉で家族でワイワイするというのが、釣りに行った土日の光景、よくある光景になってます。で、この最初に釣りに誘ってくれた叔父の家族なんですけれども、まあいとこですね。そのいとこの家はですね、あまりにも叔父がしょっちゅう魚釣りに出かけて、イワナアマゴを釣ってきてくれるのは、くれるのはいいみたいなんですけれども、どうやらもう飽きたと言って、釣ってこなくていいっていうぐらいもう魚を食べてたみたいで、塩焼きはもう飽きたと、食べないみたいですね、贅沢なことに。はい、ということで渓流釣り後の魅力を話してきました。ということで、ここで一曲お送りしたいと思います。ヨルシカで春泥棒。

鹿は結構出会いますね。で、あとあんまり警戒心ないのか、じーっとこっちを見つめて近寄ってこないですけれども、まあ攻撃もしてこないし離れてもいかないみたいな感じで、一番よく見る動物でしたね。で、続いて、まあ、タヌキとかですかね。タヌキ結構逃げていきましたね。あとカワネズミっていうんですかね、なんか河原の川沿いに穴掘ってて川を泳いでたりするネズミを何度か見ました。で、本当に会ってしまった時用に一応爆竹とかもね、なんか持ってったらいいってアドバイスされて持ってってるんですけれども、いざ出会ってしまったらちゃんと対処できるかなっていうところは不安ですね。で、あと見たもので怖かったのは、川なんで流れてくるのかなって思うんですけれども、動物の9年5月の18日です。お相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。

PMC 一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よくわかります。ゆっくり行きましょう。ゴールデンウィーク明けの1曲目は吉田拓郎です。1996年平成8年リリース、吉田拓郎、いつでも。

吉田拓郎いつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。

このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1994年平成6年には CD として再リリース、さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3周半ば回ったくらいの2017年平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から麻生洋子引っ越し。

麻生洋子引っ越しをお送りしました。1977年、昭和52年にリリースした小柳ルミ子のアルバム風が運ぶものはからお送りします。小柳ルミ子、ミーサオリのおばあちゃん。

先月23日木曜日、24日金曜日に行われていた2026年度卒業式袴学内予約相談会、21号館1階の学食裏寺の中で行われていましたが、今月5月にも行われることが決まりました。扇ヶ丘キャンパス21号館1階

KIT PMC 一周回って歌発見、杉本雅人のナンバーです。1976年昭和51年リリース、杉本雅人東の国から。

杉田香織、みかん、お送りしました。2009年平成21年にリリースしたひろみの曲です。ひろみ。

ビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

TMC 一周回って歌発見。山根康弘2枚目のアルバムデスティニー夢を追いかけてからお送りします。1994年平成6年リリース、山根康弘エールを君に。

お送りしました。ラストは1997年平成9年リリースのスピードのナンバーです。今でもカラオケで歌うよっていう方はきっといらっしゃるのではないでしょうか。スピード、ゴーゴーヘブン。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びが

0: 際高専の放課後ラウンジ。この番組は金沢キャンパスに通う国際高専の上級生4年生5年生主導の番組です。
1: 白山麓キャンパスの下級生1年生2年生が発信している課外授業の進め国際高専 ICT ジャーナルオンレイディオに続き、国際高専の学生主体の2つ目のラジオ番組です。金沢キャンパスの学生の日常を発信していきます。
0: 今回のパーソナリティは4年の沖山凛瀬と
1: 4年の村井優香でお送りしていきます。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしていきます。

0: ずっとそのホテルにこうなんかプールが部屋のホテルの部屋からそのままプールに入れるみたいな構造だったから、
1: うん、
0: もうずっと父となんか何時間も遊んだりしてて、
1: え、母は
0: まあ大体そういう時は2人が遊んでるとこをゆっくりリラックスして見てる、そうプールサイドで見てる人だから
1: なるほど。
0: あとは多分その親大人たちはそういう分かんない言ったのかな、こうリラクゼーションっていうかマッサージとか行ったのかもしれないけど、あんまりそこ覚えてない。
1: え、料理とかはどうだった？
0: うわ、そう、それがあの

0: くださいみたいな、うん、それ間に合わなかったら自分の荷物だけその船に置いてあって普通にその次の目的地まで自分たちで行かないとダメってなっちゃうから、うん、もう結構大変っていうか危機感持って行動しないとだったんだけど。
1: 去年ニュージーに行った時にあのホストファミリーが1ヶ月ヨーロッパ旅行するって言って一瞬ホストファミリー変わったんだけど、うんね、そのホストファミリーが言ってたのはあのクルーズ船はあの酔ったりとか、うん、あのご飯大変だったりとかいろいろあるかもしれないけど、うん、1回は絶対体験した方がいいって、若いうちに体験しておいた方がいいって言って、
0: そうあの私めっちゃ船酔いするのね、
1: うん、
0: でも大きかったからか全然船酔いしなかったし、
1: 本当
0: もうびっくりした、もう初めてだったから多分一生に一度の体験で、
1: うん、
0: なんかその中が街みたいになってて店とか入ってるし、
1: うん、
0: なんだろう
1: プールあった、
0: プールもあったし、そうよくプールも屋上のとこにあって、
1: うんうん、
0: あとなんて言うんだろうホールっていうかステージがあって、
1: うん、
0: 毎晩そこでなんかパフォーマンスがされてたりとか、
1: 全部無料？
0: っていうのはその
1: なんていうの
0: 追加料金みたいなとか、
1: そうそうそう、
0: いや追加料金はご飯とかはなかったと思うけど、まあでももともとが高いからね、うん、多分、
1: いいね、ヨーロッパ行ってみたいんだよね、てかイタリア語勉強し始めて全然喋れないんですけど、
0: 今何ヶ月ぐらいやってるっけ、半年あれまだそんな言ってないか、半年も言ってない、
1: うんそうだね、乳児いる間に始めたよね、うん、逆にたどるっていうか、
0: うん、
1: 一歩ずつ戻らないとやっていけないような勉強だったから、一旦そのエグザンプルがいっぱいあるイタリアを今やってるけど、ちょっとでも英語よりもなんていうのローマ字読みであのそのまま発音はできるから、
0: ね、発音は
1: ある、あの
0: 日本人しやすそうな気がするの、
1: あとスペイン語も楽か
0: も、ですね、思った、
1: でもスペインそうスペインはあんま興味ないんだよね、なんかイタリアえ違うイタリア料理を食べに行きたいの私、
0: ね、私好きな料理聞かれたら毎回イタリア料理ってパスタとかピザって答えてる、
1: てか一人暮らし始めてからもさずっとイタリア料理なんだよね、なんかパスタかなんかピザかみたいな、なんていうのその外食の時とかもさ、
0: うん、
1: その中華とかラーメンとかじゃなくてえイタリア行かないみたいな、
0: うん、わかる、
1: 毎回そうなっちゃう、
0: そう実は私もこの前パスタ作って家で普通に美味しくできた、なんか自分のことはまあ信じてなかったんだけど普段作んないからさ、うん、
1: 何のパスタが一番好きですか、
0: 好き、まあでもピザでもパスタでもあのジェノベーゼが好きなんだよね、
1: ジェノベーゼ
0: 苦いものとか苦手なんだけど、なぜかあのバジルソースっていうか、うん、そのペストはいけるんだよね、
1: 私はカルボナーラが好きです
0: ね、わかる、
1: クリーミーであのパスタの形は形
0: はうーん、でも結構あの分厚いやつ好きなんだよね、
1: 分厚いやつ
0: 普通のあなんて平ペッタイは名前忘れちゃった、絶対名前
1: ある、フィットチーネ、
0: あれそれだっけ、
1: わかんない、私フィットチーネが一番好き、
0: フィットチーネ
1: あのスパゲッティより
0: 平ペッタイ、
1: うん平ペッタ
0: イ、あじゃあそれかもな、
1: あ本当あの短いやつはマカロニとかさ、
0: うん、
1: なんていうんだっけ、
0: それも好きだけど、
1: ラビオリみたいな、あーペンネとか、うん、丸いやつね、
0: 丸いやつ、
1: えそれ円柱だと思う
0: 丸いやつ、なんかボールってこと、
1: えボール、
0: え丸いって何、
1: じゃ円柱、
0: あ
1: なんかなんていうの、中空洞の円柱みたいな、
0: あーあ
1: まあまあまあ、美味しいよねパスタね、
0: うん海外

0: よね。なんか友達の親が前なんか大学生の時かな、免許取って、
1: うん、
0: あ免許取ってないわ、取る前だ、ごめん、それは別の国の話で、あの免許取る前にバスとか乗り継いで、バス電車乗り継いで横断したらしくて、なんかそうすごかった。でも日本の物価がやっぱ安い時期に行ったからできたことだけど、うん、今は無理なんじゃない君たちって言われてあー悲しいと思って、
1: ね、
0: で留学に行けたのも親のおかげだしね、バイトしないとね。

0: お送りした曲はクイーンで Don't Stop Me Now でした。国際高専の放課後ラウンジ。この番組は FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。本日のパーソナリティは4年の村井優香と
1: 4年の沖山凛星です。
0: じゃあ今海外旅行の話してたけど、英語とかって ICT 来る前からできた？
1: できません。 ICT に来る前はなんと英検準2級落ちました。
0: ってことは3級とかは
1: 3級は一応受かってたけど。
0: あ、受けてたんだ英検とか。
1: そう、なんかうちの学校町の制度で毎年1回は無料で受けられるよみたいな感じで。
0: あ、そうなんだ。
1: そうで中3で準2を取ったら受験に優位だよみたいな感じで受けさせられたんだけど、普通に、筆記の前日になんか他のテスト勉強してて英検の勉強しろよって思うんだけど、なんか英検まあ受かるかなみたいな、まあいけるかなみたいな感じで受けたら全然落ちたっていうそう、全然英語できなかったから、
0: うん、じゃあそっからどうやって伸ばしたの？だって今結構もう喋れるじゃん、
1: まあ、日常会話くらいね。
0: うん、でもちゃんと先生というかその ICT ではほぼ授業とか英語なわけだから、うん、もう先生言ってることほぼほぼわかるじゃん、まあ、会話もできるわけだし、
1: まあ、何したんだろうね。
0: わかんない、すごい伸びてるよもうなんか誰目線って感じだけど
1: わかんない。多分っていうか、まず順二に落ちた影響っていうか理由が、文章が読めないことだったの、なんかなんで文章読めないかっていうと、ローマ字読みしちゃうからなのね、例えば
0: そのスペルから読みが予測できないってこと？
1: そう、例えばさ、スクールってあるじゃん、なんか
0: H 入ってるし、なんか
1: H も入ってるさ、スクールって O じゃん、なんかスコー準備みたいな感じの意味とか、プロトだったら
0: なんか言葉の一部にもその意味が込められてるから、それ組み合わせて、何
1: なんていうんだっけ、プレフィックス、
0: その前につけるやつと後に、なんていうんだっけ、当時
1: みたいな

0: ちょっとわかんない。
1: 窃盗時、
0: あ、そうそうそう、窃盗時とあと後ろ
1: 設備
0: 時
1: みたいな、
0: なんかね
1: みたいな、あれをなんかまあなんかやってたら入ってきたみた
0: いな。そう、それってさ、知らない言葉でもその一部だけでもそのこれまで見てきたものがあったら、うん、あの予測できるじゃん、意味が、うん、あ、インターって入ってたらなんかこうインターナショナルみたいな感じで、
1: そう、知らなかった、中学で教えてくれなかった誰も
0: まあね、学校ではね、日本の、
1: そう、文法
0: やんないよね。
1: てかやばかったよ、中学の時さ、あの平均点が70点とかなのに、
0: うん、
1: 私56点とか取るみたいな、
0: うん、
1: あれみたいなあれみたいな、なんか勉強してんの毎回、てかドリルとか全部やってんのね、
0: うん、
1: で英会話も通ってたの。
0: あ、そうなの。
1: そうで、リスニングは毎回満点で、なんかスピーキングテストも、わかんないけど ICT は英語をベースに使いながらあの他の教科をやるって感じだから、
0: うん、
1: なんていうの、英語をおろそかにしないで勉強できる、うん、なんか英語やらないと他の教科やらないよねみたいな、その私は英語を落としていいから他の教科を上げようだったけど、
0: 避けられなかった、
1: 他の教科やるためには英語をやらなきゃいけないっていうこの環境が、まあ、良かったんじゃないかね、
0: うん、
1: でも本当になんか大変だったよ、ハクさん。だってあのなんだっけ、ランニングセッション、あの、うん、夜のさ、あの授業の時間でもさ、
0: うん、
1: あの聞く単っていうあの単語帳のテストあってさ、
0: あったね、
1: ゆうくんに毎回手伝ってもらってさ、
0: ね、私はそのたまたまっていうか、
1: そう
0: なかったけど、クラス違ったから、
1: うん、なんか読んでもらって答えて、
0: あ、懐かしい、
1: あ、その意味かみたいな、あ、それまたそれかみたいな、なんかジェスチャーとか使いながら覚えたりとかさ、なんかエクスパンダってこう広がるみたいな、なんかこ
0: う、ね、そうイメージでね、覚えようとして、
1: あとな、あと
0: でそのほぼほぼ私の中のこうイメージを伝えただけだったけどね、私はこういうイメージあるけどねみたいな、その単語なん
1: かほぼネイティブね、まあネイティブじゃないけど
0: 私ネイティブ言われして
1: るの、ネイティブよりでしょ、でも割と、ね、で英語も上級クラスじゃん、でだからそのできる人たちがどういう風に考えてるのかとか、あのこの文章の並びじゃキモいみたいなのを、
0: うん、
1: あの
0: 違和感みたいな、
1: そう、
0: こ
1: う
0: 感覚なところ
1: もあるから、そうそうそう、あとなんだっけ、英語のその並びがキモいのもそうだけど、キモくてもここら辺だったら伝わるよみたいなのを、その日常会話をする上でなんかあの他のなんていうの、日本語でもそうだけどさ、小学生とかが、うん、あのたまに

0: すごいねそれ。なんかそう普通にねあのマッチョのなんか脳筋みたいな人なのねだから勉強スタイルもめっちゃ脳筋で、でもその先生は別にその発音がいいとかじゃなくて、なんか英語、まあ、嫌いではなかったけど、なんか、まあ、できないよ私はっていうスタンスで入ったから、うん、みんなできるんだろうな私よりって思いながら入ったら、
1: 結構みんな伸びたよね。
0: 本当にすごいと思うみんな。じゃあここで一曲、チャーリープースでホーム、フィーチャリングヒカル宇多田。

0: 際高専の放課後ラウンジ、今回は4年の沖山凛世と
1: 4年の村井優香でお送りしました。この後も引き続き FMN1 でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
2: ニューリリースのナンバー

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に、最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前20歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、まあおもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回のお話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ光るものですね、抵抗が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか。紫の LED ランプどこから来たよっていうね。これまあおもちゃ製作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だからもう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ技術はありましたけれども、それを入れるとなるとコストが高くなっちゃう、だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていう

レインボーベルトすごい人気でして、再販というものがされているんですね。ちょっと機能が新しくなったりだとか、いろんな機能がついたりとかして、それとともに値段も上がってるんですけれども、僕は見つけてしまったんですね、その再販された電王ベルト。当時より金額は上がっています。じゃあ紫色の LED は入っているのか、それともそのまんま赤と青を同時に点灯させることによって擬似的に紫に光らせているのか、これすごく興味がありますね。もう何周も回りました。30分ぐらいおもちゃコーナーでいい年した大人がすごいにらめっこ、電王ベルトとにらめっこしていました。買えませんでした。もうなんか、レジ、セルフレジがあったら多分買ってたと思うんですけれども、まあそこは友人レジしかなくって、まあ20歳の大人がね、いい年した大人がベルト買ってたら、まあすごい目で見られるだろうなみたいなの考えると、知的探求心

だって制御してますしね。例えばこれから暖かくなってきますよね。5月ゴールデンウィーク終わりました。そろそろ梅雨に来て、まあ、夏が来ますよね。夏になったら何をしますかっていうと、まあ、エアコンをつけます。扇風機の方は申し訳ないんですけれども、まあ、エアコンつけるってなって、まあ、温度20何度とかに設定しますよね。これも制御にあたります。今ラジオを聞きの皆さんは何で聞いてますか？ヘッドホンだったりだとかイヤホンだったりだとかで聞いてる方もいると思うんですけれども、これのノイズキャンセリングつけてる方いらっしゃいますか？これも、マイクとスピーカーを使用して、マイクで外部の音を拾ってこれの逆位相の音をスピーカーにから発することで、同位相にして音を相殺するっていう、技術が使われておりまして、これも制御にあたります。あと運転免許取った人だったりだとかは、まあ、自動車でねハンドル回したりだとか、まあ、スピード制限速度60キロだとかで、まあ、メーター見ながら走ると思うんですよ。これも制御なんですね。どうです？いっぱい制御することありますよね。割と制御って身近だなって考えた方も多いんじゃないですかね。こんな制御について、まあいろんな図とか使って分かりやすく解説できるようにしようみたいな教科が自動制御になります。まあここまで制御についてお話ししてきたんですけれども、じゃあフィードバック制御って何なのかっていうことですよね。じゃあこのフィードバック制御っていうのは、まあ、機械や物体などのある量をあらかじめ設定した目標値に一致させる、その目標値を比較してその差に応じて修正動作をする、これがフィードバック制御になります。まあ、なんか失敗した時にリカバリーするみたいな印象で OK かな。じゃあこれをどのようにしてね、まあ、図とか使って説明するのかなっていうことに関しては、一曲音楽を挟んだ後にお送りしたいと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: たにウェーブプロジェクトマイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどまではですね、自動制御について基本情報を詳しくお話ししていたんですけれども、今度はね、まあどうその制御について、まあ図示して説明するってどうやってるのかなっていうことについてお話ししていこうと思います。このまあ説明する際にもう一つは制御量。こちらはまあ実際に操作してみて、まあ出てきたデータ、まあ、実験データみたいなもんですかね。でその間に判断、操作、制御対象、検出の4つのブロックがあります。じゃあこれをどうやって並べていくかと言いますと、まず目標値から、まあ、どんな行動をすればいいのか、判断のブロックを線でつなげます。じゃあこの判断をした後何をするかっていうと、まあ、次は行動ですよね。ということで判断したものをもとに操作を一回してみます。で、まあ、操作しました。じゃあ制御対象と比較してみましょうということで操作と制御対象をつなげます。

について例を挙げてこのブロックを作ってみるっていうのも可能ですので、皆さんもね時間空いてて、まあなんか暇だなって時にこのブロック

お送りしました曲はスパイエアでレイジオブダスト。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィーク明けましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク中、田植えだなんだと結構日常サイクルで動いていたので、問題なくエンジンかかっているつもりではおりますが、ただちょっとやっぱ暑い日が増えてきたので、その点だけまだ体が馴染んでないな、順応できてないななんても思いますね。まあ、あの長期連休だった方はね、今週から本格的にまたね、日常がスタートしたっていう感じかと思いますので、まずはね、今週1週間を元気に乗り越えていってほしいなと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。さあ、今日のオープニングナンバーは NHK の歴史情報番組、歴史秘話ヒストリアのオープニングテーマに起用された女性ボーカルユニットカラフィナのフィフスシングル曲です。カラフィナは2019年に一度解散しましたが、2025年1月に東京ガーデンシアターで復活ライブを行い、そこ

焙煎井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。一般社団法人石川県鉄鋼機電協会が主催するイベントMEX金沢2026が5月14日から5月16日の3日間石川県産業展示館で開催されます。 MEX 金沢は金属工作加工機械およびその関連製品並びに電気電子関連機器などの流通促進と技術交流を図り産業と貿易の振興発展に寄与することを目的に開催されるもので、工作機械や産業用ロボットは16日の午前10時15分から11時15分に開催されるパネルディスカッション、フィジカル AI ヒューマノイド最前線、県内有識者による豪華パネルディスカッション開催にパネラーとして登壇予定です。いずれも聴講は無料ですが、 MEX 金沢のホームページから事前申し込みが必要ですのでご注意ください。ワークショップやセミナーもそうですけど、展示品や出展企業を見るだけでも金沢工業大学の学生たちにとって刺激になったり、就職先の一部を知るいい機会になるのではないでしょうか。ぜひ MEX 金沢チェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは。
1: しかし小学生の頃遊んでいたゲームが今の私にも楽しめるのかとふと思ってしまいました。13年では感性がかなり変わってくるものです。これは杞憂でした。多くのゲームを長年生み出している任天堂、大人から子供まで楽しめるゲームとなっていました。この年になってわかる企業技術ですね。この先も楽しんでいきたいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回紹介する作品は山口百恵のイミテーションゴールドとなります。1980年昭和55年の作品です。お聴きください。山口百恵のイミテーションゴールド。

地を観察したりお世話をしたりするゲームで、新作のワクワク新生活はまだ何もない小さな島が舞台となっています。プレイヤーはこの島の管理人となって島の住人を作るところからゲームを始めていきます。このゲームのホームページを見てみると体験版も配布されているとなっていましたので、興味がある方はプレイしてみてはいかがでしょうか。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。テレビドラマ京都地検の女の主題歌に起用された女性歌手アズの15枚目シングル曲をお送りします。2013年

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒かのんが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今回はザ・モンキーズのアルバムザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー、今回は融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしています。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所。

0: この位置で難関突破、
1: 難関突破を目指しチャレンジ中、また今から頑張るぞというゲストをお呼びし、その話題から元気、希望、勇気を今お聞きのあなたにお届けします。のの市で難関突破。この番組は愛を満たせる家づくり、人づくりのマックユニオンと加賀銘菓、もなか、勧進帳

0: あなたの夢の家を聞き、テイストに合わせて空間をプロデュースします。マックユニオンの家づくりは、あなたとあなたの大切な家族の思いを形にします。
1: 71で難関突破。こんにちは。丸ごと断熱住宅でおなじみ、マックユニオン代表の松尾博之です。本日も30分間リスナーの皆さん、どうぞよろしくお願いします。そして私と一緒に番組
2: の社員指導と難関突破にチャレンジ中の人たちをゲストにお呼びし、元気、希望、勇気を皆様にお伝えしていく番組です。
1: そして今回のゲストとしてお招きする方は、漫画家姫川恵里さんです。よろしくお願いします。
3: 姫川です。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: 今回はですね、はい、姫川さんには2度目のご出演ということで、はい、もう難関、今も難関突破中っていうところも、うん、そうあるんですが、詳しくお話聞いていきたいと思います。はい、姫川さん、お忙しい中まずは本当にありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: では簡単に自己紹介や活動内容お願いします。
3: 初投稿は16歳の時で、
2: はいはい、
3: 24歳で、うん、まあ、リボンの方でデビューさせていただいたんですけれども、う
2: ん、リボンさん、
3: それからまあ読み切りだったりとか連載をさせていただいて、うん、まあ、単行本とかを出していっているっていう感じですね。
2: 今ほどね、このリボンさんのお話が出ましたが、あのリボンさんですよね。
3: はい、
2: すごいよく、あのね、本屋さんとかにもね、今も並んでると思うんですけど、はい、私もちっちゃい時よく見てたんですけども、はい、リボンさんはどういったその年齢というか、そういった対象とかもあるんでしたっけ？
3: あ、一応メインターゲットは小学生にはなってるんですけど、結構あの単行本として幅広い、まあ、中学生以上の方にも楽しんでいただいてるっていう感じですね。
2: なるほどな。でも初投稿が16歳の時っていうお話があったんですが、もうこの読み切り32ページってかなりの量じゃないですか？
3: あ、でもなんかすごい最近すごくそれよりも多いので、うん、全然32ページすごく少ないなって印象して、
2: 今
3: 初期は32ページだったんですけど、
2: はいはい、今はどれぐらい？
3: 70とかですね。
2: 倍ぐらい。そうなんですか。でもそんな、まあ、姫川さんが、まあ、この集英社さんで、まあ、24歳デビューされたということなんですけども、はい、まあ、なんでこういった漫画家さんっていう道を目指されたきっかけは、
3: 小5の時に、はい、まあ、その友達からリボンの、はいはい、まあ、種村先生の単行本を借りたんですけれども、うん、
2: はい、
3: 当時連載中の神風怪盗ジャンヌ見た時に、
2: もう
3: 一目惚れしてしまって、まあ、種村先生みたいな漫画になりたいっていう感じで、まあ、つけっぺん持ってみたっていう感じですね。
2: なるほどな。この小学校5年生の時に、まあ、神風怪盗ジャンヌってもう絵が可愛くて、はい、もうインパクトがあって、はい、なんかなかなか人間界じゃない世界じゃないですか。
3: そうですね。
2: その魔法なんだろう、あれ、
3: ちょいファンタジーみたいな感じ。
2: ちょいファンタジー、はい、やっぱそこがまた惹かれるんですかね、非日常で。
3: いや、そうですね、とにかく絵柄も華やかだったんで、うん、はい、
2: はいはいはい、
3: すごく魅力的に感じましたね。
2: なるほどな。でももう見てすぐにもう、あ、もう先生のようになりたいっていう気持ちが芽生えたってことですか？
3: そうですね、もともと絵は好きだった、うん、たんですけど、まあ、そうですね、漫画家になりたいって思ったの本当に種村先生を知ってからですね。
2: 本当ですか。でもその影響でもう中学生でつけペンデビュー。すーごい。もうこれはもうすぐにその怪盗、神風怪盗ジャンヌを読んで、はい、もうそのまますぐ行動したんですか？
3: なんかでも多分最初本当に真似して、つけペンで種村先生のキャラを描いてるだけみたいな、
2: うん、あ、真似る、
3: そう、真似て描いて、そこからその真似して小回ってっていう感じでやってったんだと思います。
2: うわ、本当ですか。で、まあ、もともと絵が好きだったってお話をね、今ほど姫川さんもありましたが、絵が好きだったのはもうよっか、まあ、そんなですね、姫川さんが、ね、前回の難関突破中っていうことをこの間教えてくれたんですが、いかがですか？
3: でもなんかやっぱ年齢的に、はい、まあ、大人の、ね、うん、リボンよりも年齢層の高い大人の作品をやっぱり描いてみたいなっていう気持ちがちょっと増えてきて、ただやっぱちょっとリボンと違う部分もあるので、うん、キャラクターのなんか細かいリアルな大人の女性を主人公として描くっていうのに結構、うん、悩んでるというか頑張っていっているという感じですね。うん、

0: って言うんですけど、その、はい、絵コンテのが分かりやすいかなと思います、その一般の方は、
1: うん、うんうん、まあ、その絵を描いてそれをまあチェックしてもらって、うん、でこういう風に直したらいいんじゃないかとかっていうバックも来るってことですよね。
0: あ、そうですね、基本それがベースになってますね。
1: あ、はい、そこからも学ぶことってなんかたくさんありそうですね。
0: そうですね、
1: うん、うん、なんかすごい、なんか漫画家の世界ってすごいなって奥深いですよね。で多分この 1,2 年ってたくさんこの大人の恋愛作品を手掛けていくために、うん、もう絵コンテたくさん描きまくったと思うんですけどなんかその辺とかどうですか。
0: あ、でもすごいボツになってるのはもう多々ありますね。
1: へー、はい、そうな、姫川さんが今も多分種村先生のような漫画家にもなりたいっていう思いも姫川さん自身あるんですか。
0: そうして今はもうすごく憧れの作家さんですね、種村先生は。
1: そうですか。じゃあ今現在も変な話種村先生の作品を見たりもするんですか。
0: あ、でも今はでもあんまり正直リアルタイムだ、
1: うんうんうん、今日は漫画家姫川恵里さんを招きしてお送りしています。さて、ここで一曲をお送りします。サカナクションの新宝島。

0: 今ほどお送りした曲はサカナクションの新宝島でした。野の市で難関突破、 FMA の安第三スタジオスマイルからお送りしています。パーソナリティ松尾博之とアシスタントの中島優香とゲストに漫画家姫川恵里さんにお越しいただいてお送りしています。さて今ほどの曲は姫川さんのリクエスト曲でしたが、姫川さんこの曲はどういった好きなところなどあるんでしょうか。
1: この曲は、はい、劇場版のバクマンの主題歌になってる曲なんですけれども、はいはいはい、原作がすごく好き で、うんうん、でその劇場版の方もすごく好きで、はい、まあ、何回も見させていただいてるんですけど、それでこう何回も聴いてるうちに、うん、まあ、好きになったっていうのももちろんあるんですけど、
0: はい、
1: 歌詞の中に、まあ、その線を引くとか、うん、そういうちょっと漫画家に関するようなフレーズが結構入ってて、なんか聴いてるとあ頑張らなきゃなみたいな、気持ちになるのですごく好きですね、
0: うん、なるほど なんか自分にもちょっとなんて言うんだろう、近しい、ね、部分がやっぱりあるんでしょうかね。
1: ああそうなんかもしれないですね、うん、はい、
0: その、ね、あの映画自体も漫画家を元にというかそういったあのストーリーでしたっけ。
1: あそうなんですよ、主人公2人が、まあ、はい、その漫画家を目指して、はいはいはい、まあ、ちょっとやっていくみたいなのがメインになるんですけれども、
0: うんうんうん、
1: まあ、すごくそのリアル、漫画家からの読んでもなんか内部の情報とかすごくリアルだなっていうのを感じるんで、なんかすごい有名な作品なんですけど、まあ読んだことない方にはちょっとぜひ読んでほしいですね。抱いてて、で好評だったので、まあそれをちょっと今さらに形にしていくっていうことなんですけれども、やっぱなんかオリジナルと違ってで、その自分の子供っていうよりは、うん、原作者さんの生み出したキャラをちょっとまあ借りさせていただいてるっていう感じなんで、うんうん、結構なんかちょっと気を使う部分もあるというか、大事にしなきゃいけないなって、その原作者さんの伝えたいこととか、
0: うん、
1: こういうキャラにしたいっていう、まあ、気持ちをちょっと汲み取って、
0: うんうん、
1: まあ、さらに分かりやすく魅力的にしていきたいなって言って、まあ、させていただいてるんですけど、
0: はい、
1: はい、
0: まずそのプロットっていうのは、あらすじとかって意味ですか。
1: そうですね、あらすじ、まあ、大体でも小説の形、私がいただいてるのは割と小説の形に近いものをいただいてて、みたいな感じですね。
0: なるほど、じゃあ原作者さんがまあ書いている物語を漫画家に落とし込むというか漫画にする。
1: そうですね、文字をまあ絵の形にするみたいな感じですね、コマ割って。
0: すごい、それってかなりね、本当に原作者さんの思いを形にするってことですよね。
1: そうですね、はい、
0: 具体的にどういったところに難しさっていうのは感じてるんでしょうか。
1: いや、なんかやっぱり文字絵で表現するってなると、ちょっとテンポとかを考えた時に、
0: はあ、テンポ、
1: はい、ちょっと切らなきゃいけない部分も、うん、まあ、出てくるんですけど、
0: うん、
1: ここ切ってもいいのかなとかちょっとやっぱり思っちゃうんですよ、うん、ここ残したいのかなってって思ったりすると、
0: うん、
1: ちょっと、まあ、そういうところちょっと悩んだりはしますね。
0: なるほどね、はい、その原作者さんの思いに近しく頑張って汲み取るけども、姫川さんなりにここ残した方がいいんじゃないか、うん、それともみたいな、そういった戸惑い、お互い良くしたいけど、そういった一つ一つの、
1: そう
0: なんて言うんだろうね、部分に対しての戸惑いはやっぱ感じてらっしゃる。
1: そうなんです、全部残したいけど残

0: うするとテンポ悪くなっちゃうな漫画にするとみたいな、
1: はあ、
0: そ
1: う難しい。だってもともと小説とかそういったものですもんね。
0: そうですね、はい、
1: なるほどな。すごいなんかシビアですよね。細かい繊細というか、
0: はい、
1: そっか、もうすごい。え、これはもうあのずっと何年ぐらいやられてるお仕事の一つですか？
0: あ、でも初めて原作付きでいただいたのは多分3年前とかですね。
1: あ、そうですか、はい、え、その時はどういったことがきっかけで姫川さんにそういったご依頼が来たんですか？
0: なんかもともとオリジナルのやつを作ってたんですけど、
1: はい、
0: あのその担当編集者さんが、うんうん、まあ、その絵を描く方を探してて、多分私の絵のイメージとかが、うんうん、その編集さんが思い描くものに多分近かったの で、
1: うん
0: で
1: うん、
0: お仕事自体はまあすごく楽しいですね。どの作業も
1: どの作業も、はい、すごい。でももちろんそのなんていうんだろう、締め切り日が近づいてきたら、
0: はい、
1: よく漫画家さんのなんかね、あの小説とかなんかそういう漫画に出てくるようなやっぱずっと追い込み作戦みたいな、
0: は
1: い、
0: そうですね、はい、
1: そういった現象もやっぱ起き得るんですか？
0: あ、そうですね、締め切り1週間くらいになるとちょっと本当にもう戦い、
1: うん、
0: 自分の時間と戦いなんで、まあその動く限りやってるっていう感じですね。
1: マジですか、はい、具体的にもう朝夜鍋してみたいな。
0: そうですね、あの締め切り前は割とその人間らしい生活の方させていただいてるんですけど、
1: うん、
0: まあ、1週間前とかになるともう限界まで書いて、
1: うん、
0: まあ、朝方タイマーかけて、
1: うん、
0: まあ、ちょっとタイマーなったら起きるみたいな感じで結構バラバラですね、寝る時間は。
1: なるほどな、はい、もうなんか、ね、前回も手が痛くなるまでっていう話もねあったと思うんですけど、今も健在。
0: そうですね、一番最初に手の痛みがきますね、あの持てないなっていう。
1: そうですよね、うん、だって一生握りしめで書いてるんですもんね。
0: そうなんです。
1: すごすぎる、もう本当にもう忍耐技というか、
0: はい、
1: ありがとうございます、うん、まあ、そんな姫川さんが今後さらに難関突破していきたいことはどういったことがありますか？
0: 掲載されると、うん、まあ、アンケートでこう、
1: はいはい、
0: どれくらい人気があるかっていうのは見れるような感じになってるんですけど、
1: うん、
0: そういうのの人気はまあなんかいただくんですけど、やっぱりここからさらに単行本にして、うん、まあ、もっと売れたいっていうのが結構今は一番大きいですね。
1: なるほどな、はい、連載を通り越して単行本にしていきたいっていう。
0: そうですね、はい、
1: なるほど。結構アンケートでも嬉しい評価とかもたくさんあるんでしょうね、きっと。
0: あ、そうですね、なんか全体で何位だったみたいなのは教えていただけるんですけど、
1: はいはいはい、すごい。そういったもう細かい数値を、まあね、教えてもらったらやっぱこっちもやる気がね、起きますよね。で、まあ、そうやって単行本にしていきたいご自身の気持ちもありますけど、やっぱりお客様というかね、
0: うん、
1: あの見てくれてるお客様はやっぱ期待も込めて

0: テイスト変えたので、はい、ちょっとそこも見ていただけたらなっていう感じです。
1: 楽しみです、はい、ぜひあのチェックさせてください。
0: ありがとうございます、
1: はい、であとは最後に先日のね椿祭りでね、はい、あの富樫家光さんの等身大パネルをされた。
0: そうなんです、はい、
1: これはすごいですよね。
0: そうなんですよ、結構自由に書いてっていう感じで依頼いただいたので、まあ、そのスタイリッシュにっていう、まあ、依頼もあったんで、まあ、自分が思うイケメンを書いたっていう感じなんですけど、うん、
1: すごい良かったですよ、はい、写真も私あの見せてもらったんですけど、はい、すごい等身大パネル、こんなことも姫川さんできるのかと思いながら、はい、すごいですね、はい、なんか本当いろんな分野というか、はい、いろんなところに挑戦してる姫川さんもを今後もマックイーンに思えさせてください。
0: はい、ありがとうございます。
1: はい、たくさんの質問に答えてくださった漫画家姫川愛理さん、今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございます。
1: 71で難関突破では日々こうして難関突破に向けて頑張っている人たちを毎週ゲストにお招きしていきます。71で難関突破、今回は漫画家姫川愛理さん

こんにちは、 FMN1 のエヴァです。この時間はエヴァの音楽探訪ジャズフレステージをお送りします。ジャズにはいろいろなジャンルがあります。1900年頃から1950年頃までのジャズをオールドジャズ、アーリージャズといって、その後のモダンジャズと区別しています。番組で紹介するのはオールドジャズを中心にしています。ラグタイム、ブルース、ニューオリンズジャズ、ディキシーランドジャズ。

don't know what she's doing.

FMN1 エヴァの音楽探訪ジャズプレステージをお送りしています。1900年頃に生まれたラグタイムの経緯は分かっておりませんが、アメリカのニューオリンズが発祥の地とされています。シンコペーションのリズムが軽快で踊りに適した音楽といえます。聴けばあなたも自然と体が動き出しませんか？気になる曲があれば、歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面に表示されますので、お手数をかけますが、そちらの方でご確認ください。それでは引き続きジャズプレステージをお楽しみください。

FMN1 のエヴァです。今日のエヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがでしょうか。今オールドジャズを聴く私たちは100年前にアメリカの南部で生まれたジャズを愛し磨き上げてきたミュージシャンにプレステージ、つまり名声を冠として捧げたいと思います。この番組では放送

1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。エヴァの音楽探訪ジャズフレステージはいかがだったでしょうか。お相手は FMN1 のエヴァでした。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
2: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
1: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
2: それなら18の頃に戻りたい。
1: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から、ロイ・キヨタと
2: 宇野恵子がお送りしています。
3: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。

ラジオをお聞きの皆さん、ご機嫌いかがですか？ KIT キャンパスウェーブ4年 NOW のお時間です。この番組は金沢工業大学の現役4年生が社会人になるために必要なことや意思を再確認し、学生時代を振り返りつつ目標やこれからの生き方について考えていきます。これから1時間番組をお送りするのは金沢工業大学工学部情報工学科の4年山崎翔太郎です。本日はよろしくお願いいたします。はい、5月に入ったということで、今年の、ゴールデンウィークも終わりましたが、皆さんはどんな風に過ごしてましたか？はい、大学生の連休っていうのは、1年生や2年生の方は、ひたすら遊ぶぞっていう方や、バイト頑張ろうかなみたいな方が、多くて、テンション上がってるのかなって思います。僕も当時はそうだったんで、僕はひたすら遊ぼうっていう方だったんですけれども、今年の4年生に入ってちょっと違う雰囲気がなんとなくありまして、連休なんで遊びたいなっていう気持ちも、あるんですけれども、ちょっとなんかそわそわ感がありまして、周りは就活が佳境に入ってる友達もいたり、僕は就活はもう結構早めに終わってたので、自分事ではないんですけれども、ちょっと周りが焦ってたりすると自分もなんかそわそわしちゃう気持ちもありつつ、研究室のゼミが本格的に始まってきていて、研究1年間で論文出して卒論を出して卒業したいと思うので、今はねどんだけ頑張れるかっていうところなので、そういうところでもちょっと気持ちがそわそわした時期、そわそわしたゴールデンウィークでしたね。そんなゴールデンウィーク過ごしてたわけなんですけれども、来年度に社会人になるということで、その立場になって今思うことなんですけれども、大学 1,2 年生の方ちょっとアドバイスになるかなと思うんですけれども、土日、普通の何でもない土日、もうちょっと有効に活用してたら、なんかもっといろいろ楽しめたのかなっていうふうに今思ってまして、やっぱり遊びに行くっていうのを予定立てるってなったら、ゴールデンウィークみたいな大型連休だったり、夏休み、春休み、大学生長いですから、そこら辺になってくると思うんですけれども、やります。ということで、今回僕が1時間お話ししていきたいなと思うのは、僕の休みの時間の使い方の一つの趣味の、釣りについて少しお話ししていきたいなと思っております。本日も1時間よろしくお願いいたします。この番組は FMN1 よりお送りしております。ラジオでは 76.3MHz、 パソコンやスマートフォンからも聞くことができます。またこの番組ではメッセージを募集しています。メールアドレス fmn1@fmn1.jp、 もしくは FMN1 公式ホームページのリクエストフォームから

お送りしました曲はバンプオブチキンで七色でした。さあということで、私の趣味の釣りについてお話ししていきたいなと思うんですけれども、まずは僕が釣りにハマったきっかけみたいなのをお話ししようかなと思います。まず僕が釣りにハマったのは結構早い時期でして、中学生時代ですね。中学2年生ぐらいの時にハマりまして、きっかけなんですけれども、同じ県内ではあるんですけど、ちょっと離れたところにいるおじがまず釣りにハマりまして、でそこで一緒に来ないかというふうに父親と一緒に誘われまして、でそれについてたのが、きっかけなんですけれども、その釣りがまずどんな釣りだったかって言いますと、渓流釣りや、源流釣りみたいなところになってくるんですけれども、渓流源流ってどういうものかって言いますと、本流っていうのが、いわゆる一級河川のような大きな川になってくる川に流れ込んでいる小さな川のことを渓流と言ったり、それのもっと湧き出てるような位置、本当に山の上の本当に山の中に入っていくんですけれども、渓流釣り源流釣りの面白いところって、釣りしながら沢登りを本当にするみたいな感じでして、川の下流部っていうと川太いんじゃないかなって思われるんですけれども、本当に細いところの山の下の方からどんどん釣りながら川を上がっていく、ポイントをどんどん変えていくって感じですね。で魚を釣るんですけれども、狙う魚としましてはアマゴとイワナっていう魚になります。いわゆる小さい鮭科の仲間の魚でして、イワナっていう魚は本当に岩みたいな色をしてるんですね。体に白い斑点模様がついてて、灰色の本当に岩のような色をしているっていうのが特徴です。そしてアマゴなんですけれども、これが関東の方だとヤマメっていう魚がいまして、その魚と非常に似ている魚になるんですけれども、アマなんですけれども本当に美しい体していまして、釣り人の中では清流の女王って言われてたりするみたいですね。はい、ではどんな釣り方だったのかっていったところをお話しする前に、一曲ここでお送りしたいと思います。ウルでプロローグ。

お送りした曲はウルでプロローグでした。はい、ということで僕が最初にハマった釣り、渓流釣りについて、最初初めて行った時どんな感じだったかっていうのをちょっと思い出しながら話していきたいと思います。まずですね、釣り早朝から始まるんですね。なので釣り場がまず山奥なので、移動時間結構かかるんですよ。なのでもう日の出前から真っ暗なうちから起きて、お父さんに運転してもらって、もう山の林道っていう林業されてる方が作った道

と遭遇するのが一番怖いじゃないですか。なので、クマ鈴持っていくのは必須になりますね。あとは漁業権買わないといけませんね。川は

けど本当に短いもので3メートルぐらい。これなんで短いかと言いますとですね、あの沢登りしながら、まあ、釣りをするっていうところなんですけれども、あの木の枝が生い茂ってたり、もうそういう山の中で釣りをするものなんで、あの釣りで糸を出しやすかったり仕掛けを投げやすいように短い釣り竿を使ってたりします。とあと5メートルぐらいのちょっと長めのものをもう一本持ってくって感じなんですけれども、この5メートルぐらいの長いものはですね、あの途中であの滝みたいなちょっと広めのね狙うスポットが出てくるとですね、長めの竿であの遠くからアプローチしなきゃいけない時があるので、そういう長いのを使って投げるように持っていきます。リールとかはついてないものでして、あのいわゆる延べ竿っていう伸ばしてするものになってます。

ものになってしまうかなって思う釣りではありますね。はい、ということで次は実際に釣りをしてどうだったかっていうのをお話ししたいんですけれども、その前に一曲ここでお送りしたいなと思います。ヨルシカで春。

春でした。はい、ということで釣りの話を始めていきたいんですけれども、この釣りする前にですね、この沢登りでもちょっと重要なことがありまして、今回の釣りのターゲットとなる狙いとなる魚のイワナとアマゴ、この魚なんですけれども、なんといっても警戒心が高い魚なんですね。浅い川で、ちっちゃい川幅で生息してる魚なんですけれども、人影を見ると本当に釣れなくなっちゃうんですね。川登ってると、あ、いるじゃんって思うんですけれども、そこで魚にバレてたらもうそこの魚は釣れないっていうぐらい本当に釣れなくなっちゃうんですね。なんで本当に、なんで沢登りなんだろうって思った方いるかもしれないんですけれども、魚って基本的に川上の方向きながら泳いでるんですよね。なんで上から下に沢下りになると魚にバレちゃうんですよね。あ、人来たっていうのは。はい、なんで下からゆっくり静かに物音をあまり立てないように川を登っていくっていうのが一つこの釣りの重要なポイントにまずなってきます。はい、でそこで次、続いてなんですけれども、餌をですね、この狙いのポイントに投げるじゃないですか。ここでもまたこの魚たちが警戒心高いということで重要になってくるポイントがありまして、いかに自然に流すかっていうところですね。魚のいる場所に投げたくなるじゃないですか。でもこれあまりに不自然に餌を目の前にやってしまうと、もう魚がこれは違う、何かおかしいって感じるのかわからないんですけれども、釣れないんですよね。川の流れって川上から下にバーって流れてると思うんですけれども、よく見るとわかるかなって思うんですけれども、川の流れがちょっと落ち込むところがあると、そこって渦巻いてるんですよね。そこに流すのが結構僕的にはおすすめなんですけれども、その渦の中でくるくるしてるとまず自然ですし、魚にも多く見てもらえるというところで、ここでバーッと流してくるくるくるくるしてるとよく釣れることがありますね。この釣りの釣り方自体はですね、餌釣りとなってるので、もう本当にシンプルと言いますか、釣り方だけ見れば本当に釣り堀とかと一緒なので、あまりテクニックはいらないっていうのが、それも良さの一つかなというふうに思います。はい、ではここで一曲お送りしたいなと思います。お送りする曲は米津玄師でアイネクライネ。

ですね。はい。釣り終わって帰ってきたら、もう七輪をですね、用意して、

小さめの魚が釣れた時の食べ方なんですけれども、あの丸ごと唐揚げしてもらって食べってのが美味しかったですね。あの一応内臓は取ってから片栗粉とかまぶして二度揚げしてもらって食べると、あの川魚あんまり骨硬くないんで、もうあの丸ごとザクッと食べれますね。はい。で僕がこれあんまり知られてないかもしれないんですけど、好きな食べ方がありまして、炊き込みご飯にするんですね。これが結構美味しくてですね、作り方としては生の魚はを炊飯器に入れるんじゃなくてですね、ちょっと手間なんですけれども、一度軽く焼くんですね。素焼きして、そこからお米とかだしとか醤油とか入れて炊くっていう。でこれ本当になんか旅館とかに出てきそうな炊き込みご飯ができるので親が作ってくれるんですけれども、美味しく出来上がるので、よく作ってもらってますね。正直塩焼きとかだとあんまりご飯進まないじゃないですか。炊き込みご飯にするともうご飯が進みまして、僕一番好きかもしれないですね。あと今回これを話すにあたってちょっと調べてて出てきて、やったことなかったんですけれども、ムニエルにしても美味しいみたいですね。実はバターと相性がいいっていう風に僕が見たところでは書いてあって、まあ白身魚だから、あ

川を泳いでたりするネズミを何度か見ました。であとちょっと怖かったのは猿がいましたね。木に登ってバーッと移動してったんですけれども、多分襲われはしないと思うんですけれどもちょっと怖いですよね。で幸いなことにまだイノシシとクマには出会うことなく釣りできてますね。本当に会ってしまった時用に一応爆竹とかもねなんか持ってったらいいってアドバイスされて持ってってるんですけれども、いざ出会ってしまったらちゃんと対処できるかなっていうところは不安ですね。であと見たもので怖かったのは川なんで流れてくるのかなって思うんですけれども、動物の白骨した骨がちらちら見あったり、あとはそうですねちょっとぬかるんだ場所に大きい足跡とかあるとちょっと怖いですよね。はい、まあでもスリル満点って感じで気をつけながら遊びに行ってます。で石川に今住んでるので川釣りはしないのかって思う方いると思うんですけれども、もちろん川釣りもしてますので今後川釣りについての話だったりもできたらいいなと思っております。 KIT キャンパスウェーブ4年ナウ、次回の放送は2026年5月の18日です。お相手は金沢工業大学工学部情報工学科4年の山崎翔太郎でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: ホームタウンの市、 SDGs の推進のもと

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

ゴールデンウィークが過ぎ、梅雨を前に田んぼなどでは夜な夜なカエルの大合唱が始まりますね。理化学研究所などのチームが日本アマガエルの合唱には一定のパターンがあることを発見しました。カエルが個々にバラバラに鳴いているのではなく、2つのグループが掛け合うように交互に合唱しています。私はカエルの合唱をイメージしたとき、カエルがみんなで合唱しているものを思い描いていましたが、本当はチームに分かれて合唱が行われていたとは。実はコンクールなども開かれているのかもしれませんね。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目は赤崎です。バニーガールがヒットした時はまだ高校生だった赤崎。今は大学生シンガーソングライターとして活動する19歳、若き才能です。そんな赤崎が4月7日に新曲シャケナベイベーをリリースしています。アニメマリッジトキシンのエンディングテーマに起用されていますね。お送りします、赤崎、シャケナベイベー。

お送りした曲は赤崎シャケナベイベーでした。次の曲です。名探偵コナンの映画主題歌としてミーシャのラストダンスあなたとが人気ですが、名探偵コナンの最新アニメの主題歌の方もヒットしていますね。お送りします。

お送りした曲はビーズヘブンノーズでした。3曲目はちゃんみな、2021年のヒット曲です。ちゃんみなハレンチ。

お送りした曲はちゃんみなハレンチでした。未来のお宝ソング、世の中にはいろんなお宝がありますが、ここでは私北条信也が探ってきたお宝話を聞いてください。レゴブロックで作った宇宙船が高度およそ35キロメートルの成層圏を飛行し、ギネス世界記録を樹立しました。イギリスで実施された今回のチャレンジは、ヘリウムなどのガスで膨らませた特殊な気球により830ピースでできた組み立て済みのレゴキットを持ち上げ飛行しました。 NASA が制作に協力した SF 映画プロジェクトヘイルメアリーに登場する宇宙船を再現したレゴキットが気球に搭載され打ち上げられました。気球は高度34,988メートルまで上昇し、組み立て済みのレゴキットとして打ち上げと回収を行った最高高度のギネス世界記録を樹立しました。公開されている映像や写真を見ましたが、宇宙船の下の方に映画に登場するキャラクターのミニフィギュアも載っているんですが、しっかりとくっついていると分かっていても、外にむき出しな状態を見ると落ちてしまわないかドキドキしてしまいました。今日のお宝話でした。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。引き続きお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部。
2: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
3: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。

カルロス・サラリ楽団でエル・チョクロでした。次に紹介を獲得した曲です。作詞作曲はキャロル・キングとジェリー・ゴフィンが行いました。それではお聴きください。ボビー・ビー、さよならベイビー。

お送りした曲はボビー・ビーさよならベイビーでした。次はダイナ・ワシントンアイ・アンダースタンドをお送りします。

0: grown so used to your charms. I'll miss that old thrill, and no one can feel your place here in my arms. What if you find our love was really meant to be?
1: おかけした曲はダイナ・ワシントン、アイ・アンダースタンドでした。

おたまじゃくしのことを俳句では別名の蝌蚪と呼ばれることが多いんですね。斉藤三喜の句です。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり、静かな暗闇の中でおたまじゃくしの手足が生えつつある様子を読んでいます。生えつつありと字余りにすることで、まさに今成長している様子を表しているように感じました。暗闇に蝌蚪の手足が生えつつあり。斉藤三喜の句でした。おたまじゃくしの手足が生えた姿、想像はできますけど、

実際に見たことはあまりないような気がします。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 第2スタジオスウィングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、シルクボッサ。

送りした曲はケニー・ドリューシルク・ボッサでした。続けてお送りする曲はカーター・ファミリー私の見た楽しい天国です。

0: 言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？

こんにちは、 KIT My Music Time。 今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今日は私のお気に入りの音楽とともに、私が所属する電気電子工学科の教科についてお話ししていきたいと思います。本日はよろしくお願いします。さて、本題に入る前に、最近の私の悩み事を聞いてはもらえないでしょうか。皆さんは仮面ライダー見たことはありますでしょうか。昭和から令和までずっと続いている特撮ヒーロー作品なんですけれども、そんな中でも2007年から2008年に放送されていた仮面ライダー電王というシリーズがあるんですね。主演はなんとあの佐藤健さんとのことで、まあ、皆さんご存知の方も多いんじゃないでしょうか。今回お話しする内容は、そんな佐藤健さんの主人公が使っていた仮面ライダーベルト、電王ベルトについてお話しします。お前二十歳にもなって仮面ライダーかよっていう方もいらっしゃるかと思うんですけれども、まあ落ち着いて聞いてくださいよ。この電王ベルト、まあおもちゃなんですけれども、ボタンがたくさんあって、まあ、4色に光るっていうのが主な機能なんですね。まあ音も鳴ったりするんですけれども、この4色に光るっていうのが大きな今回のお話のミソでして、当時2007年から2008年版の電王ベルトっていうのは、なんと、LED のランプ、まあ光るものですね、抵抗が3つしかない、赤と青と黄色しか用意されてなかったんですね。しかし、まあ、商品だと赤と青と黄色と紫に発光すると書かれています。はて、おかしいとは思いませんか。紫の LED ランプどこから来たよっていうね。これまあおもちゃ製作による努力の結晶でして、まあいわくつきではあるんですけれども、当時まあ紫の LED を入れるっていう技術はあったんですね。まあ2007年だからもう少しで10年前かなになるんですけれども、まあ技術はありましたけれども、それを入れるとなるとコストが高くなっちゃう、だからおもちゃの値段も上がっちゃうっていうことで、制作会社さん頭を抱えたとか抱えてないとか。ここで皆さん、光の三原色ってご存知ですか。まあ、赤と緑だったら黄色になって、赤と黄色と、あ違う、緑と青だったらまた違う色になってみたいな、まあ色の三原色とはまた違う、

制御、自動制御っていう教科についてお話ししていきたいと思います。ぜひとも30分間の間お付き合いください。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw で送ってください。それではここで一曲お送りします。ヒーローミュージックスターズ、情熱 We are brothers。

お送りしました曲はヒーローミュージックオールスターズで情熱 We are brothers でした。いきます。まあ聞いてる皆さんどう思いましたか？なんか難しそうだな。なんかこういかにも電気電子工学科っぽい専門的なことを言ってるなみたいな思ったかなって思うんですけれども、実際のところそういうわけではなくてですね、 OK かな。じゃあこれをどのようにしてね、まあ図とか使って説明するのかなっていうことに関しては、一曲音楽を挟んだ後にお送りしたいと思います。それではここで一曲お送りします。ヨルシカでただ君に晴れ。

0: お送りしました曲はヨルシカでただ君に晴れでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マーミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さて、まあ先ほどまではですね、自動制御について基本情報を詳しくお話ししていたんですけれども、今度はね、まあどうその制御について、まあ図示して説明するってどうやってるのかなっていうことについてお話ししていこうと思います。このまあ説明する際に使う図なんですけれども、ブロック線図と言います。その名の通り、何個かのブロックと線をつなげた図のようになっておりまして、このブロック一つ一つに、まあ、コードが一個書いてあるみたいな感じですね。よくある最近のなんか初心者が学ぶプログラミングの図みたいな、ああいう感じになっております。じゃあまあどういったことが書かれているかと言いますと、まず、まあ、目標値、こうなったらいいよねの、回答例だと思ってください。もう一つは制御量。こちらは、まあ、実際に操作してみて、まあ、行動ですよね。ということで判断したものをもとに操作を一回してみます。で、まあ、操作しました。じゃあ制御対象と比較してみましょう。ということで操作と制御対象をつなげます。こちらが制御量というブロックに、まあ、つながります。これでまあ1本できましたよね。スタートからゴールまでできたと思うんですけれども、じゃあこの制御量と目標値が違ったら、まあ正確な値になりませんよね。ということで制御対象と制御量の間に分岐した線を作ります。この線につなげるブロックが検出というもので、何が違ったのか、制御量と目標値何が違ったのかについてまた判断するということで、判断のブロックに例が、まあ、味噌汁を作るときとか、そういったことについて例を挙げてこのブロックを作ってみるっていうのも可能ですので、皆さんもね、時間空いてて、まあなんか暇だなって時にこのブロック線図ぜひ試してみてください。それではここで一曲お送りします。スパイエアでレイジオブダスト。

お送りしました曲はスパイエアでレイジオブダストでした。さてここまでね、30分間の間なんですけれども、自動制御についてお話ししてきました。身の回りにあることを図示して説明するっていうのは、意外と簡単ですごい楽しいのでね、ぜひ皆さんも時間があるときに一緒にやってほしいなって思います。ちょっとここからすごい難しいお話になってくるので、機会があったらその難しい応用編についてもお話ししたいですね。ここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FM-N1 の放送をお楽しみください。

0: 学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

ゴールデンウィーク明けましたが、皆様はいかがお過ごしでしょうか。私はゴールデンウィーク中、田植えだなんだと結構日常サイクルで動いていたので、問題なくエンジンかかっているつもりではおりますが、ただちょっとやっぱ暑い日が増えてきたので、その点だけまだ体が馴染んでないな、順応できてないななんても思いますね。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。一般社団法人石川県鉄鋼機電協会が主催するイベント MEX 金沢2026が5月14日から5月16日の3日間石川県産業展示館で開催されます。 MEX 金沢は金属工作加工機械およびその関連製品並びに電気電子関連機器などの流通促

開催にパネラーとして登壇予定です。いずれも聴講は無料ですが、MEX 金沢のホームページから事前申し込みが必要ですのでご注意ください。ワークショップやセミナーもそうですけど、展示品や出展企業を見るだけでも金沢工業大学の学生たちにとって刺激になったり、就職先の一部を知るいい機会になるのではないでしょうか。ぜひ MEX 金沢チェックしてみてください。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年の日向真中です。私は最近発売された任天堂の友達コレクションワクワク生活を買いました。前作から13年を経て最新ゲーム機任天堂スイッチ2用のソフトとして発売されました。私はこの前作の友達コレクション新生活を小学生の時ずっと遊んでいたため、新作が発売されると聞いた時は待ち遠しくて仕方がありませんでした。しかし小学生の頃遊んでいたゲームが今の私にも楽しめるのかとふと思ってしまいました。13年では感性がかなり変わってくるものです。これは

今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年日向真中さんの選曲で山口百恵イミテーションゴールドお聞きいただきました。友達コレクション、リスナーさんはご存知またはプレイしたことがあるでしょうか。友達コレクション、自分や友達といったキャラクターを作って

Life でした。次にお送りするのは男性歌手あたりこうすけが2007年平成19年にリリースしたファーストオリジナルアルバム由来花に収録された楽曲です。お送りするのはあたりこうすけ Going On。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽をおかけします。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズ・ベストをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバムザ・モンキーズベストをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー。今回はザ・モンキーズのアルバム、ザ・モンキーズベストをお届けしました。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半は、融合ウィンター春田楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる

0: 魅力ある街を目指します。ホームタウン七市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

MC 一周回って歌発見。長いゴールデンウィークのお休みが終わって、今日からいよいよ本格的にお仕事モードという方もいらっしゃるでしょうね。なかなか大変ですよね。よくわかります。ゆっくり行きましょう。ゴールデンウィーク明けの1曲目は吉田拓郎です。1996年平成8年リリース、吉田拓郎、いつでも。

吉田拓郎いつでもお送りしました。麻生洋子オリジナルアルバム午前0時の鐘逃避行からお送りします。このアルバムは1974年昭和49年にリリースされまして、リリースから一周半ば回ったくらいになるかな、1994年平成6年には CD として再リリース、さらに回ります。2000年に入りまして、リリースからは3週半ば回ったくらいの2017年平成29年には配信リリースされています。そのアルバムの中から麻生洋子引っ越し。

和装陽子引っ越しをお送りしました。1977年昭和52年にリリースした小柳ルミ子のアルバム風が運ぶものはからお送りします。小柳ルミ子、ミーサオリのおばあちゃん。

先月23日木曜日、24日金曜日に行われていた2026年度卒業式袴学内予約を22日金曜日です。予約会のみの特別割引もありますし、試着は洋服の上からできるということですので、気軽に袖を通して見ることができます。気になるなという方、次回は八つ加穂キャンパスの中でも行われます。ぜひ足をお運びください。袖も通してみてくださいね。

PMC 一周回って歌発見、杉本雅人のナンバーです。1976年、昭和51年リリース、杉本雅人、東の国から。

杉本雅人、東の国からお送りしました。1981年昭和56年に杉田香織がリリースしたシングル鳥の歌のカップリングをお送りします。杉田香織、みかん。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここはこれまでの作品とテイストが違うため、シングルとしてリリースすることにはレコード会社はちょっとという感じではあったんですが、この曲を聴いた DJ のマーレイ・ザ・ケイが当時のこのレコードの担当ディレクターを説得しまして、リリースにこぎつけ、結果大ヒットとなりました。日本では浜田省吾や山下達郎にも大きな影響を与えたと言われているヤングラスカルズ。中でも山下達郎は常々私のアイドルと称えているぐらいなんですね。山下達郎ファンはきっとご存知でしょうね。そしてヤングラスカルズのこの名前なんですが、当初はヤングラスカルズと名乗っていたんですが、このリリースの次の年、1968年からはラスカルズに改名しています。ただ歴代のビルボードチャートにもヤングラスカルズで載っているので、ここでも結成当初のヤングラスカルズでご紹介させていただきます。一周回って海外編、1967年リリース、ヤングラスカルズ、グルービーン。

ナッシングズカーブドインストーン、アサシン、お送りしました。2012年、平成24年にリリースした稲垣潤一の

0: 稲垣潤一オルフェの歌をお送りしました。
1: 歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KITPMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。山根康弘2枚目のアルバムデスティニー夢を追いかけてからお送りします。1994年平成6年リリース、山根康弘エールを君に。

山根康弘エールを君にお送りしました。ラストは1997年平成9年リリースのスピードのナンバーです。今でもカラオケで歌うよっていう方はきっといらっしゃるのではないでしょうか。スピード、ゴーゴーヘブン。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで様々なジャンルの音楽を

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

0: 今回はママス&パパスのアルバム、ママス&パパスをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。
1: Though you're not quite seven

KIT PMC サウンドパーティー、今回はママス&パパスのアルバムママス&パパスをお届けしました。

PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

ADPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、石安子がお届けします。
4: 課外授業のすすめ、ワンダーランド錦。
5: 金沢錦ヶ丘高校放送部が学校生活や日常で気になったことをおしゃべりします。
6: 毎月第2火曜日午後5時半から。
4: ぜひ聞いてくださいね。

0: ムタウン七市。時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 5月12日火曜日、まずは市内のごみ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日火曜日は市内一般ごみの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田之尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野城、明日名露団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったごみ出しにご協力をお願いします。野々市市内の

0: 4つお伝えします。 1. 熊は朝や夕方、雨の降る日、霧の日に活発に行動するので、明け方や夕暮れ時は注意する。 2. 入山時は複数人で行動し、鈴やラジオなどで音を出し、人の存在を熊に知らせる。 3. 山菜採り、渓流釣りの際は周囲に木を配り、熊の足跡や糞を見つけたら引き返す。 4. 熊を引き寄せる原因になるペットフードや生ごみを放置しない。以上の4点を徹底し、万が一出会ってしまった場合は背中を見せず、慌てず、静かに熊から遠ざかってください。また熊を目撃した場合はすぐに警察または市役所に連絡してください。交番員。
1: 今年度対象となる方の接種期限は令和9年3月31日までとなっています。帯状疱疹は痛みを伴う皮膚の病気です。帯状疱疹ワクチンの対象者は年度によって異なりますので、接種の機会を逃さないようご注意ください。今年度対象となるのは年度内に60

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課鈴木葵がお伝えします。テーマはタバコについてです。毎年5月31日は世界保健機関 WHO が定める世界禁煙デーです。日本では5月31日から6月6日までを禁煙週間として普及啓発を図っています。近年、火をつけて使う従来のタバコの代わりに加熱式タバコや電子タバコといった新型タバコを使う人が増加しています。これらの新型タバコは煙や匂いが少ないため、従来のタバコよりも健康リスクが少ないと思われがちですが、ニコチンやタールなどの有害物質を発生する商品もあることが分かっています。近年の研究では、喫煙後およそ45分間は喫煙者の呼気からタバコの成分が放出されていることが報告されており、周囲の人への影響が懸念されています。タバコはどの種類であっても吸う人だけではなく、周囲の人にも健康への影響を及ぼします。自分と大切な人の命と健康を守るため、禁煙について考えてみませんか。健康インフォメーション、野々市市健康推進課鈴木葵がタバコについてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただし、スポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442、076-248-1442です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はマディ・ウォーターズ、カントリーブルース。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署原谷翔がお伝えします。テーマは応急手当についてです。皆さんの大切な家族や友人が目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？救急車を呼んだ後に自ら行動し応急手当を行う人は少ないと思います。119番通報から救急車が到着するまでの全国平均時間はおよそ10分です。この10分間が生死を分ける重要な時間なのです。さらにこの時間内に胸骨圧迫や人工呼吸を行わないと、救急隊や病院での救命処置が成功したとしても脳に後遺症が残る可能性が非常に高くなってしまいます。そこで胸骨圧迫や人工呼吸の方法、さらには心臓に電気ショックを与える AED の取り扱い方法を詳しく学ぶことができるのが救命講習です。大切な人を守るための勇気ある行動を取るためにも救命講習を受けてみてはどうでしょうか。火事救急は119番、消防インフォメーション野々市消防署原谷翔が応急手当についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。
2: 毎月第1水曜日はノーネットノーゲームノーテレビデ
3: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
2: 毎月第1水曜日はネットもゲームもテレビもつけないで家族で楽しく過ごします。元気いっぱい菅原小学校でした。

野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介します。まず市内小学校の今日の給食はピラフ、アスパラグラタン、キャベツのスープ、ヨーグルト、牛乳です。市内中学校の今日の給食はご飯、春巻き、ホイコーロー、中華風コーン卵スープ、牛乳です。野々市市内小学校中学校の今日の学校給食メニューを紹介しました。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えします。5月12日火曜日午前7時40分から菅原小学校で行われる愛とは野々市5万人挨拶運動に出席、午前10時からは文化会館フォルテで開かれる野々市市老人クラブ連合会の定期総会に出席、午後4時からは庁舎内で行われる野々市市感謝状贈呈式に出席します。以上、阿波隆明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
2: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
3: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口悦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。

ています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

0: PMC 一周回って歌発見。そろそろ新しい環境にも歌の市エレック総動員からお送りします。リリースは1972年、昭和47年、そこから3週くらい回るかな、2000年に入ります。2005年、平成17年には CD としても再リリースされています。ケメの愛称で知られた佐藤公彦のナンバーです。佐藤公彦、母から娘に、ライブバージョン。
1: では母から娘にを歌います。
2: ハンサムな男を選びなさい、できることならない。

藤公彦、母から娘にライブバージョンお送りしました。1986年昭和61年にリリースしたアルバム、コロムビア専属50周年記念双葉秋子全集からお送りします。双葉秋子、雨のチャペル。

葉明子雨のチャペルをお送りしました。同じく1986年昭和61年にリリースした吉澤明恵のシングル流星のマリオネットの B 面をお送りします。吉澤明恵、青い鳥を探して。

金沢工業大学21号館2階にある本屋さん、 KIT ブックセンター文庫タワーがお目見えしているんです。ご覧になりましたでしょうか。これはね、講談社文庫創刊55周年私の講談社文庫フェアという企画で、今回のポイントは作家のおすすめ本だけではなくって、俳優やプロデューサーといった各界の第一線で活躍していて、そして深い読書家としても知られる皆さんによる思い出の深い講談社文庫を3作品ずつ、9名そのセレクターと呼ばれる方がいましたから、合わせて27作品のセレクトがあるんですね。浅井亮、東野圭吾や鈴木保奈美なんかも名前がありましたね。普段作品を書いている側の人がおすすめする作品って気になりますよね。私は東野圭吾がおすすめする作品が気になったかな。圧巻の文庫タワー、なかなか見ることができないかと思うので、ぜひご覧になっていただきたいと思います。

ミス王者会いたいお送りしました。全員がリードボーカルとラップを担当する4人組ガールズグループミッシングリンク、2007年平成19年にリリースした曲をお送りします。ミッシングリンク、ガール。

ミッシングリンクガールをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたオーガニックステレオの曲をお送りします。次の年には配信リリースされています。オーガニックステレオバイオスコープ。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1959年ビルボードホット10017位の曲、サント&ジョニースリープウォークお送りします。アメリカのインストゥルメンタルロックンロールデュオサント&ジョニー、スチールギターとも呼ばれますよね。このスチールギターが特徴的な曲で、世界でも有名なインストゥルメンタルの一曲とも言われています。リリースから3週回ったくらいになるかな。1992年公開の映画スリープウォーカーズでも使われていましたし、さまざまな映画のサントラに使われています。一周回って海外編、1959年リリース、サント&ジョニースリープウォーク。

J-WALK 8枚目のシングル、ケイコの消息のカップリングをお送りします。1985年昭和60年リリース、 J-WALK 2人だけのタペストリー。

樹が1979年昭和54年にリリースしたベストアルバム、ヤングマン秀樹フライングアップから、1976年昭和51年にリリースした19枚目のシングルをお送りします。西城秀樹、ラストシーン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

IT PMC 一周回って歌発見。1977年昭和52年にリリースした谷村新司のナンバーです。谷村新司、琥珀の夢。

谷村新司、琥珀の夢、お送りしました。ラストは1981年、昭和56年にリリースした

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョン

代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聞く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

チャーリーパーカーでバードゲッツザワームをお送りしました。次に紹介するのはディオンヌ・ワーウィックの哀愁の花びらたちのテーマです。アメリカのポップス歌手ディオンヌ・ワーウィック、本名はマリー・ディオンヌ・ワーリックと

主題歌です。作曲はアンドレ・プレヴィンが行いました。それではお聴きください。ディオンヌ・ワーウィック、哀愁の花びらたちのテーマ。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

車が止まったかと思うと、ほんのわずかに逆向きに回り出した様子を読んでいます。風車、止まりかすかに逆回り。京極金曜の句でした。風車の素朴な動きを捉えた句で、どこか懐かしさを感じました。黄金の喉は歌い継ぐ。FM N1 ゴールデンスロート。FM N1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ドメニコ・モドゥーニョ、レスタ・クンメ。

お送りした曲はドメニコ・モドゥーニョ、レスタ・クンメでした。続けてお送りする曲はエリック・クラプトン、ノック・オン・ウッドです。

宝ソング。今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はリトルグリーモンスターです。4月12日にリリースした新曲一輪が堤真一主演のドラマ挿入歌になっています。言葉一つ一つに力のあるリトルグリーモンスターらしいエールソングですね。お送りしましょう。リトルグリーモンスター一輪。

お送りした曲は、ナトリ、セレナーデでした。次はリサです。4月15日に7枚目となるオリジナルアルバム、レースアップをリリースしています。この新作から1曲お届けします。リサ、パッチウォーク。

古くても希少でレアなものはお宝と言われますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけ

未来のお宝ソング、 FMN1 第2スタジオスイングからお送りしています。担当は FMN1 の北条真也です。次は洋楽です。イギリスの人気シンガージェシー・ウェア、4月17日にニューアルバムスーパーブルームをリリースしています。この新作から1曲聴いてください。ジェシー・ウェア

お聴きいただいた楽曲はジェシー・ウェア、オートマチックでした。今日最後は2021年のヒット曲です。サウシードッグ、シンデレラボーイ。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。

0: この部屋タバコの匂いがこもってる。
1: 空調設備が悪い時、
0: トイレの水が流れない、
1: 衛生設備が故障の時、
2: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
1: 冷暖房設備をご希望の時、
3: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
4: 仕事に家事や育児と忙しいあなた、毎日お疲れ様。そんな日常ちょっぴりゆとりを持って暮らせるように、快適生活のコツをお届けしましょう。谷口敦子の暮らし上手に、毎週火曜日午前9時から放送です。
5: N1 コミュニティ火曜日オワットプラス、毎週火曜日午前10時15分から生放送。心がホワッとする素敵な時間をお届けします。

あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセ、進行役は幸せ祝活アドバイザーピカリンこと東哲也がお送りいたします。

0: もっと復興するぞ。お
1: はい、ということで今日も始まりました祝活デッセでございます。今日はですね、前回の続きということもありますんですけど、まあ本当にね、引きこもってた子が一体どうやって復活っていうのも変なんですけど、あの普通に戻ったのかっていう話を聞きたいと思います。ということでね、まあそんなみんなの気持ちを代弁するかのような曲、これを皆さんに聞いていただきたいと思います。小田和正で真っ白。

0: うわ、よく聞いてくれましたね。ピアサポーターっていうのは結局引きこもりの会なんで、
1: うん、
0: 引きこもり、元引きこもりですわ僕は、
1: うん、
0: で今は外出れてて、そこに来てる親御さんとかに引きこもりの当事者側の意見かな、
1: うん、
0: 言って、あ、こんなんだったよ、あの時はこんなんだったよって言って、またちょっとそのお互いの価値観をすり合わせるでもないけど、うん、そういうポジションかな。
1: だってきっとね、引きこもりのこと話そうと思ったら引きこもったことがなかったら話せない。

0: 情報をゲットしたりとか、うん、そんな感じですよね。
1: なるほどな。だからそのサポーターにしても、まあ、いろんな仕事もそうだし、その手のやつっていろんな活動ってあるやん。
0: うん、ありますあります。
1: そんな中でどっかと比べたりとか、なんか他のとことコラボしたりとかってあるん？
0: うわー、どうかな。まあでも意外とその引きこもりピアサポーターっていうのは、
1: うん、
0: まあ元引きこもりしとるだけあって、若干
1: うん、
0: まあ僕の話ですよ、若干能力は低めあったりするんですわ、
1: う
0: ん、
1: はいはいはいはい。
0: まあ僕で言ったら8年引きこもってましたわ
1: そうだよ、
0: うん、ほんで最近また新たに1年半引きこもって、
1: うん、
0: 細かいのも足したらもう10年になりましたわ、うん、合計で、
1: うん、でそう、ちょっと待って、今いくつやったっけ。
0: 僕37ですわ。
1: むっちゃ若く見え
0: またこのネタく
1: だって、37
0: もうアラホ
1: やろう。
0: アラホ
1: だってきっと普通に見てたら、あの30代にも見えないよもしかして引きこもると若くなる
0: まあでもね、あるかもわからん、それは正直。なんか結局僕以外にも元引きこもってましたって方が何か集まって、
1: うん、
0: 若者会ってやっとるんすわ、
1: うん、
0: でみんなやっぱり若々しいわ、うん、実年齢聞いたらやっぱそこよりは少し若く見える、
1: うん
0: うん、ピュアなんや。
1: なるほどな、うん、でも俺そこまで年には見られてないよ俺。
0: いやなんだとかピカリンさんも最初見た時にね、若い人なんかなと思ったら年聞いたらおおと思ったから。
1: そうでも俺がもう昔からこの状態ね。あの高校の時に、
0: うん、
1: どこの誰ともわからん子供にパパって言われて。で1回目ならわかるやん、足に急にガーって来られて、
0: はい、
1: パパって言われて、いやいやいやいやと思って、で1回目はお母さんが連れてったよ、
0: はいはいはいはい、
1: 問題2回目、
0: うん、
1: 2回目にまたパパって来たよその時にそのお母さん何をしたか、
0: はい、
1: 子供を持ち上げて俺の顔を見せて、
0: うん、
1: 違うおじちゃんでしょって。
0: ひどすぎるだろそれ。
1: 待て待て、俺その時点まだ高1やで。
0: ひどいわそのお母さん、ちょっと失礼な、
1: それがやっとで年相応に見られ始めたのが、
0: うん、
1: 50過ぎてからというみんなに30ぐらいからもう年取らないよ、40ぐらいから年取らないよって
0: 言うね、言うね。
1: 50だったらあんまりもう関係ねえぞみたいなねもうそれだけで引きこもれるんちゃう
0: かと思ってね、あるかもわからん、うん、
1: いやでも何、その引きこもり自体って自分自身なった時よりも、
0: うん、
1: 抜け出した時になんかこれって感じたものってある？
0: そうやな、抜け出した時か、まあ抜け出した時は結構ね僕ギリギリやったっすわ、
1: うん、
0: 8年でしょ、
1: うん、
0: 8年間じゃあ家で何してるのって、ベッドで飯も食わずに朝起きてさ、部屋から出ないから、
1: うんうん、
0: ベッドで目覚めてそのまま時間が経って夜になってベッドで寝る。
1: そうなんよ、
0: 一日ベッドから降りないんですよね。これそれがね数年続くと急にあばら骨がね、
1: うん、
0: 衰弱しきってパキパキパキって、
1: マジで？
0: なんだと思ったら心臓の鼓動に合わせてあばらが鳴っとるん
1: です。マジで？
0: あ、これ死んだわ僕と思って、
1: うん、
0: もうね死んだんかなと思って、うん、人生を振り返った時に、うん、あれ、まあ、いじめ引きこもりなんですけど、
1: うん、
0: 他のやつらは友達作って彼女作って高校大学行って、
1: うん、
0: 結婚して家庭持ってやるのに、僕いじめられて引きこもって死ぬのって思って、
1: うん、
0: 虚しすぎるだろ
1: 自分で自分を見つめ直したわけね。
0: そう、人生トータルでそれ虚しすぎると思って、
1: うん、
0: じゃあ僕死ぬ時は人間として死ぬぞって言って、
1: うん、
0: 人間らしいことなんだって言ったら友達を作ること、
1: うん、
0: 無理や、引きこもっとる人間には彼女無理や、
1: うんうん、
0: 仕事、
1: うん、
0: みんな仕事して働いて生きとる、
1: うん、
0: で死んでいく、仕事ならなんとかなるかもと思って数年ぶりに家のドアから外に出て眩しい日差しを浴びて、
1: うん、
0: ハロワに行って、
1: うん、
0: ハロワ行ってもってなりながら、うん、窓口のチケット取ってそこ行って1週間だけ募集しとる板金の仕事をしました、
1: うん
0: うん、それをやって1週間働いてもう汗かいてコミュニケーションも取れん、1週間終わって僕は人間として生きた、でもう一回引きこもったんや。
1: なるこれはちょっとまた面白そうなんで、次はね、あと後半戦にまた入りたいと思うんで それではあのね

そんな恋愛の経験も少ないのかないのか知らないですけど、そんなあなたへ送りましょう。この曲です。小田和正、愛の中へ。

0: 小田和正愛の中へでした。あなたの笑顔の常備薬、祝活です。まあそんなこんなの後半戦ということでね、
1: はい、
0: まあねきっとねそういう子らって本当はむっちゃ喋りたいっていうか喋り相手が欲しい。
2: そう、吐き出すとこは欲しいやろうね。
0: でもどっちかって言ったらね、俺引きこもる子らってその聞いてほしいってよく言うやん、
2: うん、
0: きっと俺女性に近いのかなと思うよ。
2: 女性
0: あの物を聞いてほしい時に答えを出してほしいのって男性なんよ、う
2: ん、はいはいはいはい。
0: でも女性ってただ聞いてほしい
2: そういう話か、
0: うん、ただ単になんか自分が言いたいことを喋らせてくれて、はい、それにうなずいてくれる人が欲しいっていうのが、
2: うん、
0: きっと一番最初にいいのかなと思いながら。
2: そうやな。
0: だ本当はね一番最初のテーマの中で自分が思ってたのが思いと行動やったんよ。
2: はいはいはい。
0: だから本当に、ね、あの自分がなんでこうなって、
2: うん、
0: だからなんで鬱になったじゃなくてなんでこう出ることができたのかっていうのを聞きたかったから。それがまさかの行動どころか、
2: うん、
0: 仕事して汗かくとこまで行ったんかこいつとそうだから本当にね、
2: うん、
0: あの一応後半のやつが思い出ってやってんねんけど、
2: はい、
0: 俺の中の思い出って今まであったことじゃなくていいんですよ。
2: うん、
0: 今からどんな思い出を作りたいのか。
2: そうだな、それはなかなかいい話やなと思って、うん、
0: だね、仕事はやってみたあと、うん、だって何今の年齢が年だって考えるよりも、うん、だって今仕事1年どころか最近じゃ1日で辞める子もおるわけや
2: らしいね。
0: それも金まで払ってそれ思ったら、
2: うん、
0: 今から何でもできんじゃんと思うし。
2: そう、まあ可能性は無限大っていうのはこういうことやなって思うし、うん、そうだな、僕が今から作りたい思い出は見たことないものが見たい、
0: うんうん、でも俺毎回基本は女の子に聞くんやけど、
2: 女の子
0: は恋愛したくないの。
2: いや恋愛は僕はちょっと今苦虫噛みつぶした顔してますよ、
0: うん、
2: 恋愛
0: あのねできるできないじゃなくて、うん、したいかしたくないかだ。
2: いやそんな簡単に言わない。いやうーんとねまあ簡単に言わない。恋愛はねしたいですよ、うん、したいけども両思いが前提、両思いならしたい。
0: いや言っていい、それが恋愛なのよ
2: お
0: そう、あの片思いも恋愛だけど、
2: うん、
0: あの両方から両思いなんて世の中ないからね。
2: まあまあまあそうなんだが、まあ、そうなんだが、うん、
0: 自分の好みの女の子ってどんな感じ。
2: 僕の好みか、
0: うん、
2: おひとやかな人かな。
0: おひとやか、
2: うん、
0: じゃあ女優とかアイドルで言うとどんな感じ。
2: うわぁ女優アイドル、うわ
0: あくまで見た目
2: でもね出せないですよ。なぜなら僕はテレビがないお家で育ったから。
0: マジか。
2: 女優アイドルを知らない。
0: もしかして何アニメ派。
2: いやそれも
0: それもないんか。
2: そのこれが悲しいとこ引きこもりの情報がないんですよ。ネット見てるでしょ、見てないんですよ。
0: そうなんや。
2: テレビ見てるでしょ、見てない。だからアイドルって言ったら前田敦子っていう人が泣くんでしょなんかそのぐらいの情報しかなくて
0: そうなんや、
2: うん、前田ちゃんが泣いて踊ったんでしょ。わかんないわ、見たことないわ。
0: 自分がテレビを見てたのいつぐらいまで。
2: うわでも小学校低学年の頃はテレビはなかったかな。
0: あもうなかったんや、
2: まあ、ちょっとお家の方針もあるんやけど。
0: あそうなんや、
2: うん、でやからもうテレビの共通の話題ができなくて寂しいな。
0: でも、うん、なんかこう何外出始めた時に、
2: うん、
0: あこの子可愛いって思う子っていない。
2: それは全女性ですよ。
0: そうなんや。
2: みんな綺麗だわ。
0: なるほど、いろんな意味騙されやすいんだな
2: みんな綺麗。
0: いや、本当にね、まあ、自分基本的に若い子らに言うのが、
2: うん、
0: 恋愛しろって言うんよ、
2: うん、
0: で、その中でなんでするか

0: なんやけど、うん、基本的に恋愛でしかマーケティングは学べないんよ。
1: マーケティング
0: で、そのマーケティングさえ分かれば基本的には人生っていい方向にしか持っていく方法がないんよ。
1: ほ
0: ー。だからあの物を売るのもそう、物を買うのもそう、そんな時にマーケティング、あのターゲットがあってフェーズがあってニーズがある、その3つさえ持ってりゃいいんやけど、うんうんうんうん、それをお金も地位も名誉も何にも関係なしでできるのって恋愛だけなんよ。
1: ああ、
0: お金をもらえるからとか、
1: うん、
0: でこれを買ったらみんなからすごい喜ばれるからとか、
1: うん、
0: っていうのって基本的になんか自分に返ってくるものっていうのがメインや。
1: そうや。
0: でも恋愛って違うんよ、
1: うん、
0: その子の心を自分に向けるっていう。
1: あ、いや、
0: でもそれができれば人生ほぼほぼ失敗がないっていうのがあるから、だから恋愛を諦めた人に将来はないって俺はっきり言うんだよ。それ年取っても一緒なんよ、
1: うん、
0: だからこそせっかく今もう世の中みんなよく見えるんなら、
1: うん、
0: もう一回引きこもってもいいから恋愛しようかなぐらいの気持ちでもいいかなと思って
1: 恋愛は素敵だよ。
0: そう、
1: うん、
0: だって生きてんだもん。
1: そうや、そうや、そうやまあまあでも痛い思いもしたよ
0: いやいや、痛い思いしたってことは動いたってことや。
1: そう、
0: うん、
1: ポジティブニュース。そう、本当そう。
0: そう、
1: うん、
0: だからあのきっとね、うまくいき始めると、うん、今までの辛かったことが笑えるようになるから
1: そうや、それはある。
0: うん、
1: うん、
0: だ自分なんてもう何回失敗したことやら
1: そこ深掘りしたい
0: わ。うん、あのそれはいつでも言っていただければ1から10どころか1から100まで喋るんでまあそんな感じでね、
1: はい、
0: あのね、引きこもりが悪いんじゃなくて、引きこもりから言ってどうやって脱出して、脱出した時にどんな気持ちだったかっていうのをね、
1: うん、
0: きっとね、引きこもってないね、これ聞いてるリスナーの人らも、うん、いや自分ら引きこもりじゃないから関係ないよじゃなくて、
1: うん、
0: 引きこもっちゃいそうな時ってあったと思うんですよ ね、
1: そうね。
0: だからこそそんな人を見つけた時にどういう声をかけるとかね、なんかこう自分がなるんじゃなくて、なった人、なってしまいそうな人にどんな声をかけるかって言って、これからの人生も、ね、うん、みんなが笑顔でいられるように生きていければ俺も楽しいなっていう感じなんで、よろしくお願いします。
1: はい、
0: ということで今日はですね、何やったっけペンネーム、
1: 秋、
0: あ、そうそう、
1: うん、
0: 今日は、秋さんに来てもらってね、引きこもり人生の楽しさを知ってもらったと思いますんで、うん、また呼びたいと思うんで、またよろしくお願いします。
1: はい、ということ
0: で、また来週能登復興するぞ。
2: お
0: ー、最高でございます。ありがとうございます。今日さんは能登から安心できる裾を作る復興支援団体能登ネスト、石川のアウトドアを楽しむ軽キャンピングカーワクワクレンタカー、笑顔をつなげる笑顔広場でお送りいたしました。

0: 要があります。撮影してホームページから写真をお送りください。いち早く提供いただいた方に謝礼を進呈いたします。
1: そうなんだ。
0: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
6: KIT PMC マエストロの遺産、圧倒的な存在感を放ったクラシック界の巨匠たち、そのマエストロが残した貴重なレコードをお届けします。放送は毎週金曜午後11時からです。
7: 火曜日、谷口悦子の暮らし上手にの谷口悦子です。
8: FMN1 石倉康幸です。
7: 今日もいいお天気ですね。
8: はい、ただもう暑い。もうすでに暑い。
7: スタジオの中もね、エアコンが入ってるのか、
8: はい、
7: まあ、スーッとしてちょうどいいくらいですね、今ね。
8: は
7: い、
8: 特に私あの窓を背にしてますので、
7: はい、
8: もうすでに背中暑いです。
7: あ、じりじり来てますか。
8: はい、気象庁発表の金沢市の気温なんですが、
7: はい、
8: ここまでの最高気温、午前8時28分、はい、22.7 度。
7: もう20度超えてるんだ。
8: はい。
7: そう、今日の日中の予想最高気温が25度予報ということなので、
8: 夏日。
7: ね、じゃあ午後から半袖でもいいのかな。
8: うん、いいぐらいかもしれないですね。雨の心配もそれほどなさそうですしね。
7: でも夜なんか明け方、
8: うん、
7: ちょっと肌寒く感じません？
8: そうなんですよ。
7: そうですよね、
8: はい、
7: 私思わずまたズルズルズルズルって毛布をこう引っ張って寝たりしてるんですけれども、
8: うん、なんかね、その言って目覚めたら、うん、そこでこう睡眠途切れてしまうのも私ちょっと嫌だったりするんですよね。
7: そう、そして体がこわばって、
8: うん、
7: 肩が痛くなったり背中が痛くなったり腰が痛くなったりするってこともあるみたいですね。
8: はい、まあ、私はあの先週末に地域のお祭りであのおみこし担ぎまして、うん、もう結構体中バキバキになってました。痛いですけどね。
7: ね、ぎっくり腰じゃなくてぎっくり背中というのもあるらしいので、くれぐれも皆さんね、体を冷やさないようにまず気をつけた方がいいかもしれません、
8: はい、
7: では N1 第一スタジオサミットから生放送で元気にお届けしていきますので、どうぞ最後までお付き合いください。まず1曲お送りしましょう。デビッド・ゲッタ&シーアです。 Let's Love。